0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。キリストに似せられる4と題してお届けします。
1: 実は私にとりましてですね、このメッセージの準備というのはね、苦しいの半分、楽しいの半分です。で、苦しいというのはですね、特になかなか主から御言葉が示されないときですね。もう苦しい、もうどうしたらいいでしょうか。もう時間は苦しいね。もうどうしたらいいでしょうかというふうに苦しいんですが、苦しいだけじゃないんです。実はですね、人間的に絶不調のときというのは、霊的には絶好調なんですね。私はなんて力がないんだろう、なんてものを知らないんだろう、なんと主のことを知らないんだろうと思ってるときは、実はね、霊的には主から受ける姿勢なんですね。絶好調なんです。ご本人はそう思ってないんですけどね。だから苦しいだけではない。そして、やっぱり楽しい面がありますね。それは主から語りかけをいただいたとき、そして本当に主ご自身が身近にいてくださってるなということを本当に味わうときですね。ああ、楽しいなあ。でも、楽しいだけではない。やっぱ苦しい。ああ、でも苦しいだけではないという。そこで私はこの状態を、他の苦しいというふうに名付けてましてですね。辞書には載っておりませんでしたですね。一応念のために調べたんですが、辞書には載ってなかったですね。他の苦しいわけですね。で、実は私はですね、このいろいろなキャンプで最後まで保たれましたときに思うことは、この私のために祈ってくださっている兄弟姉妹のことであります。今日のこの瞬間もですね、東住吉の集会で祈ってくれています。それを思いますと、何か力が湧いてくるんですよね。ところで、もし隣の部屋で、イエス様が、こっそり退任されたとしますよ。景況なしの。あ、イエス様と思ってね。ところがイエス様なんか祈ってらっしゃる。何祈ってはんねやろかということで、こう耳を澄まして聞いてみると、ひざまずきながら、何時間も何時間も汗だくになりながら、ある時は胸を詰まらせながら、あなたのことを祈ってたとしますよ。いろんな人がいるのに、主が私のことを祈ってくださってるその祈りが、私の耳に飛び込んできたときにね。私はですね、例えばなんか大きな問題に直面していても、大丈夫だ。主のバックアップがあるんだ。主は私のために、お一人で、鳥なしの祈り会を開いてくださってね。この大祭司なる方が、汗だくになりながら、胸を詰まらせながら、どうぞ道しよう。彼に力を与えてください。支えてください。そんな祈りがもし聞こえてきたらですね、もう力が湧いてくると思うんですよね。今しはそういうように天で祈ってくださってるんです。距離は関係ないです。隣の部屋で祈ってくださってるごとく、今、天で私たちのことを取り出してくださってるんですが、この主の取り出しの祈りの中に、キリストに似せられていく、その成長の秘訣が入ってると思うんですね。そこで、そこをご一緒に考えたいと思うんですね。ヨハネの福音書の17章です。で、実はこのヨハネの福音書というのは、神としてのキリストご自身が紹介されているわけですよね。マタイの福音書では王としてのキリスト。マルコの福音書では下辺としてのキリスト。ルカの福音書では理想的人間としてのキリスト。そしてこのヨハネの福音書では神ご自身としてのキリストということで、ヨハネ伝では主が祈ったという言葉が出てこないんです。主が御父に祈るときには語られた、言われたなんですね。なぜなら全く等しい神ご自身であるからなんですね。でも、この地上で御父に言われたその、言葉は、そのまま、鳥なしの祈りと考えて、間違いないわけですが、いよいよこれから、ゲッセマネに行こう、あるいは、裁判十字架が待ってるという、その時に、主ご自身が、このように祈られたんですね。17章の一節。イエスはこれらのことを話してから、目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。さて、ヨハネの福音書で時という時には、これは十字架を指しています。父よ、いよいよ私が十字架につく時が来ました。いよいよ私が苦難を受ける時が来ました。 いよいよ旧約預言の受難の預言がことごとく私の身の上に実現する時が来ました。そして私は十字架の上で死者となる時が来ました。全く無力なものとなる時が来ました。そこで、あなたの子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。すなわち、主が十字架にかかるのでない限り、表すことのできない子としての栄光を表してくださいと祈ってください。イエス様が十字架にかかって、霊をお渡しになり、死なれるのでなければ表すことのできない栄光とは一体何でしょうか？二つありますね。復活と昇天なんです。主が生き続けておられる限り復活できないんです。生きてたら蘇る必要ないですよね。死んだから蘇ることができるんですよね。死者だけが蘇るスタートラインに立ってるんです。一度も死んでない状態では蘇る必要がないわけですよね。イエス様が十字架にかかって死なれるのでない限り、表すことのできない栄光とは、復活及び栄光の姿で天に帰っていかれるという昇天。それをどうぞ私の身の上に起こしてください。なぜですか？それが御父よあなたの栄光になるからですとおっしゃったんです。ここで、あなたの子があなたの栄光を表すために、復活と昇天を行ってください。なぜ復活と昇天が御父の栄光になりますか？御子が全く無力な何もできない状態において起こる神の技であるからですね。イエス様が元気でいろいろ活動することができた時に表すことができる神様の技ももちろん神様の栄光なんですが、イエス様が身動き一つできない状態で起こされる奇跡、神の技は 100% 御父の技だという証言になるんです。私の蘇りと昇天は父よあなたご自身の力が遺憾なく表される時であります。どうぞ私を蘇りと昇天に導いてください。私の身の上にそのことをなさってくださいと祈った後ですごいことをしたんですね。4節です。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。皆さん、ここで、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げたっていうのはね、全部やった。ね。完成した。もう一つ残らず全部成し遂げたということなんですが、この中には復活昇天入ってるんですよ。まだ裁判を受けてらっしゃらない。十字架にかかってらっしゃらない。まだ死んでおられない。それなのに、そのような受難を受ける前に、全部成し遂げたと、ここで言い切られたんですね。なぜですか？一節で祈った祈りが、聞かれたと確信持たれたからです。一節で主はおっしゃったんですね。父よ、私が、蘇り、昇天するという、この子としての栄光を表してくださいと祈った祈りは、未知地に聞き届けられた。だからね、技を行う前にすでになった、実現したということができる。すなわち、巫女の祈りは予言なんです。わかりますか？巫女が未知地に祈る祈りは、どんなに不可能に見えても着実に成就していく。どんなに悪魔が妨害しても、どんなに多くの攻撃があったとしても、必ずそれはなる。巫女がひとたび祈るならば、どんな不可能なことも、ことごとくなる。これが、大祭司イエス様の祈りですよ。そのお方が、私たちに対して祈った祈りというのもね、どんなに私の身の上にはなりそうにないよと思えてもね、なるんです。なんで？この方は力ある大祭司だからなんです。感動欲しいですよ。このね、皆さん本当に守護神の前にね、一番胸にかかっていることを祈るときにどうやって祈りはりますか？逆立ちて祈るときないと思いますよね。どうやって祈るか大抵ね、こう、黙って祈るんじゃないかと思って。 でもイエス様はここでね、御父に心を注ぎ出して祈る祈りをおっしゃるときにね、弟子に聞こえるように祈ってるんですよね。わざとです。私たちは今天でイエス様がどんな祈りを捧げてくださってるかということを聞くことができませんよね。私たち地上でイエス様は天で、もうイエス様祈ってくださってんねやろうけれども、まあ分かれへん、第三の天にいたことあれへんしね。時々夢心地になってる人いてるかもわかんない。第三の天じゃない。ただ単にデムスインに入ってるだけですね。第三の天じゃないですよね。でもイエス様はここで、わざと弟子たちに聞こえるように、御父への祈りを語ってくださったんです。なぜでしょうか。天でこんな祈りを今捧げてるんだよということを地上の私たちに教えるためです。今イエス様は天で私たちのことをどのように祈ってくださってるのかということを知りたい人は、ヨハネの福音書の17章を一節一節味わうことです。もう一節一節がね、もう主の愛で満ち満ちています。私もですね、がっくり来た時にはいつもこの17章にですね、戻ることにしてるんで、あんたでもがっかりすることあるね。ありますよ、それはね。人間やから。でもね、私にはこの17章があるんですよ。そして皆さんにもありますよね。本当に感謝なことでありますが、この祈りのクライマックスのところで、イエス様が22節。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。ここで、あなたが私にくださった栄光というのは復活と昇天だというふうに申し上げましたね。この復活と昇天の時にイエス様は栄光のお姿に変えられたんです。もうイエス様の栄光のお姿っていうのは、これはですね、罪のない体で受肉されたお方は、栄光の姿に変わらなくても、ある意味で栄光の姿なんですね。皆さん、私たちはですね、この心の中に不安とかね、ものすごい心配事を持ってる人っていうのはね、人相がね、なんか、こんな顔でしょ。テープの方にはわかりませんが、ね。でもね、例えばね、もう、救いの喜びで躍動している兄弟姉妹の顔ってね、なんか輝いてると思いませんか？なんか、ね。なんか、やっぱりね、人間の表情というのはね、その人格が滲み出てくるんですよね。罪が一かけらもないイエス様の栄光の姿に変わる前の体っていうのはね、それだけでもある意味で考えてたと思います。もうね、こんな人になりたいな、憧れの人やわーっていうのはね、そんなお姿だと思いますが、そのイエス様が蘇られた時には別の体になられたんですよね。クレオパたちはエマ王の途上の時にイエス様と一緒に歩いてるんですが、イエス様は語るんですよね。あなた方なんでそんな暗い顔つきをして、何の話してるんですか。あなた最近エルサレムでどこかしてないんですか。はぁっていう箇所を読んで、はぁって思いませんか。だって3日前まで喋ってたのに。でイエス様と会ったのが300年ぶりやとかね、そんなに生きてないけども、それやったら、いや、ちょっともう最近目も悪くなって、イエス様お姿変わられてなるかもわかりませんけど、つい最前まで会った人で、私、じゃあどうですか、去年、ね、私とか会ってきて見てね、あなた高原家でしたね、そんなこと言うと誰も出ません、それ。私もそうならないように一生懸命育毛剤かけてるんですけど、なんでそんなついこの間まで一緒に死と共に歩んでた人がね、主に話しかけられて、イエス様だということを見破れないのか。お姿が変わってるからです。蘇った時の主ご自身のお姿はね、いよいよ栄光のお姿というかね、素晴らしい姿に変えられていらっしゃったんです。ですからね、私たちもね、それぞれ栄光の姿に変えられた時にはね、違うんですよ。だから天国で見間違わないからね。もう素敵な兄弟を。だからね、ねえ。いや、お互い。お互いですよ。いや、こ、いや、変われば変わるもん、言ってね。まあ、でもとにかく、イエス様はですね、十字架という御業を成し遂げることによって、報いとして栄光の体を与えてくださっ った、与えられた、その体を私たちに与えている。それが22節の意味です。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。あなたが私にくださったこの栄光というのは栄光の体を彼らに与えるんですね。いつですか？空中景況の時です。五体輪の時に一挙に空中まで引き上げられた時に私たちはこの体に変えられるんですが、その時にそれは私たちが一つであるように彼らも一つであるためですって書いてましたね。この空中景況の時に全世界のクリスチャン及び今まで存在していた全てのクリスチャンが空中で一箇所に集められるんです。その時に主の集会が一つになったということが成就するんですよ。この時に栄光の体に変えられるんです。そしてその時に至るまでの間、23節。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。というふうに書いてあるんですよね。この全うされて一つとなるためですというところに星マークがついてあって、下の段のこの23というところを見ますと、あるいは一致の中に完成されるというふうに書いてあるんですね。一致の中に完成される。もちろん主の集会が完成しますが、集会が完成するためには、集会を形作っている一人一人が、キリストの身の丈にまで成長していくことによって、主の集会が完成しますね。すなわち、私たちはね、たった一人で、一匹狼の信仰生活で完成するんじゃないんです。ご聖霊が私たちをキリストの姿に変えていくのは、御言葉を用いて、環境を用いて、そして第3番目はね、兄弟姉妹との交わりを用いて、私たちをキリストの姿に変えていかれるんです。兄弟姉妹との一致の中で完成する。主の集会と切り離されたところで、自己流の歩みを続けながら、キリストの姿に変えられていくというようなことは進められておりません。よく、修道生活とか、隠遁生活とかいうのにありますけども、聖書の進めはそうではないんです。兄弟姉妹との一致の中で完成していくのだと言うんですね。ご聖霊は私たちを兄弟姉妹との交わりを通して導いていってくださるです、ね。このことを聞いていたヨハネは、ヨハネ第一の手紙の一章というところでございますか？ヨハネ第一の手紙の一章の時間がありませんので、まあ、二節から。この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、道しと共にあって、私たちに表された永遠の命です。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、道しおよび御子イエス・キリストとの交わりです。ここで、兄弟姉妹との交わりを通して、永遠の命に預かるのだ。私たちの交わりというのは、御父と御子の交わりである。兄弟姉妹との交わりを通して、御父御子と交わり、御父御子との交わりを通して、兄弟姉妹と交わるんですね。ところで、この交わり。実はね、アメリカで昔、開拓時代にね、ね、この開拓した場所は全部自分の土地にできるという時代があったそうですね。いつですか？大草原の小さな家の時代ですよ。皆さん、ローラ・インガルスさんの書いた大草原の地図。僕ね、理想の父親ぞって言うのはね、大草原の小さな家に出てくる親さん。親さんというか、パパ。あの人、ええと思いません？あんなお父さんやったら。僕ね、ああいう風になろうと思ってね、いくつも猛剤かけてるんですよ。いや、そんなところ、あの人、毛ずっと生えてる。もう、そうだ、ええんですよ。もうね、他にも含めてね、まあね、理想の父親像をね、もう見事に表してるんですけれども、あのお父さん、一個だけ欠点あるんですよ。何かだらね、あまりにも開拓者魂すぎてね、すぐに奥地に開墾行くんです。で、この当時ですね、この開拓しましたらですね、開拓したこの土地の分だけね、柵打った分だけ全部自分の土地ですよ。ほな、柵の向こうではまたそういう風に土地作りますよね。ほんでまたその向こうでも土地を作る。その向こうでも俺が開拓したんや。そして、この開拓フロンティア時代の初期に、 彼らはどこに家を建てたかというとね、自分が持った広大な土地のど真ん中に家建てたんですよ。なんで言うたらね、今はね、もう、こっちがちょこちょこちょこしたところからね、もうね、前見ても全部見渡すところ私の土地や、後ろ見ても全部神やけど、これは、土地やと。もう右見ても土地、もうね、見渡す限り360度ね、全部俺が土地だと。ほんで、ここの人もね、もう、お山の大将なんですよ、それに。俺が中心やーってね、真ん中にこの家建てるんですよ、これ、真ん中に。ところがね、この時代の開拓民たちを写真に記録に撮った、この、ドキュメンタリー作家がいてるんです。で、その人の写真集を見るとね、すごいことがあるんですよね。このね、人との交わりから離れて、ど真ん中で住んでるこの開拓民の顔。このね、まずね、お父さんが病的なんです。そしてね、奥さんは、なんとも言えない寂しそうな顔してるんです。で、息子たち、子供たちは、ね、怯えてるんです、みんな。あらゆる人との交わりを切断した中で生きててもね、ダメなんです。開拓してても全然張り合いが出てこない。そこでですね、このような傾向はすぐに終わりました。どこに家続けてたか言ったらね、ここ。ここでもテープの人分からへんでしょ？もうね、互いの境界線の近所で、で、このね、自分以外に三軒の隣人を持つように作っていたんですよ。そして開拓が一気に進んでいたんですよ。で、クリスチャンも一緒で、私はもう人間だから嫌いだからって言ってね。なんだ、もう誰もいないんじゃなかいって。猫だけの上で一人に信仰生活を送りますって。死んでしまいますよ、これ。ねえ。主はですね、永遠の命をあなた方に伝えます。永遠の命とは、未知と共にあって私たちに表された永遠の命です。そして、私たちがそれを伝えるのは、交わりを持つようになるためです。永遠の命との交わりを持たないと、永遠の命が目の前にあっても私たちに流れ込んでこないんですね。この父、神ご自身と私という縦の交わりと、兄弟姉妹という横の交わりですよね。この縦糸と横糸の織りなす、そのハーモニーが実は信仰生活なんですが、ここで交わりという言葉があります。この交わりという言葉は、ギリシャ語でコイノーニアという言葉なんですね。でこのコイノーニアという言葉は、共有とか共通とかいう意味があるんですよ。すなわちね、交わりを持つというのは、兄弟姉妹と何らかのものを共有していくこと。これが交わりを持つということなんです。じゃあ、何を共有していくんでしょうか？私はですね、本音を共有していくことだと思います。もっと言ったら、本音の部分ってみんな弱いですからね。弱さを共有するということが一つあると思うんですね。ヤコブの手紙を見ていただきたいと思いますが、5章413、4ページ、新しいので451ページ、ヤコブの手紙の5章の、時間の関係でですね、15節から、信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。また、もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。まあ、ここでは肉体の病気のことについて言ってるんですが、適応的になりますけれども、肉体の病気だけじゃなくて、私たちが霊的な疲労から回復し、癒されていくためにはね、お互いに自分の罪を言い表し、自分の伏せている部分、弱い部分ということを、自分の葛藤している部分を、包み隠すことなく、相談しても関係が切れないような、そのようなコミュニティの中で育てられていくということが大事なんですね。私は2ヶ月前にですね、ハワイ行ったんです。ね。別にサーフボード乗ったんじゃないですよ、これ。福音のために行ったんですけど、もうね、一週間でね、12回も集会やったんです。 で、ついにね、海ね、ちらっと一回見ただけ。あれ、触らなかったんだから、波。もう時間がなくて、あーって、嘘ー言いながら帰ってきた。もうね、もう次は絶対、触ったんねえからと思ってね。もうちょっと、野心を、もう泳いだりやりたいとか、まあいろいろ思うんですが、まあそれを置いときましてですね。そこでね、今のアメリカのね、その、まあメインランド、アメリカ、ハワイもそうですけれども、大きな問題について、ある兄弟が教えてくださったんですね。実は皆さん、今のインターネットってあるでしょ？若い人たち、ほとんど利用してはると思いますけども、このインターネットのサイトって今どれぐらいあるか言ったら80億あるそうです。で、世界人口が64億ですよ。ちっちゃい赤ちゃんも含めて。せやのに、サイトだけで80億もあるんですが、そのうち、頻繁に使われてるのが1割の8億ですよ。この8億のサイトの中で一番多いのがね、ポルノサイトなんですよ。そしてね、このポルノサイトの中毒になって、依存症になって、抜け出ることができない人たちがたくさんいるんですが、クリスチャンの中でも、このことが大きい問題になってるんですよ。ああ、まずい！こんなことしちゃダメだ！いけない！と思うんですが、皆さん、このね、インターネットのサイトのね、ナンバー2はね、いわゆる福音関係、キリスト教関係のサイトなんですよ。で、1番に最悪のものが来て、2番目に最高のものが来てるんですよね。悪魔的と思いません、これ。でね、ワンクリックで、土地飛んじゃうわけですよ。いいところから悪いところに。そして、実はね、この、刺激になってしまうと、癖になってしまうと、あるいは依存症になってしまうと、一人でそこから抜け出ることができないんですよ。これはね、一人ではできません。助けが必要なんです。一人でできるんだったらね、とっくにしてますよ。で、どうやってそこから抜け出ていくのかということなんですけどもね。信頼できるクリスチャンにまず打ち明けることです。打ち明けた上で、あるソフトに入るそうです。そのソフトというのはね、もし自分がそのポルノサイトを見てしまうと、その見てしまったということが、自分の信頼し尊敬している人のところに自動的に通達されるというソフトなんですね。これはブレーキになるそうです。一人で自分の決心だけでね、やめよう！やめよう！思ってもね、やまらないこれ。もしそういう兄弟方いらっしゃったらですね、私、やりますよ。ね？私のも見張ってよね。もうね、悪魔はね、そんなことをね、話題にしたらか、そんなこと言ったらか、そんなって。それなぜか言ったらね、ね、私たちはですね、自分の本当の弱さを見せたら、兄弟姉妹は自分のことを軽蔑すると思ってる。そして取り返しがつかなくなると思ってるので、自分の信仰生活は結構うまくいってるんですよというような素振りをしてるんですね。でもその背後に悪魔がいてるんです。お前そんなこと発覚したらもう兄弟姉妹の一になられへんぞと。もう持ちられへんぞ、軽蔑されへんぞということで、明らかにさせないようにさせないようにするんですよね。そして泥沼の中に入っていくんですが、これポロノサイトだけじゃないんですよ。薬物、アルコール。まあ、それぞれにいろんな弱点があるでしょ？それはね、一人では抜け出ることができないんです。抜け出れるんだったらとっくに終わってるはずですよ。私たちはね、互いに罪を言い表し、互いのために祈り合うために、兄弟姉妹と置かれてるんですよ。互いの罪を隠し合い、互いにそれぞれが勝手にしてたらいいために、兄弟姉妹がいるんじゃないんです。主はね、母聖霊は、この交わりを通して、私たちの弱さを共有するために、主がくださったのが、神の教会です。第2番目にですね、第二テモテの二章。第二テモテの二章の22節。381ページ、380ページから81ページ。新しい聖書で415ページ。第二テモテの二章の22節に。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。何を共有するんでしょうか？良き習慣を共有するんですね。ここでね、避けるべきもの 若い時の情欲。まあ、ここで言ってる情欲っていうのはね、この性だけじゃないですよ。もうこの、若気の至りというふうに言いますけれどもですね。若い時にはいろいろね、この、欲というかですね、例えばね、議論好きです。あるいはね、賢い人ほどね、批判力のある人ほどね、その批判力をいかんなく発揮しましてですね、何したの？これ学びかこれでも。何だろうって。何だろうって。何言ってわかれ。何言ってね。ある姉妹がね、責任者に言ったそうです。兄弟、私にはね、批判する賜物が与えられたんですよ。ね。これ賜物やと、これは。もう兄弟姉妹ね、もう全然霊的なこと見えてないけども、私にも見えるんです。ここの人はあかん。ここの兄弟これあかん。これでもって、賜物やと。賜物を用いたいんですと。その兄弟がおっしゃったそうです。イエス様のタラントの例えで、一タラントの人をどのようにしたか覚えてる、覚えてますよ。どうしたんですか？地面を掘って中に埋めました。あなたも行ってそのようにしなさいって言ったんですよ。どんな会話やと思いながら聞いてたんですが。まあ、私たちはですね、そういうね、批判とか、このもう、ケチをつけたいとかね、愛がないじゃねえかとか、もういろいろね、この、思ったり感じたり、言ったり、行動を起こしたりしますけれども、それ避けなさい。避けるべきは、若い頃の、その、肉の欲求。そして追求すべきは、こう書いてますね。義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。というふうに書いてあるんですよね。この避けるべき若い頃の情欲というのは、若い頃だけじゃなくて、若い頃からずーっと染みついてるものです。すなわち、古い体に染み込んだ古い行動パターンを捨てなさい。代わりに、新しい行動パターンを取り入れていきなさい。でね、この習慣というのはですね、皆さん、これすっごい大事なんですね。成人病という言葉あるでしょ？大阪にもですね、成人病センターというところがあるんですが、この成人病っていうのは、高血圧とか脳神経症、血管障害とか、糖尿病とか、癌とかですね、そういう病気ですよね。でもこれは、1996年に、あるクリスチャンのドクターの提唱によって名前が変わりましたね。生活習慣病って言うんです。すなわちね、この病気はね、その人の生活の習慣が作っていくんやんですよ。皆さんが今、どんな生活習慣をしているかによってですね、どんな病気になるか分かるって言うんですよ。不健康な生活習慣してる人はね、必ずね、最後不健康になるんだと。ね？私も嫌な予感するんですけど。ね、習慣っていうのは、だからね、これはね、霊的にも言えるんですよ。悪い習慣は悪い未来が待ってるんですけどね。良き習慣は良き未来が待ってるんです。もし今、どんなことを習慣にしてるか、それによって5年後、10年後のその人の人格が分かるんです。人格というのは、その人の積み重ねてきた習慣の合計したもんです。だらしない生き方を習慣にしてたら、だらしない人格になります。主に忠実な生き方を重ねていく人は、主に忠実な人格になるんですね。ところが、クリスチャンになる前に古い行動パターンが身についてますから、それやめろ言うてもね、精霊の力によって、それにノーと言い、そして新しく没頭すべき方を私たちは教えられるんですけれども、一人じゃ難しいんだぜ。そこでこう書いてある。22節。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で死を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。兄弟姉妹と共に、そうしなさいって言うんですよ。一人では逆戻りするからです。例えば、一人でなかなか祈れない。でも、祈り会だったら祈るでしょ？私たちはですね、この、御言葉の、もう読めないよ。読みたくない？なんか読む気せえよ、今日はね。今日は？いつもあんの？って言いたくなるんですけど。今日も終えてね。皆さん、御言葉通読を続ける秘訣を一つ提案したいと思います。私の毎年ね、今年は聖書通読するぞーってね、約束するんだけどもね、いやもうね、なかなかうまいこといかへんで。私もね、 NHK の英会話ね、4月から6月号までは毎年揃ってるんですよね。もうね、年度始めはやるぞーとか思うんですけどね。まあ、3ヶ月ですわ。それくらいだ、忙しいでやってるけとか言いながらですね、終わってしまうんですけども、御言葉を読み続ける秘訣。それはね、兄弟姉妹とチームを組んで、毎週何曜日に読んだ箇所の感想を言い合うということですよ。ほんなら読んでなかったとしてもね、約束があるので、前日には読むと思います。続きますよ、これは。一人でだけでって、これ理想なんですけどね、これね。本当はそうしないとダメです。でも、助走が必要です。グライダーが乗っかったら後ずっと行くんですけど、飛ぶまでは他に引っ張ってもらう必要ある。あるいはですね、私たちはね、今日はもうクタクタ集会行ってもう寝るだけちゃうかというような感じで、もうそんな疲れて集会行って、そして帰ってくるよりも、そのまま家に直行して休んだ方が、睡眠時間もたっぷり取れるんじゃないか。でもまあ、行こうかと言って、行った集会で、霊的に祝福されて、来てよかったって思うことってね、たくさんあったんじゃないですか？あります。行きたいと思って行くといいんですよ。でも、ね、行きたいと思わなくても行ってください。ご飯って、食欲があるから食べるという部分がありますが、食欲なくても食べてるうちに食欲が出てくる人ってありますよね。寝たら起こしたみたいな。で、太るんですけどね、これはね。霊的には太った方がいいですよね。一人じゃない。清い心で主を読み求める人たちと共に、キリストの姿に変えられていくんです。そしてですね、4章の、エペソ人の手紙の4章。4章の11節からですね。こうして、キリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と、神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためなのです。って書いてあるんですよね。ここでね、どのようにして私たちは大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのかと言ったら、12節、生徒たちを整えて、生徒たちに奉仕の働きをさせることによってであるんですよね。ここで伝道者とか牧者とか教師が出てきますけど、この人たちが奉仕の働きをするんじゃなくて、この人たちは奉仕の働きを生徒たちができるようにするためのトレーナーですよ。いわば明日のジョーにおける丹下断平とも言うべきですね。ちょっと言うてもわからないかもしれません。すいませんでしたからね。とにかくね、トレーナーなんですよ。集会で奉仕の働きをするのは兄弟姉妹。そして、この兄弟姉妹は、奉仕の働きをすることによって、完全に大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するというんです。まあ、実はここで言ってる大人っていうのは単数形でね、教会のことを言ってるんですよね、ここでは。直接的には。でも、教会が大人になるということは、教会を構成している一人一人が大人になっていくということです。ですから、ご聖霊は、兄弟姉妹に仕え、奉仕の働きをすることによって、私たちを成長させ、キリストの御丈にまで、キリストの姿にまで、導いてくださるというんです。これはね、その奉仕を受ける人だけじゃなくて、提供する側も含めて、両者が共にこの成長の恵みを受けていくことができるんですね。まあ、我が家ではですね、洗濯物畳とかですね、炊事とかいうのも全部子供がやることになってるんですけれども、それは奉仕を与えてるんですね。で、今はですね、次男がこの洗い物をすることになってるんですけど、昔はですね、一番末っ子がね、洗い物係でした、ちょうど。5歳か6歳ぐらいです。もうこれはね、ほんまに、被害甚大ですよ。パッコンパッコン終わりますからね。思いまして。まあ、でも、初めは、なんで私だけ、言うてたからね。 ある時からね、この、悟ったんですよね。こう、目が開かれたというかね、なんとかしません。とにかくね、こう、一生懸命ああいうもんするようになったんですよ。ほう。どないさんって聞いたらね、お父さん、ええことしてるけ。私ね、お皿洗ってんのちゃうねん。お皿で手洗ってんねんって、こう言うんですよ。もうね、爪の間とかにね、この、ゴミとか黒い糸とか、あ、ありません。石鹸で洗っても取れへんちゅうんですよ。ところがね、一生懸命皿洗ってるとね、綺麗になると。だからね、皿洗ってると思ったらね、ちょっとね、やだなぁ、めんどくさいなと思うんだけどもね、皿で手洗ってる。思ったらね、得した気分になるって言うんですよね。思う、メモしました、私は。だから、兄弟姉妹に使えるって言ったらね、使える方が損してね、使えられる方が得してると思いがちです。そうじゃないです。使えさせていただくことによって、多くの恵みをもらうんです。例えば、メッセージで一番祝福を受けるのは誰でしょうか？メッセンジャーなんですね。それはその準備のプロセスは、七点抜刀、他の苦しい、くるくるしい、他の苦しいことかもわかりませんけどね。やっぱり一番死の前に出てね、死の御声聞いていくわけですよね。だから、祝福を受けるんです。昨日も、姉妹方とお話してたんですけど、焚木の世話をする人が一番ぬくいんです。他の人はですね、もう私たちそんなね、もう作れないのですいませんね、いや、もう待っててくださいってやってる人が一番ね、嫌がってるんですよ、これね。実は、働く人、使える人、奉仕する人は、その奉仕から育てられるんですね。集会に使えることで、集会によって成長するんです。そしてですね、この、私たちはもちろんいろんなね、人間ですから、集会の中で肉が曲がり通ったりするときがありますけれども、その時には、もちろん、昨日お話がさせていただきましたようにですね、ここはこうではないか、そうではないかというふうに指導者から、この、アドバイスがあると思いますね。この15節、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。もし私たちがあらゆる点において成長し、頭なるキリストに達したいと思ったら、愛をもって真理をも語られる、そのアドバイスを受け入れることです。この愛をもって真理を語るって難しいですよね。愛を優先するとね、ほんまはここで言うた方がいいんだけれども、やめとこう気づくまで。でもね、言われなかったら気づかないことっていっぱいあるんですよ。初期の段階で言うてもらったら大やけどしないのに、見逃してるから大問題になるというよくある話ですよね。ところがですね、真理っていうのはズバリですからね、この愛なくして真理語るとね、なぎ倒しになるんですよね。なっとるぞ、ブラッタッタッチェストという次元流かよというですね。ある兄弟がですね、教えてくれました。この中国の三原則。一、その動機は相手を助けたいという思いでしょうか。二、優しく率直な態度で相手に向かうことができるでしょうか。三、主イエス様のためにそうするのか、それとも自分の気が済むからかというね。この目的は相手を助けること、動機は愛から、願いは神ご自身を喜ばせることという、この三拍子が揃ってたらね、愛を持って真理語ることです。言っていいんです。言うべきなんですね。もちろんね、完全にできないですよ。そのつもりで言うてた言うてるうちにだんだん興奮してきてですね。ついつい言い過ぎてしまうということが、私にあります。もう兄弟姉妹に出て申し訳ないという思いがね、いっぱいあるんです。あるんですが、愛をもって真理が語られたならば、それを主にあって聞く人、すなわち、砕かれた心、悔い改める人は傷つかないんです。傷ついた、あんなこと言われた、こんなこと言われたと言ってる人の特徴はね、悔い改めない人なんです。悔い改める人は、的外れなアドバイスからも学べるんですね。この、初日にですね、ちょっと小川家の話が出ましたけどもね。 もう私の尊敬している兄弟ですから、もういろいろですね、お話をたくさん伺って思い出されるんですね。兄弟がですね、東京の方に、浪人生活してたんですけれども、それで、まあ、医学部を断念されて、そして、大阪の集会の方にね、この、いらっしゃったんですよね。そして、アパート住まいだったんですけど、その時、まあ、大阪のね、あの、泉の集会に、有能家というですね、ちょっと、頭文字になってないけど、ある兄弟がいらっしゃってね、もう厳しい兄弟ですよ。で、この兄弟がですね、あの時、この、大垣の、部屋入ってきましたね。で、ステレオセットが置いたのを見てね、お前何考えてんねんと。何のために死の集会に来てるんだと。見心に従いたいということで、救われた集会じゃなくて、ここの集会来たんやろと。こんな人よ。こんなのとっとと捨ててしまえって。で、これね、彼が勝ったんじゃないんですよ。大阪行くんかって、ある兄弟姉妹がですね、選別というかね、こういうで、これでも聞きー言うてプレゼントしてくれたもんなんですが、そんな深い事情知らないからね、何考えてるんやパーン捨ててまえってね。もう兄弟はですね、わかりました。これね、言い返そう思ったら何もでも言えると思いますよ。でも、この兄弟が事情を知らないということも、主の手の中にあることである。そしてその上で、勘違いに基づいてでも、私に忠告をしてくださっているのは、主はこの兄弟を通して、私の中にある隠れた動機を探り、一層主ご自身に向くためだということでね、悔い改めて主に心を向けるんですね。だからね、つまずかないんですよ。ある兄弟姉妹は、主を傷つかないように守ってくださいと祈る、その祈りをやめた方がいい場合があります。傷つか

すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。378ページですね。新しい聖書で336ページ。第一コリント12章の26節。私何言ってたのかな？大事ですよね。いましたね。はい。26節ですね。ここで、一つの部分が苦しんだら、すべての部分が共に苦しむって書いてます。一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶ。この部分というのは、兄弟姉妹。一人の兄弟姉妹が苦しめば、集会全体が共に苦しみ、一人の兄弟姉妹が尊ばれれば、すべての兄弟姉妹が共に喜ぶという。すなわちね、地上における信仰生活を共有するために、私たちは召されているんです。交わりとは共有することです。何を共有するか。地上における信仰生活、もっと言うとですね、主が取り扱っていかれる取り扱いを共有するためです。喜びも悲しみも共有するため、祝福も試練も共有するために召されているんです。主はですね、この神の教会に全力を注いで、祝福の一切を注いで成長させようとなさってるんですね。その一切の祝福が流れていくところに繋がることによって、私にも主の一切の祝福が流れ込んでくるんです。この、もうわけのことばっかりでね、あれですけど、もう兄弟が召された時ですね、本当に、深い悲しみがありましたけれども、一番深く悲しんだのはね、やっぱりね、堺の兄弟姉妹です。そしてその喪失感の中で一番多くの語りかけを聞いてると思うんですよね。その兄弟を失ったことは自分の身を失ったことだというふうに共有関係の中にあるので兄弟が取られたという種の取り扱いから多く学ぶことができるんです。東住吉の集会にもですね、年配の兄弟姉妹がたくさんいらっしゃるんですが、ある姉妹はね、50代で救われたんです。で、その姉妹は、すっごい苦労されてですね、読み書きできなかったんですよ。カタカナ、ひらがな読めない。でも、娘さん通して単純に福音を聞いて信じたんですけれども、イエス様のことが分かったらね、自分でも読みたーいことで、50代半ばから、イーロハ、アイウエオから学んで、そして、御言葉を読むことができるようになったんですが、これ、ね、朝5時半起床で、ね。で、朝ごはん抜いて、ね、停止の時、12時まで。これね、20年間。この聖書がですね、4冊目なんですけどね。ボロボロ！で、今体に6つ病気持ってる。どれもすんごい病気。けどね、もう集会行きたくって行きたくて、兄弟姉妹会いたい、御言葉聞きたい聞きたいってね。で、ある時、この、私、婦人の集いというのがですね、金曜日にあるんです。で、その金曜日に行ったらですね、その姉妹がこう座ってね、で、呼吸荒いんですよね。あ、姉妹、そんな無理して来なくてもね、休んでたらいいじゃないですかって言ったら、私もそのつもりでね、今日はもう息が苦しくてね、もうね、今日はね、ちょっとね、休ませてもらおうと思ったんだけどね、気づいたら電車乗ってましたって。そんなことってありえるんかな。もうね、兄弟ね、御言葉取り付いてくださって感謝します。でね、祈ってますから。でね、二言目には私の顔見てね、兄弟、体大丈夫って、ちょっと、私の心配やね、これ。自分のことちょっとね、なんとかしてこいよと。でも、そういう姉妹がいる。そして、その姉妹を置いてね、伝道旅行行くというのはね、半分ね、もう体を置いていくみたいなもんです。集会に帰りたいな、という思いがいつもあります。私たちは何のために召されたのか、自分が所属する集会において、主のお取り扱いを、兄弟姉妹へのお取り扱いを共有するため、主が一番祝福を注いでいるところに、自分の人生を繋いでいくことで、主の恵みが自分の方にも流れてくるんですよね。もし私たちがキリストの身の丈にまで達したいと思ったら、自分が属している集会を尊重することです。その兄弟姉妹との交わりを通して私たちは変えられるんですね。ご聖霊は御言葉を用いて私たちを内側から変え、環境を

通して私たちを取り扱い、兄弟姉妹の交わりを通し、私たちを強め、キリストの姿に変えていってくださるんだ。いよいよ、この方に従い、この方の取られる手段に、アーメンと心を合わせて、お答えするものでありたいというふうに思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日はイエス・キリストの母マリアからですね、信仰、神様と共に生きるその信仰の歩みについて見ていこうと思います。まだ若かった女性、10代後半だと言われていますけども、ヨセフという一人の男性と、結婚するということで、いい名付けですよね。婚約の時期であったんですけども、当時の婚約というのはもう結婚に相当するようなものであったということなんです。で、この一人の女性ですけども、神様は本当にこう祝福された女性として見ておられ、そしてまた何よりもこの方の信仰だったんですね。私たちにとっても男性にとっても信仰のモデルだと、そのようにこう言われています。で、皆さんもこの方の名前知っていると思いますけども、J.I. パッカーという、今世紀おそらくキリスト教に対して最も大きな影響を与えたと言われている、学者がいるんですね。カナダに住んでおります。私もお会いしたことがあるんですけども、もう、80何歳でしょうか。まだ学校で教えています。で、この方がこういうことを言いました。カトリックの側ではこのマリアという人物をあまりにも上に上げすぎてしまったという。しかし、プロテスタントの側ではあまりにもマリアを格下げしてしまったということを言っていました。私も聞いてそうだろうなと思いました。私たち、このマリア様から、さんから、いろいろと教えていただくことがいっぱいあると思います。さっきも言いました、未婚の女性で、しかし、ヨセフという人物と結婚するという約束にいました。そしてまた、10代後半ということで、まだ若い女性です。しかし、生きた信仰を持って、生ける神に向かって、様々な労苦をですね、神様と共にされた方だなと思いました。で、今日はこの箇所から見ていきたいんですけども、少し背景を最初見ながら、核心の方にこう入っていこうと思います。天使のガブリエルという、よく神様からのお告げを人物に伝えたそういう天使です。高齢になって、そして不妊と呼ばれていたエリザベツ、これはマリアの親族に相当するものでしたけども、男の子が生まれるという、そういうことが告知されたんですね。ありえないことが起こったということです。そして実際ご解任されて、そして神様の約束が成就された。その子は、あのバプテスマのヨハネです。そしてその後、ナザレに住んでいたこの未婚の女性マリアに、神様はガブリエルを使わして、そして、この未婚の女性の体の中に男の子が宿るという約束をするわけです。驚いたと思います。マリアが驚いたのは、神様が語るということを驚いたんではないんですね。どうして未婚の私が、まだそういう関係を持っていない私に子供が宿るのか、それびっくりしたんです。ありえないことが起こったわけです。ですから神様が語られるということを驚いたんじゃないし、天使が存在して天使が語るということを驚いたんじゃないんです。それはもう彼女にとっては日常茶飯事のことだったと思います。神様生きて働いておられ、そして語られるし、神が作られた天使もおられ、そして天使も神様によって使わされて語ったわけであります。でもどうしてこの私の体の中に身が宿るのかという、そこが彼女にとってはわからなかったところです。皆さんそうですよね。当然35節に来ると、神様が聖霊によってそれが行われるということを説明されます。この知らせ、皆さん、マリアさんどうだったでしょうか。喜んだでしょうか、最初は。それとも戸惑ったでしょうか。いや、皆さんだったらどうでしょう。戸惑います。というのは、現代社会とかなり違うところもあります。文化的に言って、宗教的に言って、当時姦淫とかそういう罪に関しては非常に重い 立法から来る刑罰というものがありました。執行されていました。それは石打ちの刑という、当時はそういう刑でさえもそういうものに対して行われていました。神様はそういう性的なものっていうのを非常に尊ばれていたからなんです。そしてそういうところから家族が崩壊していきます。ですから非常にこういうことに関しては厳しい刑罰を下したという、そういう歴史が実際あります。ですからそういうことも彼女の心に、頭によぎったと思います。今ならば、今いいいいってことを言ってるわけじゃないですけども、皆さん全然文化がもう違います。もう私が育った、まあ育ても私もまだ若いつもりなんですけども、考えてみると結構年取ってるんですよね。で、昔とやっぱ今全然違います、周りの雰囲気も。で、私の、まあ、友人って言いましょうか、牧師があのウェディングをしてるんですけども、先週あったんですね。そしたら半分以上の方々も赤ちゃんを宿して結婚してる。最近その多いわけですね。そしてある方は子供を抱いてっていうこともある。別に今日私はそういうことに対してどうのこうの言うつもりはなく語ってるんですけども、それが今の現実です。話を聞きながら私はいろんなことを考えさせられました。皆さん、もうそれがまあある意味では常識というか受け入れられていることになっています。でも当時は違います、皆さん。ですからヨセフもこのままもう離れた方がいいのではないかということで、そしてそういう決意をしていたということも書かれています。最終的にはヨセフに対しても神様がこれがどういうことで起こったかということについて説明して、そして彼らは結婚しました。本当にマリアはこういう中でもしっかりと神様の御言葉を受け止めて、そして歩み、そして主イエスキリストを誕生させました。今日大切な言葉は38節にある、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りにこの身になりますようにと言われて、そして親族であるエリザベツはマリアに対して45節で、主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いでしょうか。まさにこれはですね、どういうことかっていうと、本当に信仰のモデルなんですね。生ける神とどう生きるかってことについての一つの大切な模範だということを、医者であったルカは実は語ってるんです。このマリアの生き方、神様に対する応答、姿勢というものは本当に見本だということです。まずこのマリアの信仰に焦点を合わせる前に、マリアという人物に対して焦点を合わせてくださった神様について、まず最初今日見ていきたいと思います。このマリアという人物に対して関心を持ってくださった神様がどういう方なのか、このルカの福音書を見ますと、32節とか35節、38節を見ても分かりますけれども、意図高き方という言葉が使われています。意図高き方、これはもう神ということです。もうすべての頂点に立ってすべてを支配しているお方、もう意図高き方っていうのはもう栄光に満ちたそういうお方だということです。命を与える神、そして荒野を果樹園に変えることができるようなそういう神、神ご自身の永遠の存在そのもの、ご性質、また立場、王の王だ、そういうことです。46節から55節というのは、これマリアのマグニフィカットって言われている賛歌でありますけども、実はこれ旧約聖書に書かれている言葉を、マリアがここで神様に賛美を捧げているんですね。開かなくても構いませんけども、詩編の113編の4節にこういう言葉があります。まさにここからマリアは言葉を取ったんですけども、主はすべての国々の上に高くいます、その栄光は天の上にある。これが意図高き方です、皆さん。もう手が届かないところにおられる方、私たちが理解しようと思っても到底理解できないぐらいすごく大きな方、しかし同時にマリアに関心を持ってくださった神様は、最も私たちに近づいてきてくださる方だということなんです。王の王である方が、マリアも言ってますけど、48節でこのような貧しいもの、小さなものに対しても目を止めてくださる、これは見てくださっている。詩編の113編にありますけども、誰が私たちの神のようであろうかって、 主は高い御位に座している、しかし身を低くして天と地をご覧になっている、ってそういう言葉です。いつも関心を持ってこの意図高き方がマリアである私を見てくださっている、いや私たちのことも見てくださっているんだということなんです。私たちの神様には名前があるんですね。インマヌエル、神は共にいるって、選んで、そして無理してではなくて、もう神様のご性質そのものが共にいるということなんです。これがマリアを愛している神様であり、私たちを愛してくださっている神様なんです。意図高き方です。しかし誰よりも近く私たちと共に歩んでくださっています。そして神様の目は私たちから遠ざかることは一切もないということなんです。自分の存在、皆さんどう見てるでしょうか。マリアが生まれた町、まあ村と言った方がいいでしょう、ナザレ。当時の人たちはこう言ったんです。あの田舎から何かいいことが起こるでしょうかって、有名な話ですよね皆さん。ナザレに何かいいことがあるでしょうか。だから誰も関心を持っていない村ですよ。みんなにこう忘れられていく、そういう村。そして女性であったということは、当時立場は低かったわけです。はしためと呼んでいます。優遇とか厚遇なんてないわけです。皆さん、社会の端の方にこう追いやられている、そういう存在だったということです。また拍車をかけて、当時は皆さん、ローマ帝国の支配が非常に強かったですから、自由が剥奪されたり、私たちいろんな自由がありますけど、皆さんこれ全部取られたらどうなるでしょうか。税金もますます高くなって、皆さんいつか 50% もありえないですけども、嫌でしょ皆さん。これが 10% って言われてもどうですか皆さん。もう皆さん女性の方々は特にそうですよ。全部そう、消費税が高くなったり、それが理不尽な形でこう行われていって、今日よくても明日どうなるかわからない、そういう中の生活です。厳しい宗教もありましたよ当時は、ユダヤ教って。そして女性は軽蔑されていました。女性と長く話をする男性はゲヘナに行くって、ゲヘナって地獄って意味です。私なんかもうすごいゲヘナに行かなければいけない、教会で女性といっぱい話しますから。本当にでも私は女性と話をして癒されてると思いますよ。本当に教会の、もう本当に心で受け止めてくださるお母さんばっかりで、もしくはお姉さん、妹。イエス様がサマリアの女性と話をするってことはありえなかったっていうか、その当時の男性が絶対しなかったことです。もう周りにで何て言われるか分かんないですよ。あのイエスが女性と話をしていた、パーッと広がって、もう名声も何もあったもんじゃないです。しかし意図高き方の手がマリアを覆っていた。35節に聖霊がマリアを覆って、望んで、そして力がそこに働く、そして子供が宿るわけです。神の創造の技がなされていくんです。ここの言葉っていうのはイザヤ書の35章にもありますけども、荒野が、荒れ地が果樹園のようになる。聖霊が望むときに荒れた地が果樹園のようになる。神の創造の技がなされていく。神様あえて無名の小さな、誰も見ていないようなところにおいて、神は手を置いて、そして神にしかなすことができない技を、マリアだけではなくて、実は私たち今21世紀の私たちのこの生活の中にも行ってくださっているんです。50節を見ると、その憐れみ、神様憐れみですよ。引き起こす方であり、助ける方であって、潤す方、この憐れみは主を恐れかしこむ、神を神としている者、神に心を向ける者、神のしもべとして生かされていきたいと願っている者に、何ですか、世々にわたって及ぶですから、皆さんずっとです。マリアだけではありません。私たちにも神様は働いてくださっているということです。神様は一人一人の存在を尊んでおられます。意図高き方が最も低くなってくださって、私たちの目線で生活をして祝福を与えてくださいます。最も小さな女性だったかもしれません、その村でも。私はこう思うんです。人生で大切なことは、大きいとか小さいとか、 そういうことではないんだなっていうことをこの神の視点から見ることが皆さんできます。どこの出身か、どういう家系の出身か関係ない。人間が人を測るような尺度って一切神の前では無効なんですね。神様の尺度は違います。見方は違います。私たちがどういう人物なのか、大きい小さい関係なく、大切なのは誰に私たちが生かされているかということだと思います。誰に目を留めていただいているのかということだと思います。神の国の順番と人間が作った社会の順番は違うかもしれません。神様は人間が作った尺度を覆して、そして御国の尺度を御手によって作られる方だと私は思います。言われていることは、イエス様は女性の立場を本来あるべき立場に戻したと言われています。女性を男性のコーパートナーですね、全く同じものとして、そして女性には女性の特徴を生かして生きることができるように神様は立場を引き上げてくださったと、そのように言っています。私たちも小さなものでも、大切なことは私たちのこの存在の上に神の意図高き方の御手が置かれているということをこう知りながら、感謝しながら生きることが大切だと思います。53節にもありますけども、飢えたものを良いもので満ち足らしてくださるって、神の御手が開かれるときにその人は良きものをいただくっていう言葉が旧約聖書にありますけども、本当にその通りだと思います。母の体内の中で胎児である私たちの存在をずっと見て、そして組み立ててくださった神様は、今も同じく温かい目線で視線を私たちに確かに注いでくださっています。そして一人一人がその神の御手、豊かな御手のもとで、神が願っているように神様は生かそうとしてくださっている、そういうお方だと思います。マリアの技ではなくて、神がそう決めて、そしてその神に対して心を開いて受け止めていく、あなたが思われるように、あなたが計画された通りに、私のこの人生に、この体の中になされていくように、もう完全に開かれた関係です。もう遮るものは一切ない。もうその神様に対して全面的にもう全てをこう開いていくような、そういう思いでマリアは神に聞いて、神に祈った。そして神は思うがままに神の良き技をこのマリアの中に、人生に成していったわけです。それでは少し焦点を変えていきましょう。マリアはこのような神様を信頼して、小さい時からこういう神様を聞いて信頼して生きていたと思います。実際マリアにとって、この自分のこの胎の中に男の子が宿るという、そのガブリエルからのメッセージ、神からのメッセージ、いろんなことを考えると、やめてくださいって言いたくなることかもしれません。皆さん、そのこういう出来事が起こった時に周りにどう説明しますか。まず夫のヨセフに対してどう説明しますか。信じてもらえますか。皆さん、正直信じてもらえないと思いますよ。結局恥を負いながら、汚点を抱えながら、もうずっと夫から見放されたものとして生きていくしかない。当時だと物乞いになったり、もう本当に皆様から、みんなから冷たい目で見られていくような、そういう人生しかないわけです。でもマリアは心からこの神様に対して、あなたが願われるようになってくださいと言えたって。私は突然なったと思いません。皆さん、養われていったんです。急にこうなれるわけじゃないんです。マリアの生活の中でのあり方の結果ですよ、これは。もちろんそれは神がなしてくださったと思います。でもどのようにして今日見ていきたいのは、最後の方でこのような生きた信仰が培われていったのか、このような神様の計画に対してどうして心をここまで開くことができるようになっていったのか、見ていきたいと思います。一つは、 マリアの信仰っていうのは、ただ心情的なものではなかったと思います。すなわち、頭のこと。神がいる。神は全能者。何でもする。知っていました。しかし、そのような神様を、その現実感を、日々の生活の中で、少しずつ味わっていった方だと思います。頭だけのことではなかった。生活のいろんな状況を通して、幼い時から聞いてきたこの神様、アブラハム、イサク、ヤコブ、またモーセ、ダビデ、そのような人物に対して神が成してきたことを聞きながら、その神様が今もこの私たちに対して生きておられるんだということを忘れずに、聞いてきたことを生活の中でマリアは体験していたと思います。だから神様の現実感を持っていたと思います。リアリティって言葉があります。そして、このマリアが語られた、また賛美として捧げられたこの歌というのは、実は出エジプト記がイメージとしてやっぱりなってるんですね。49節を見ても、私に大きなことをしてくださるとかそういう言葉が出てきますし、50節は、身腕を持って力強い技をなし。そういう言葉が出てきます。まさにこれは旧約聖書のあの神様がモーセを通して成したあの神の技を褒めたたえている、そういう賛歌であります。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN ホームページにある天国への道からイエス様を信じる決心をされた方々から嬉しいご連絡が届きます。ある方はこんな祈りの言葉を送ってくださいました。すごく信仰の弱い私ですが、まっすぐに生きていけるようにイエス様導いてください。あなた様をもっと分からせてください。こんな罪多き私ですが、どうぞ私を一生涯お導きください。主イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。本当にイエス様を信じる決心が与えられることは、何にも代え難い大きな恵み、喜びです。そしてこのような救いの実が BBN を通して生まれているのは、あなたの祈りと献金のサポートがあるからこそです。どうぞこれからも祈りと献金をもって BBN の働きに加わってくださり、さらなる救いの恵みを私たちと共に体験してまいりましょう。献金の方法は BBN ホームページの献金のページをご覧ください。どうぞよろしくお願いします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、ここに愛があると題して、マタイの福音書27章27節から31節よりお届けします。なお、本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 愛があったのです。そんなイエス様の内側に満ち満ちていた祈りと愛が、思わず口から漏れてきた言葉をルカは私たちに書き残してくれました。すなわち十字架につけられた時、イエス様の口から漏れた言葉、祈り、それは、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分からずにいるのです。それは思わず口から漏れた祈り。そしてそれはずっとイエス様の中にあった思い、祈りだったのです。おどけて、ひざまずいて、ユダヤ人の王様万歳と言って、お辞儀をしたかと思うと、ペッと椿を吐きかける兵士に向かって、イエス様の眼は恨みと憎しみと敵意に燃えるものではなくて、心からの憐れみと愛の眼を向けながら、イエス様は祈っておられたのです。父よ、今私に椿を吐きかけている彼をお許しください。彼のこのふざけた礼拝が本物の礼拝に変えられるように、今私に椿を吐きかけているその尖った唇にあなたへの賛美が満ちてくるその日が来ますように、この彼の罪をお許しください。私はこの兵士のために今これから十字架にかかろうとしているのですから。そうやってイエス様は一人一人の恥ずかしめる者、罵る者のために、椿を吐きかける者のために、祈っておられた。このイエス様のお姿、そのお心を思うとき、イエス様の心の計り知れない広さと大きさを感じないではおれません。そして、ああ、イエス様と私はまるで違うのだということを本当に知らされるのです。他の人から、何か嫌なことをされると、私たちのできることはせいぜい少々の我慢をすることです。そして少々我慢をしている自分を見て、ああなんと寛大で愛の深いものかと、そんな自分に拍手を送るのです。怒りを爆発したいんだけど、こんなこと言われてるんだから言い返してやりたいけど、やっぱりクリスチャンだから忍耐が必要と教えられているので、それを抑え込もうとじっと我慢をしてしまう。特に例えば私はゆったりおっとりの家内を持っていますので、おっとりゆったりの家内と長く付き合っていますので、この待たされるということがとても多いのです。それでも最近はとてもね、腰が軽くなってきたかなと思うんですけど、それでもしばしば待たされるんです。そうすると、私のできることは愛に飛んでいますから、今日は100カウントで行こうと決めるんです。そしてゆっくり数えるんです。 1,2,3,4 って100まで数えてもまだ出てこないと、私はさらに愛に飛んでいるから、今日はさらに50おまけしようって言って150まで数えたり、待たされるときは大体心でカウントしているんです。しかし、微笑みを持ってカウントしているわけではないのです。その奥にあるのは、イライラです。怒りです。怒りやイライラがマグマのように深いところで、メラメラメラメラと燃えながら、炎を上げているのを私はよく知っています。そんな私から見るとき、イエス様は何と違うかと思うのです。イエス様のうちには怒りや恨み、イライラや復讐、 そんなマグマがまるでなくってあるのは愛と憐れみだけなのです。第一ペテロ4章8節に、愛は多くの罪を覆うからですとありますが、イエス様の愛はなんと大きくて、なんと広くて、私の罪を、私たちの罪を覆い包み、覆い隠してくださっているか、それによって許され清められているかと本当に驚かされます。私はどんな奇跡があると言っても、このイエス様が示しておられる愛の奇跡以上の奇跡を知りません。敵意むき出しの人々に向かって喜んで自分を差し出しておられるイエス様のお姿以上に驚かされることはないのです。ペテロ第一の手紙2章23、24、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。驚くべき言葉がここにあります。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。イエス・キリストは今十字架にかかろうとしていますが、いやいやながらではないのです。今人々の名乗り物になっていますが、いやいやながらではないのです。そんな人々にイエス様は自分から自分の命を差し出しておられるのです。椿を痰を吐きかける人に向かって、どうぞと自分を差し出しておられるイエス様。イエス様はヨハネの福音書10章の18節のところでこう以前に語っておられました。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。自分から私はこの命を差し出し捨てるのです。誰かから無理やり取られるのではない。しかし一体どうして、一体どうしてあざける者、罵る者、椿を吐きかける者の前で、憎しみではなくして、怒りではなくして、我慢ではなくて、愛と憐れみの思いを持ってそこにおられるんでしょうか。私だったら腹渡が煮えくり返るようなひどい仕打ちの中で、あざけいの中で、イエス様のお心の中はどうしてそんなにも澄み渡った平安が満ち続けておられるのでしょうか。それはいくつかの理由を見ることができます。先ほど引用した第一ペテロ2章23節、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。一切の思いを、一切の受けている仕打ちのその痛みを、またその心を全部正しく裁かれる方にお任せになっておられたから、すなわち委ねることができたから、父よ、今この私を全部あなたにお任せしますと任せる方がいたから。第二に、先ほど読んだヨハネ10の18の後半にあるように、私はこの命令を私の父から受けたのです。すなわちイエス様は今この仕打ちの中で、そして十字架も、すべて父の命令に従って、父のご計画に従って今ここにいるのだという確信がイエス様のうちに揺るがなかったから、どうしてこんな仕打ちを、どうしてこんな痛い目に、いいえ、イエス様のうちには私は父の命令に従って、父のご計画に従って今ここにあるのだという確信が揺るがなかったために。そしてもう一箇所、この時のイエス様のお心の中を覗かせてくれる御言葉を紹介したいのです。それがヘブル人の手紙の12章の2節です。有名な御言葉、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。 イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。イエス様が恥ずかしめをものともせずに折れたのは、この御言葉によればご自分の前に置かれた喜びのゆえだったというのです。兵士たちから鞭で打たれ、からかわれ、唾を吐きかけられ、人々からあざけられながら、イエス様が見ておられたのはその苦しみのずっと先、そのずっと向こうに置かれている喜びだったというのです。皆さん、苦しみの中でその向こうに用意されている喜びを見るということは、とても効果的な苦しみに耐えることができる方法なのです。もうずっと昔、私がまだ埼玉にいた時、腎臓結石の手術を受けて、その麻酔が切れて激しい痛みに襲われて、モルヒネに近いような注射を、痛み止めを打ってもらっても痛みが収まらなくて、もう失点抜刀していた時に、その主治医が甘えも痛がっているので私の枕元に来て叱るように言ってくれた一つの言葉、横山さん、夜が明ける時には痛みが消えているとですね、言って出て行きました。この言葉は効き目がありました。痛みにばかり気持ちが集中していた私だったのです。しかし今度は窓に目を向けて、真っ暗闇の窓の外を見つめながら、夜が明けるのを今か今かと待つようになったのです。夜が明けたら痛みが消える。確かに外がしらじらとしてくると同時に痛みが嘘のように消えていきました。本当にその苦しみにばっかり目が向いていると抜けることができなかったのに、その先にある喜びに目を向ける、牧師にとって説教の準備というのは一週間の中で一番神経をすり減らす困難でつらい仕事です。そんなにつらいんだったらやめればいいのにとですね、言うかもしれませんけども、なんとこのつらい仕事をですね40年ほども続けているのです。じゃあなぜこの困難な仕事を今日まで成し続けることができたんでしょうか。もちろんそれにはいろんな理由があるんですけど、一つは日曜の夕方のあの快感があるからです。日曜日の夕方、全部が終わって解放されてですね、終わったとですね思う時のあの快感のために、もしかしたらこの仕事をしているのかもしれないな。特に頭の中を空っぽにして、巨人阪神のテレビをですね、もうですね、もうただひたすら何の心配もなしについに並んだというですね、その一瞬を、阪神ファンの方申し訳ございません、その快感を今晩味わわさせていただこうと思うのですけど、実にそういう醍醐味があるから、すなわち先にある喜び、醍醐味があるからなのかもしれません。もう一つ、ついでに話をしますと、ここしばらく本当にですね、さまざまなことが続いて、とてもこう疲れを覚えてきました。老体に鞭を打ちながらですね、いるんですが、しかしそれでも今日もこうやって立つことができているのは、実はこの少し前に喜びが一つ置かれているからなのです。おお、天国なんてですねもちろん天国も喜びの目標ですけど、もうちょっと手前にもう一つの喜びがセットされているのです。実は3日間の奉仕が東京であります。パオロ宣教会というグループが私を呼んでくださって、3日間のセミナーでお話をするように それは本当に難儀な難儀な難しい仕事なんですが、しかしそれが水曜日の午後に終わります。水曜日の午後3時に終わりましたら、その後私はレンタカーを借りまして、東京で私の来るのを首を長くして待っている釣り仲間と一緒に房総半島の2泊3日の釣りを計画しているのです。もういつもこれを抜ければ房総半島とですね、そういうですね喜びが前にある。それは私にとってはとっても大切な、目の前にぶら下げられている人参なのです。イエス様が前に見ておられた喜び、それは私の見ている喜びとは似ても似つかない高尚な喜びなのです。三つの喜びを考えていました。第一は、死んだ後に三日後よみがえり、その後天に昇り、再び以前座しておられた父なる神の右の栄光の座に着くというその喜び。第二に、父なる神の命令に従って人を救うという困難で本当に厳しい全ての大事業を成し遂げて、父からよくやったと迎えていただける喜び。そして第三に、この苦しみによって今はこうしてあざけり、馬鹿にされ罵られているけれども、そういう人々の中からその罪を悔い改め、私の十字架の意味を悟って、私の前に今度はおどけてではなくて心からひざまずいて、私の王様万歳と心からの礼拝を捧げる者が出てくるという喜びを見ておられたのです。苦しみの向こうに、その苦しみによって導かれていく人々、救われる人々を見ておられた。実はその喜びはすぐに与えられます。本当は今日そのところに行こうと思ったんですけども、無理なので来週に回したのですが、32節のクレネ人シモン、無理やりイエス様の十字架を押し付けられて担わされたこのシモン、しかしこのシモンがそんな嫌な仕事を押し付けられたことを通して、その後イエス・キリストへの信仰に導かれ、奥様も導かれ、二人の子供たちも導かれて、主のために生きるものに変えられるという素晴らしい喜びをもうその後に見るし、またそのすぐ後で今度はイエス様の横であざけっていた二人の強盗のうちの一人が突然口を閉ざして、そのうちにイエス様に対する信仰を告白するというですね、なんと驚くべき喜びがもうすぐに与えられ、そして今日のところで膝を折ってからかっていたローマの兵隊の中から、54節100人隊長及び彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。すなわち信仰告白です。100人隊長がイエス様のそのありさまを見て信仰の告白をするという喜びをイエス・キリストはもうすぐに刈り取るのです。イザヤ書の53章11節に、彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する、私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。自分の命の激しい苦しみの後を見て満足するとあります。ご自分の十字架の激しい苦しみのその結果として、あがなわれ救われる人々のことがイエス様にとっては大きな前に置かれている喜びだったのです。その喜びのゆえに今この苦しみを耐えておられるのです。そして私たちもこのイエス様の足跡に踏み従うようにと召されました。私たちもぜひイエス様が見ておられた喜びを私の喜びとして見ながら、それぞれに厳しい辛い困難な道を歩かされているでしょう。しかしその中で本当に それぞれが主の道を歩んでいきたいのです。私たちもいつの日か天の御国に凱旋するその日、大きな喜びを持って父に迎えられるでしょう。そしてその時、主からよくやった良い忠実なしもべよと迎えられる喜びを目標として生きるものでありましょう。また地上でさまざまな苦しみを通らされながらも、しかしそれを一つの海の苦しみとして、そうした中からたった一人でもいい私を通して誰かがイエス・キリストを知ってくれたら、救われる人が私を通して一人でも起こされたら、それに勝る喜びはない。今の苦しみは無駄にはならない、そう確信してその喜びを味わうことを夢見ながら歩みを続けていきましょう。御国に迎えられる喜び、よくやったと主から言っていただく喜び、またこの私を通して誰か一人の人がイエス様を知ってくれたらという、その喜びを夢見ながら私たちも今日の歩みを続けてまいりましょう。祈ります。天のお父様、今日イエス・キリストの十字架の前にあるさまざまな苦しみ、あざけりと罵りと恥ずかしめの中におられるイエス様を見ました。まさにその罵っている者の中に、あざけっている者の中に、ふざけている者の中に自分の顔を見つけます。それをまた快感としてしまう本当に罪人である私を知っています。しかしそんなものに向かってイエス様が心からの愛と憐れみを持って祈り、その愛を持ってそんな者たちに自分を差し出してくださっている、そのイエス様の愛の大きさに今日驚かされます。神様、今私たちがみんなその驚くべきイエス様の大きな愛の中に包まれてあることを本当に感謝をいたします。あざける者、罵る者、悪行を言う者、中傷する者、人の失敗を望み喜ぶ者、本当にそのような性質を持っている私たち、しかしこんなもののために死んでくださったイエス・キリストを感謝します。どうぞ私たちの心をまた作り変えてくださるように、そしてイエス様の足跡をたどりながらイエス様が見ておられる喜びを喜びとすることができるように、今日から始まる一週間もそれぞれが使わされているところどころでイエス様と同じような大なり小なり経験をさせられることがあるかと思います。どうぞその中でイエス様の姿を思い出すことができますように、お一人お一人の上に主の豊かな祝福と憐れみを今日注いでくださっていることを感謝し、尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

聖書箴言に一切れの乾いたパンがあって平和であるのはご馳走と争いに満ちた家に勝るとあります。これは物が豊かで争いのある家庭よりもたとえ貧しくても平和な家庭の方が良いという教えですが、他にも霊的な教えがあるそうです。ここで言う一切れの乾いたパンとは、十字架にかかった私は乾くと言われた命のパンであるイエス・キリストのこと。そしてこのイエス・キリストを信じることが家庭が一致と平和を保つのに必要な物質的な繁栄にはるかに勝ることだという教えだそうです。あなたはイエス・キリストを信じておられますか？イエス・キリストを信じるとき、あなたは内側から変えられます。新しくなります。そして新しくなったあなたを通して家庭の一致と平和がどんな時も保たれるようになります。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてあなたもイエス・キリストを信じ平和な家庭を築いてください。

悩みのない人生などどこにもありません。あなたにもきっといろいろな悩みがあるでしょう。主は悩みの時に私たちを助けてくださるお方です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助けなのです。

私たちは神様の御心って何だろうと考えることがあると思います。御心の学校、御心の就職先、御心の結婚などなど。そんな時、どうやって神様の御心を求めたらよいか、何か参考になるものがあればとお思いの方は、どうぞ BBN ホームページの聖書の教えの中にある神様の御心を知るためにはのページをご覧ください。神様の御心を求める上で大切な道しるべを学ぶことができます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

今日はあなたにとってどんな一日でしょうか。祈りの泉を通して神様が共にいてくださっている安心を受け取りましょう。今日は戸井田義人が担当します。それでは聖書の御言葉をお読みします。ルカの福音書12章25節から26節です。これはイエス様のお言葉です。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。自分の命を自分の意思で伸ばすことができるとしたら、その人はただものではありません。もしそんな人がいたら、世界中のメディアが殺到するでしょう。しかし、自分の命を伸ばすなんてありえないことを、イエス様は、こんな小さなことと語っています。私たちが何か心配することがおかしく感じてしまう、そんなイエス様の言葉ではないでしょうか。私たちは実際、あらゆることに心配してしまいますね。家族のこと、学校生活のこと、仕事のこと、近所付き合い、将来のこと、また健康のこと。悩もうと思えば、どんどんどんどん悩みが増えてくるのが私たちかもしれませんね。私は大学生の頃、ランチタイムにある友人に相談に乗ってもらったことがありましたが、何か言ってもらうたびに私は、でもこういう可能性もあるよね、と言っていたら、うじうじすんなよと言われた記憶があります。私はその言葉に余計悩みそうになりました。そんな悩み多き私たちにイエス様ははっきりと愛を持って、自分の命を少しでも伸ばせないのだから他のことまで心配しなくてよいのですと語ってくださいました。なぜそう言えるのでしょうか。先ほどルカの福音書12章25節と26節をお読みしましたが、一つ飛んで28節。しかし、今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方には、どんなによくしてくださることでしょう。信仰の薄い人たち。私たちが心配しなくてよい理由、それは神様があなたを私をよくしてくださるからです。私たちの喜び、平安、安心、それはすべて私たちの力によらず神様からの恵みです。私たちが何か悩みによって心が苦しんでいるとき、ぜひこの箇所を読み返したいですね。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。私たちは悩みに心が奪われてしまうことがあります。大したことでもないのに、それが招く最悪の事態まで想像してしまうこともあります。私たちがよく物事を考えることは大切ですが、どうか私たちの心が悩みに支配され苦しみ続けることがないようにお守りください。自分の命さえ伸ばせない私たちです。神様、あなたは私たちに豊かな祝福を与え、とてもよくしてくださるお方です。そのあなたがいつも私たちと共にいてくださることを思い起こさせてください。今悩みに苦しんでいるリスナーがいましたら、どうかその悩みの種をあなたにお任せすることができますように、そしてあなたがその悩みから解放させてくださいますようにお願いいたします。あなたが与えてくださる恵みを覚えつつ、イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。神様はあなたが悩むとき、神様に委ねる恵みを教えようとされています。その神様の豊かな恵みがあなたに与えられますようにお祈りします。それでは引き続き BBN 聖書放送の番組と音楽をお楽しみください。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

神様は人をご自身のご計画のために用いようとされています。それはまるで大切な仕事を幼い子供に任せることと同じ、いえ、それ以上のありえないことかもしれません。私たちの人間的な思いでは、すべてを作られた神様のために、こんな自分に何ができるだろうと思うことがあっても、すべてを作られた方だからこそ、私、そしてあなたを通して、神様の栄光を豊かに表すことができるんです。その神様に私たちをお委ねしましょう。イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 私は先日盲導犬の番組を見て大変感心いたしました。実は犬の目には色の識別能力がありません。ですから信号の色が青なのか赤なのか盲導犬には見えていないんです。ではどのようにして判断するんでしょう。全体を見渡して他の人々が道を渡っているかどうかを見届けてこれを判断するって言うんですね。色が見えていない犬ですが、色に変わって時を読む術を心得ているのです。ところで私たち人間の目にも見えないものがあります。それは神です。創造主を肉眼で見ることはできません。しかしこの自然界全体を見渡すと、確かにこの自然界を設計し作り出された神がおられると判断できるのではないでしょうか。今日はこの創造主を信頼する祝福についてお話ししたいと思います。ある時キリストはこう言われました。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。神を信頼することが心に平安を持つ秘訣なのだと言われたんです。どうしてそのように言えるんでしょうか。第一に、創造主なる神を信頼することで自らのルーツと存在に誇りを持つことができるからです。時々卵が先か鶏が先かという議論を聞くことがありますね。卵がないと鶏は生まれないし、鶏がいないと卵は生まれてきません。一体どっちが先なのかと堂々巡りの議論になるわけです。しかし聖書によると鶏が先ですね。そもそも卵だけ存在していたとしても、そこからヒナが生まれるにはオスの精子が必要です。卵だけではスーパーで売ってる無精卵と同じで、いつまで経ってもヒヨコは生まれてきません。さらに有精卵の状態からスタートしたとしても、孵化するためには適温で親鳥によって温められる必要があるんです。卵だけでは単体では孵化できません。どうしても成長した親鳥がいないと始まらないのです。そしていきなり成長した親鳥から始まるためには、その親鳥を作った方がいなければならないのです。聖書は、はじめに神が天と地を創造したと語り、また種類に従って翼のあるすべての鳥を創造されたと語っています。鳥だけではなく、万物の命あるものを作られた方がおられます。この創造主こそは、あなたをもお作りになった生ける神です。つまり、あなたのルーツは神なのです。全知全能にして、恵みと祝福に満ちた神が、計画を持ってあなたをお作りになったのです。決して間違うことのない神様があなたをお作りになった以上、あなたの存在は決して間違いでもなければ失敗でもありません。神による必然があなたなのです。第二に、誠の神のみを神として信頼することは、人生をシンプルにし、様々な束縛から人間を解放するものであるからです。テニス界に日本人選手のスーパースターが誕生しました。錦織圭選手です。世界ランキング17位でスタートしたのが、年末にはベスト5入りし、今年の初めは世界4位にランキング入りしたのです。それまでベスト10の壁をどうしても超えることができなかった彼が、メキメキと実力をつけた理由は、マイケル・チャンという台湾系アメリカ人のコーチを迎えたからです。マイケル・チャン氏は選手時代、史上最年少17歳3ヶ月で全仏オープン優勝を果たした人です。 同じような身長、同じような体格、同じアジア人のマイケル・チャンコーチのアドバイスは実に的確で、様々なスキルを10箇所以上も修正されたんだそうです。そしてコーチがトレーニングしたのはフィジカルだけではなくメンタルにまで及んだそうです。ある時コーチが錦織選手に尊敬する選手とその理由を尋ねたんだそうです。彼は当時どうしても手が届かなかったトップ3の選手の名前を挙げて、彼らがどんなに素晴らしいかということを褒めそやしたそうです。するとマイケル・チャン氏はこのように言ったそうです。彼らのことは尊敬してもいいけど、崇拝してはいけない。崇拝している限り、あなたは彼らに勝つことはできない。心が屈服している相手に勝つことができるはずがない。彼らはあなたがいつか倒さなければならない相手なんだ。人間のことを尊敬してもいいけれど、礼拝してはいけない。そんな内容のアドバイスです。人を崇拝してはいけない。礼拝してはいけない。そのように断言できたのは、マイケル・チャンがクリスチャンであったからです。人間がひれ伏してよい対象は、神だけです。神は人間からそうされるにふさわしい方であるからです。なぜなら創造主は、すべてを作り、すべてを用意し、すべてを支えておられる、全能者であるからです。しかし、神未満のものに人間が崇拝の心を持つと、人間はその対象の奴隷になってしまうんですね。お金を崇拝する人はお金の奴隷です。恋人を崇拝する人は恋人の奴隷です。仕事を崇拝する人は仕事の奴隷です。人間が自由な存在として、尊厳ある生き方をすることができる唯一の道は、神だけを礼拝することです。それ以外は、偶像崇拝の人生になってしまうんですね。第三に、神は信頼に値する人格あるお方であるからです。神様は今あなたをご覧になり、あるべきところに戻ってくること、神のもとに戻ってくることを、心から望んでおられるのです。昔、宮沢賢治が農学校の先生をしていた頃のことです。彼の住んでる村によく物を盗んで仕方がない子がいました。誰が叱ってもこの盗み癖が治らないのです。ある日の夕方、宮沢先生が学校から帰ってくると、畑でその子が何か盗んでるんです。宮沢賢治は立ち止まりました。その子も宮沢賢治が見ていることに気づいて立ち上がりました。宮沢賢治はその子の顔をじーっと見ていました。その子も宮沢のことをじーっと見ていました。ただ見つめるだけで何も言いません。この無言の対決が2、3分続くと、その子は盗んでいたものを下に下ろして、宮沢先生に礼をすると家に帰っていったのです。そこで宮沢賢治はニコッと笑いました。そしてその子はその時から二度と物を盗むことがなかったというのです。彼はなぜ盗みをやめたんでしょう。きっと宮沢賢治がその子を見る顔が良かったんじゃないかなと思うんです。大抵の教育者であるなら、こら!またやったんか!と、怒鳴り散らすことでしょう。そしたら少年は走って逃げ、宮沢のいないところで同じことを繰り返したに違いありません。ところが宮沢は怒りませんでした。ただ見つめたのです。あるべき姿を逸脱した少年を慈しみと悲しみの目で見ていたのです。その眼差しが少年の心の中に焼き付いたのではないでしょうか。神はあなたを今、慈しみの目でご覧になっているのです。そして神に立ち返らせるために、イエス・キリストを送ってくださったのです。どうぞあなたも、イエス・キリストを信じて、あなたの人生を祝福したいと待っておられる神様に帰ってください。心からお勧めしたいと思います。
3: レーナ・マリアで、輝く日を仰ぐとき。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じまた私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

同じ本でも読み直したとき、全く違った角度から新しく何かを発見し感動することがありますね。だとしたら、神様の御言葉である聖書を学び直すとき、さらに新しい発見と感動を体験しないはずはありません。そんな体験なさいませんか？どうぞ BBN 聖書学院で聖書を学んでください。すでに学んだことのある方ももう一度学び直してはいかがでしょうか？ BBN 聖書放送ホームページをご訪問くださり、BBN 聖書学院と書かれているところをクリックしてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 天の父よ、あなたが私の人生にどのように働かれているか、それを見つめる信仰の目を与えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。ピリピ人への手紙1章6節。
1: パンデミックで外出自粛となった時、家族で1万8000ピースのジグソーパズルの完成という大胆な挑戦をしました。みんなで毎日頑張りましたが、最初は遅々として進まないように見えました。しかし5ヶ月後、ついにダイニングルームの床を覆う274cm×183cm の大きなパズルに最後のピースをはめてお祝いしました。人生は巨大なパズルみたいだと感じることがあります。きちんとはまっているピースもありますが、それ以上の数がごちゃごちゃと床に転がっています。神がイエスに似せて私を作り変えておられるのでしょうが、父として進んでいないように見えます。使徒パウロは良い働きをする彼らを喜んでいつも祈っているとピリピの教会に語りましたが、彼が信頼しているのは彼らの能力ではなく神の力です。あなた方の間で良い働きを始められた方は、それを完成させてくださるからです。私はこの言葉にとても慰められます。神は私たちに対する働きを成し遂げると約束されました。ジグソーパズルのように未完成なところがあったり、前進が遅いと感じることもあるでしょう。しかし神は常しえに変わらない誠実なお方です。この方は必ずパズルを完成させると信頼できます。今日の黙想のヒント、神が今自分のうちで働かれているとどうやって信じますか？神が紡いでくださったあなたの人生の素晴らしさは何ですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

聖書はおとぎ話のような人間が作り出した本ではありません。実際に歴史で起きた事実が書かれています。そしてこの聖書が語っている最も大切なメッセージは、私たち人間は生まれながらに罪の性質を持っていて、それゆえ私たちは苦しんでいる。またこのままでは天国に行けない。イエス・キリストを信じ受け入れるとき、私たちは神様からの罪の許しが与えられ天国に行けるというものです。あなたはイエス・キリストを信じ受け入れてますか？はっきりした確信のない方、どうぞ今すぐにでも BBN 聖書放送のホームページをご訪問ください。そしてそこにある天国への道というコンテンツをぜひお読みください。心からお勧めします。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

パウロはこう言っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵あくたと思っています。そうです、キリストの麗しさに触れるとき、この世が提供するどんなものも色あせて見えてきます。今、王の王、主の主である方に心からの賛美を捧げましょう。

全地を神に向かって喜び叫べ、皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。詩編66編1節2節、なんと素晴らしい賛美ではありませんか。そうです、神に作られたものにとって最高の特権、祝福、それは皆の栄光を褒め歌うことです。神はイスラエルの民を奴隷の束縛から解放し、海を乾いた地とされました。また私たちを罪の束縛から、死の恐怖から解放してくださいました。この方こそ全能の神、栄光の王、恵みと愛に満ちた救い主。私たちは内なる全てのものをもって、この神の皆の栄光を褒め歌います。

あなたは愛されていることを知っていますか？人は愛なしには生きられません。私は誰にも愛されていない、そして孤独だと思っている人はいませんか？毎日家族や友人

に囲まれていながら愛に飢え渇いてはいませんか。あなたを愛している方をご紹介しましょう。全能の父なる神は聖書の中で永遠の愛をもって私はあなたを愛していると語っておられます。そして永遠の愛を語るとき、このお方を忘れることはできません。このお方は主イエス・キリストです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエステル記5章から8章、エステル記5章から8章です。御言葉を拝読しましょう。
2: エステル記第5章。さて、3日目にエステルは王妃の衣装を着て、王室の正面にある王宮の内庭に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていた。王が庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を受けたので、王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばした。そこでエステルは近寄って、その尺の先に触った。王は彼女に言った。どうしたのだ、王妃エステル。何が欲しいのか。王国の半分でもあなたにやれるのだが。エステルは答えた。もしも王様がよろしければ、今日私が王様のために設ける宴会にハマンとご一緒にお越しください。すると王は、ハマンをせき立てて、エステルの言ったようにしよう、と言った。王とハマンはエステルが設けた宴会に出た。その主宴の席上、王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか。それを授けてやろう。何を望んでいるのか。王国の半分でもそれを叶えてやろう。エステルは答えて言った。私が願い、望んでいることは、もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしくて、私の願いを許し、私の望みを叶えていただけますなら、私が設ける宴会に、ハマンとご一緒にもう一度お越しください。そうすれば、明日、私は王様のおっしゃった通りにいたします。ハマンはその日、喜び、上機嫌で出て行った。ところが、ハマンは王の門のところにいるモルデカイが立ち上がろうともせず、自分を少しも恐れていないのを見て、モルデカイに対する憤りに満たされた。しかし、ハマンは我慢して家に帰り、人をやって、友人たちと妻ゼレシを連れてこさせた。ハマンは自分の輝かしい富について、また、子供が大勢いることや、王が自分を重んじ、王の首長や、家臣たちの上に自分を昇進させてくれたことなどを全部彼らに話した。そしてハマンは言った。しかも王妃エステルは王妃が設けた宴会に私の他は誰も王と一緒に来させなかった。明日もまた私は王と一緒に王妃に招かれている。しかし私が王の門のところに座っているあのユダヤ人モルデカイを見なければならない間は、これらのことは一切私のためにならない。すると、彼の妻ゼレシュとすべての友人たちは彼に言った。高さ50キュビトの柱を立てさせ、明日の朝、王に話して、モルデカイをそれにかけ、それから王と一緒に喜んでその宴会においでなさい。この進言はハマンの気に入ったので、彼はその柱を立てさせた。第六章。その夜、王は眠れなかったので、記録の書、年代記を持ってくるように命じ、王の前でそれを読ませた。その中に、入り口を守っていた王の二人の宦官、ビグタナとテレシュが、アハシュエロス王を殺そうとしていることをモルデカイが報告したと書かれてあるのが見つかった。そこで王は尋ねた。このために栄誉とか昇進とか何かモルデカイにしたか。 王に仕える若い者たちは答えた。彼には何もしていません。王は言った。庭にいるのは誰か。ちょうどハマンがモルデカイのために準備した柱に彼をかけることを王に上奏しようと王宮の外庭に入ってきたところであった。王に仕える若い者たちは彼に言った。今庭に立っているのはハマンです。王は言った。ここに通せ。ハマンが入ってきたので、王は彼に言った。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。その時、ハマンは心の内で思った。王が栄誉を与えたいと思われる者は私以外に誰があろう。そこでハマンは王に言った。王が栄誉を与えたいと思われる人のためには、王が着ておられた王服を持ってこさせ、また王の乗られた馬を、その頭に王冠をつけて引いてこさせてください。その王服と馬を貴族である王の首長の一人の手に渡し、王が栄誉を与えたいと思われる人に王服を着させ、その人を馬に乗せて町の広場に導かせ、その前で、王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りである、と触れさせてください。すると王はハマンに言った。あなたが言った通りに、すぐ王服と馬を取ってきて、王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそうしなさい。あなたの言ったことを一つもたがえてはならない。それでハマンは、王服と馬を取ってきて、モルデカイに着せ、彼を馬に乗せて町の広場に導き、その前で、王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りである、と叫んだ。それからモルデカイは王の門に戻ったが、ハマンは嘆いて頭を覆い、急いで家に帰った。そして、ハマンは自分の身に起こった一部始終を妻ゼレシュとすべての友人たちに話した。すると彼の知恵のある者たちと妻ゼレシュは彼に言った。あなたはモルデカイに負けかけておいでですが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。きっとあなたは彼に負けるでしょう。彼らがまだハマンと話しているうちに、王の宦官たちがやってきて、ハマンを急がせ、エステルの設けた宴会に連れて行った。第七章。王とハマンはやってきて、王妃エステルと酒を酌み交わした。この酒宴の二日目にもまた、王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、王妃エステル。それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。王妃エステルは答えて言った。もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。私も私の民族も売られて根絶やしにされ、殺害され、滅ぼされることになっています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら、私は黙っていたでしょうに。事実、その迫害者は王の損失を償うことができないのです。アハシュエロス王は王妃エステルに尋ねて言った。そんなことをあえてしようと企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。エステルは答えた。その迫害する者、その敵はこの悪いハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がった。王は憤って酒宴の席を立って、 宮殿の園に出て行った。ハマンは王妃エステルに命乞いをしようとして居残った。王が彼に災いを下す決心をしたのが分かったからである。王が宮殿の園から主演の広間に戻ってくると、エステルのいた長椅子の上にハマンがひれ伏していたので、王は言った。私の前で、この家の中で王妃に乱暴しようとするのか。この言葉が王の口から出るや否や、ハマンの顔は覆われた。その時、王の前にいた宦官の一人、ハルボナが言った。ちょうど王に良い知らせを告げたモルデカイのために、ハマンが用意した高さ50キュビトの柱がハマンの家に立っています。すると王は命じた。彼をそれにかけよ。こうしてハマンは、モルデカイのために準備しておいた柱にかけられた。それで、王の憤りは収まった。第8章。その日、アハシュエロス王は王妃エステルに、ユダヤ人を迫害する者ハマンの家を与えた。モルデカイは王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。王は、ハマンから取り返した自分の指輪を外して、それをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた。エステルが再び王に告げて、その足元にひれ伏し、アガグ人ハマンがユダヤ人に対して企んだ災いと、その企みを取り除いてくれるように、泣きながら嘆願したので、王はエステルに、金の尺を差し伸ばした。そこでエステルは身を起こして王の前に立って言った。もしも王様、よろしくてお許しが得られ、このことを王様が最もとおぼしめされ、私をお入れくださるなら、アガグ人ハメダタの子ハマンが王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いたあの企みの書簡を取り消すように、証書を出してください。どうして私は、私の民族に降りかかる災いを見て我慢しておられましょう。また、私の同族の滅びるのを見て我慢しておられましょうか。アハシュエロス王は、王妃エステルとユダヤ人モルデカイに言った。ハマンがユダヤ人を殺そうとしたので、今、私はハマンの家をエステルに与え、彼は柱にかけられたではないか。あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように、王の名で書き、王の指輪でそれに印を押しなさい。王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は、誰も取り消すことができないのだ。その時、王の書記官が召集された。それは第三の月、すなわち、シワンの月の23日であった。そして、すべてモルデカイが命じた通りに、ユダヤ人と大衆や総督たち、およびホドからクシュまで127州の市長たちとに、証書が書き送られた。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で、ユダヤ人にはその文字と言葉で書き送られた。モルデカイは、アハシュエロス王の名で書き、王の指輪でそれに印を押し、その手紙を、早く走る御用馬の早馬に乗る旧士に託して送った。その中で王は、どこの町にいるユダヤ人にも、自分たちの命を守るために集まって、彼らを襲う民や州の軍隊を、子供も女たちも含めて、残らず根絶やしにし、殺害し、滅ぼすことを許し、また、彼らの家財をかすめ奪うことも許した。このことは、アハシュエロス王のすべての州において、第十二の月、すなわち、アダルの月の十三日の一日のうちに行うようになっていた。 各州に法令として発布される文書の写しが、すべての民族に公示された。それは、ユダヤ人が自分たちの敵に復讐するこの日の準備をするためであった。御用馬の早馬に乗った九使は、王の命令によってせき立てられ、急いで出て行った。この法令は、シュシャンの城でも発布された。モルデカイは、青色と白色の王服を着、大きな金の冠をかぶり、白亜麻布と紫色のマントをまとって、王の前から出てきた。すると、シュシャンの町は喜びの声にあふれた。ユダヤ人にとって、それは光と喜びと楽しみと栄誉であった。王の命令とその法令が届いた、どの州、どの町でも、ユダヤ人は喜び、楽しみ、祝宴を張って祝日とした。この国の民のうちで、自分がユダヤ人であることを宣言する者が大勢いた。それは、彼らがユダヤ人を恐れるようになったからである。
1: 今日の聖書日課は、エステル記5章から8章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。出エジプト記からの問題です。会見の天幕である幕屋はいつ建てるようにと神様はモーセに命じられたでしょうか。ヒントは、イスラエルの民がエジプトから脱出してからちょうど1年後、そして杉越の祭りの2週間ほど前です。1番、第1の月の1日。2番、第7の月の7日。3、第12の月の25日。という問題でしたね。その答えは、1番の第1の月の1日です。新改訳聖書の出エジプト記40章2節に記されています。合っていましたか？神様はイスラエルの人々に天幕である幕屋をいつ、そしてどのように作るのか定められました。それはイスラエルの人々が捧げ物をして、そして礼拝するためだったんですね。私たちも王の王、主の主を礼拝しましょう。さて、今日の聖書クイズの質問です。箴言29章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか？幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。しかし、〇〇を守る者は幸いである。〇〇には漢字2文字が入ります。次の3つのうちどれでしょうか？1番、家庭。2番、立法。3番、信仰。もう一度言います。箴言29章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか？幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。しかし、〇〇を守る者は幸いである。〇〇には漢字2文字が入ります。次の3つのうちどれでしょうか？1番、家庭。2番、立法。3番、信仰。もうお分かりでしょうか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

ラザロの復活の話、ご存知ですよね。ラザロが病気になった時、彼の姉妹がイエス様にすぐに来てくれるようにお願いしました。ですがイエス様は、それから2日待たれ、ラザロの元に来た時は、もう死んで4日目になりました。あなたもこれと同じような経験をした、あるいはこれから経験するかもしれません。御心にかなって祈りなのに答えられなかった。もう手遅れになってしまった。そのような経験です。ですが、思い出してみましょう。ラザロの死があったからこそ、神様のさらなる大きな栄光が現れたのでした。もう手遅れ、すべてがダメになった。そう思うような時にも、神様を信じ続けましょう。神様のさらなる栄光が現れるチャンスです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日はイエス・キリストの母マリアからですね、信仰、神様と共に生きるその信仰の歩みについて見ていこうと思います。まだ若かった女性、10代後半だと言われていますけども、ヨセフという一人の男性と、結婚するということで、いい名付けですよね。婚約の時期であったんですけども、当時の婚約というのはもう結婚に相当するようなものであったということなんです。で、この一人の女性ですけども、神様は本当にこう祝福された女性として見ておられ、そしてまた何よりもこの方の信仰だったんですね。私たちにとっても男性にとっても信仰のモデルだとそのようにこう言われています。で、皆さんもこの方の名前知ってると思いますけども、J.I. パッカーという、今世紀おそらくキリスト教に対して最も大きな影響を与えたと言われている、学者がいるんですね。カナダに住んでおります。私もお会いしたことがあるんですけども、もう80何歳でしょうか。まだ学校で教えています。で、この方がこういうことを言いました。カトリックの側ではこのマリアという人物をあまりにも上に上げすぎてしまったという。しかし、プロテスタントの側ではあまりにもマリアを格下げしてしまったということを言っていました。私も聞いてそうだろうなと思いました。私たち、このマリア様から、さんから、いろいろとこう教えていただくことがいっぱいあると思います。さっきも言いました、未婚の女性で、しかし、ヨセフという人物と結婚するという約束にいました。そしてまた10代後半ということで、まだ若い女性です。しかし、生きた信仰を持って、生ける神に向かって、様々な労苦をですね、神様と共にこうされた方だなと思いました。で、今日はこの箇所から見ていきたいんですけども、少し背景を最初見ながら、核心の方にこう入っていこうと思います。天使のガブリエルという、よく神様からのお告げを人物に伝えた、そういう天使です。高齢になって、そして不妊と呼ばれていたエリザベツ、これはマリアの親族に相当するものでしたけども、男の子が生まれるという、そういうことが告知されたんですね。ありえないことが起こったということです。そして実際、ご懐妊されて、そして神様の約束がこう成就された、その子は、あのバプテスマのヨハネです。そしてその後、ナザレに住んでいたこの、未婚の女性マリアに神様はガブリエルを使わして、そしてこの未婚の女性の体の中に男の子が宿るという約束をするわけです。驚いたと思います。マリアが驚いたのは神様が語るということを驚いたんではないんですね。 どうして未婚の私がまだそういう関係を持っていない私に子供が宿るのか、それびっくりしたんです。ありえないことが起こったわけです。ですから、神様が語られるということを驚いたんじゃないし、天使が存在して天使が語るということを驚いたんじゃないんです。それはもう、彼女にとっては日常茶飯事のことだったと思います。神様生きて、働いておられ、そして語られるし、神が作られた天使もおられ、そして天使も神様によって使わされて語ったわけであります。でもどうして、この私の体の中に身が宿るのかという、そこが彼女にとっては分からなかったところです。皆さんそうですよね、当然。35節に来ると神様が聖霊によってそれが行われるということを説明されます。この知らせ、皆さん、マリアさんどうだったでしょうか？喜んだでしょうか、最初は。それとも戸惑ったでしょうか？いや、皆さんだったらどうでしょう？戸惑います。というのは現代社会とかなり違うところもあります。文化的に言って、宗教的に言って、当時姦淫とかそういう罪に関しては非常に重い 立法から来る刑罰というものがありました。執行されていました。それは石打ちの刑という、当時はそういう刑でさえも、そういうものに対して行われていました。神様はそういう性的なものっていうのを非常に尊ばれていたからなんです。そしてそういうところから家族が崩壊していきます。ですから非常にこういうことに関しては厳しい刑罰を下したというそういう歴史が実際あります。ですからそういうことも彼女の心に頭によぎったと思います。今ならば、今いいってことを言ってるわけじゃないですけども皆さん、全然文化がもう違います。もう私が育った、まあ育ても私もまだ若いつもりなんですけども考えてみると結構年取ってるんですよね。で、昔とやっぱ今全然違います、周りの雰囲気も。で、私の、まあ、友人って言いましょうか、牧師がウェディングをしてるんですけども、先週あったんですね。そしたら、半分以上の方々も、赤ちゃんを宿して結婚してる。最近その多いわけですね。そして、ある方は子供を抱いてっていうこともある。まあ、別に今日私はそういうことに対してどの子の言うつもりはなく語ってるんですけども、それが今の現実です。話を聞きながら、私はいろんなことを考えさせられました、皆さん。もうそれが、まあ、ある意味では常識というか、受け入れられていることになっています。でも当時は違います、皆さん。ですからヨセフもこのまま、もう離れた方がいいのではないかということで、そしてそういう決意をしていたということも書かれています。最終的にはヨセフに対しても神様がこれがどういうことで起こったかということについて説明して、そして彼らは結婚しました。本当にマリアはこういう中でもしっかりと神様の御言葉を受け止めて、そして歩み、そして主イエスキリストを誕生させました。今日大切な言葉は38節にある、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りにこの身になりますようにと言われて、そして親族であるエリザベツはマリアに対して45節で、主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いでしょうか。まさにこれはですね、どういうことかっていうと、本当に信仰のモデルなんですね。生ける神とどう生きるかということについての一つの大切な模範だということを、医者であったルカは実は語ってるんです。このマリアの生き方、神様に対する応答、姿勢というものは本当に見本だということです。まず、このマリアの信仰に焦点を合わせる前に、マリアという人物に対して焦点を合わせてくださった神様について、まず最初今日見ていきたいと思います。このマリアという人物に対して関心を持ってくださった神様がどういう方なのか。このルカの福音書を見ますと、32節とか35節、38節を見てもわかりますけども、意図高き方という言葉が使われています。意図高き方、これはもう神ということです。もうすべての頂点に立ってすべてを支配しているお方。もう意図高き方っていうのはもう栄光に満ちたそういうお方だということです。命を与える神。そして荒野を果樹園に変えることができるようなそういう神。神ご自身の永遠の存在そのもの、ご性質、また立場。王の王だ。そういうことです。46節から55節っていうのはこれ、マリアのマグニフィカットって言われている賛歌でありますけども、実はこれ、旧約聖書に書かれている言葉を、マリアがここで神様に賛美を捧げているんですね。開かなくても構いませんけども、詩編の113編の4節にこういう言葉があります。まさにここからマリアは言葉を取ったんですけども、主はすべての国々の上に高くいます、その栄光は天の上にある。これが一つ書き方です。皆さん、もう手が届かないところにおられる方、私たちが理解しようと思っても到底理解できないぐらいすごく大きな方。しかし同時にマリアに関心を持ってくださった神様は、最も私たちに近づいてきてくださる方だということなんです。王の王である方が、マリアも言ってますけど、48節で、このような貧しいもの、小さなものに対しても、目を留めてくださる。これは見てくださっている。詩編の113編にありますけども、誰が私たちの神のようであろうかって、 主は高い御位に座している。しかし、身を低くして天と地をご覧になっているって、そういう言葉です。いつも関心を持って、この意図高き方がマリアである私を見てくださっている。いや、私たちのことも見てくださっているんだということなんです。私たちの神様には名前があるんですね。インマヌエル。神は共にいるって。選んで、そして無理してではなくて、もう神様のご性質そのものが共にいるということなんです。これがマリアを愛している神様であり、私たちを愛してくださっている神様なんです。意図高き方です。しかし、誰よりも近く私たちと共に歩んでくださっています。そして神様の目は私たちから遠ざかることは一切もないということなんです。自分の存在、皆さんどう見てるでしょうか。マリアが生まれた町、まあ村と言った方がいいでしょう。ナザレ。当時の人たちはこう言ったんです。あの田舎から何かいいことが起こるでしょうかって。有名な話ですよね、皆さん。ナザレに何かいいことがあるでしょうか。だから誰も関心を持っていない村ですよ。みんなにこう忘れられていく。そういう村。そして女性であったということは当時立場は低かったわけです。はしためと呼んでいます。優遇とか厚遇なんてないわけです、皆さん。社会の端の方にこう追いやられている。そういう存在だったということです。また、拍車をかけて当時は皆さん、ローマ帝国の支配が非常に強かったですから、自由が剥奪されたり、私たちいろんな自由がありますけど、皆さんこれ全部取られたらどうなるでしょうか。税金もますます高くなって、皆さんいつか 50% もありえないですけども、嫌でしょ、皆さんこれが 10% って言われてもどうですか、皆さん。もう皆さん、女性の方々は特にそうですよ。全部そう、消費税が高くなったり。それが理不尽な形でこう行われていって、今日よくても明日どうなるかわからない。そういう中の生活です。厳しい宗教もありましたよ、当時は。ユダヤ教って。そして女性は軽蔑されていました。女性と長く話をする男性はゲヘナに行くって、ゲヘナって地獄って意味です。私なんかもう、すごいゲヘナに行かなければいけない。教会で女性といっぱい話しますから。本当に。でも私は女性と話をして癒されてると思いますよ。本当に教会の。もう本当に心で受け止めてくださるお母さんばっかりで。もしくはお姉さん、妹。イエス様がサマリアの女性と話をするってことはありえなかったっていうか、その当時の男性が絶対しなかったことです。もう周りに、で、なんて言われるかわかんないですよ。あのイエスが女性と話をしていた。パーッと広がって、もう名声も何もあってもんじゃないです。しかし、意図高き方の手がマリアを覆っていた。35節に聖霊がマリアを覆って望んで、そして力がそこに働く、そして子供が宿るわけです。神の創造の技がなされていくんです。ここの言葉っていうのはイザヤ書の35章にもありますけども、荒野が、荒れ地が果樹園のようになる。聖霊が望むときに荒れた地が果樹園のようになる。神の創造の技がなされていく。神様はあえて無名の小さな、誰も見ていないのところにおいて神は手を置いて、そして神にしかなすことができない技を、マリアだけではなくて、実は私たち今21世紀の私たちのこの生活の中にも行ってくださっているんです。50節を見るとその憐れみ、神様憐れみですよ。引き起こす方であり、助ける方であって、潤す方。この憐れみは主を恐れかしこむ。神を神としている者、神に心を向ける者、神のしもべとして生かされていきたいと願っている者に、何ですか、世々にわたって及ぶですから、皆さん、ずっとです。マリアだけではありません。私たちにも神様は働いてくださっているということです。神様は一人一人の存在を尊んでおられます。意図高き方が最も低くなってくださって、私たちの目線で生活をして祝福を与えてくださいます。最も小さな女性だったかもしれません、その村でも。私はこう思うんです。人生で大切なことは、大きいとか小さいとか そういうことではないんだなということをこの神の視点から見ることが皆さんできます。どこの出身か、どういう家系の出身か関係ない。人間が人を測るような尺度って一切神の前では無効なんですね。神様の尺度は違います。見方は違います。私たちがどういう人物なのか、大きい小さい関係なく、大切なのは誰に私たちが生かされているかということだと思います。誰に目を留めていただいているのかということだと思います。神の国の順番と人間が作った社会の順番は違うかもしれません。神様は人間が作った尺度を覆して、そして御国の尺度を御手によって作られる方だと私は思います。言われていることは、イエス様は女性の立場を本来あるべき立場に戻したと言われています。女性を男性のコーパートナーですね、全く同じものとして、そして女性には女性の特徴を生かして生きることができるように神様は立場を引き上げてくださったと、そのように言っています。私たちも小さなものでも大切なことは、私たちのこの存在の上に神の意図高き方の御手が置かれているということをこう知りながら感謝しながら生きることが大切だと思います。53節にもありますけども、飢えたものを良いもので満ちたらしてくださるって、神の御手が開かれるときにその人は良きものをいただくっていう言葉が旧約聖書にありますけども、本当にその通りだと思います。母の体内の中で胎児である私たちの存在をずっと見て、そして組み立ててくださった神様は、今も同じく温かい目線で視線を私たちに確かに注いでくださっています。そして一人一人がその神の御手、豊かな御手のもとで神が願っているように神様は生かそうとしてくださっている、そういうお方だと思います。マリアの技ではなくて、神がそう決めて、そしてその神に対して心を開いて受け止めていく、あなたが思われるように、あなたが計画された通りに、私のこの人生に、この体の中になされていくように、もう完全に開かれた関係です。もう遮るものが一切ない、もうその神様に対して全面的にもう全てをこう開いていくような、そういう思いでマリアは神に聞いて神に祈った。そして神は思うがままに神の良き技をこのマリアの中に、人生に成していったわけです。それでは少し焦点を変えていきましょう。マリアはこのような神様を信頼して、小さい時からこういう神様を聞いて信頼して生きていたと思います。実際マリアにとって、この自分のこの胎の中に男の子が宿るという、そのガブリエルからのメッセージ、神からのメッセージ、いろんなことを考えると、やめてくださいって言いたくなることかもしれません。皆さん、そのこういう出来事が起こった時に周りにどう説明しますか。まず夫のヨセフに対してどう説明しますか。信じてもらえますか。皆さん、正直信じてもらえないと思いますよ。結局恥を負いながら、汚点を抱えながら、もうずっと夫から見放されたものとして生きていくしかない。当時だと物乞いになったり、もう本当に皆様からみんなから冷たい目で見られていくような、そういう人生しかないわけです。でもマリアは心からこの神様に対して、あなたが願われるようになってくださいと言えたって。私は突然なったと思いません。皆さん、養われていったんです。急にこうなるわけじゃないんです。マリアの生活の中でのあり方の結果ですよ、これは。もちろんそれは神が成してくださったと思います。でもどのようにして今日見ていきたいのは、最後の方でこのような生きた信仰が培われていったのか、このような神様の計画に対してどうして心をここまで開くことができるようになっていったのか見ていきたいと思います。一つは、 マリアの信仰っていうのはただ心情的なものではなかったと思います。すなわち頭のこと、神がいる、神は全能者、何でもする知っていました。しかしそのような神様を、その現実感を日々の生活の中で少しずつ味わっていった方だと思います。頭だけのことではなかった。生活のいろんな状況を通して幼い時から聞いてきたこの神様、アブラハム、イサク、ヤコブ、またモーセ、ダビデ、そのような人物に対して神が成してきたことを聞きながら、その神様が今もこの私たちに対して生きておられるんだということを忘れずに、聞いてきたことを生活の中でマリアは体験していたと思います。だから神様の現実感を持っていたと思います。リアリティって言葉があります。そしてこのマリアが語られた、また賛美として捧げられたこの歌というのは、実は出エジプト記がイメージとしてやっぱりなってるんですね。49節を見ても、私に大きなことをしてくださるとか、そういう言葉が出てきますし、50節は身腕を持って力強い技をなし、そういう言葉が出てきます。まさにこれは旧約聖書のあの神様がモーセを通してなしたあの神の技を褒めたたえている、そういう賛歌であります。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちの身近なコミュニケーションツールには LINE や Instagram、X、Facebook などいわゆる SNS と呼ばれるものが数多くありますよね。今や多くの方が日々の生活の中で当たり前のようにこれらを用いて情報を受け取り、また発信をしています。 BBN でもこのような SNS の働きを通して御言葉を世界中へと届けています。以前 BBN の SNS に美しい風景の写真とともにエレミヤ書15章16節の御言葉を投稿しました。このように書かれています。私はあなたの御言葉が見つかった時、それを食べました。そうしてあなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私はあなたの名で呼ばれているからです。この投稿をご覧になったリスナーの方から嬉しいお便りが届きました。こんなに素晴らしい言葉は聖書の中にしかありません。これほど広く長く深く人を満たす愛はこの世のすべてを超えています。この聖句に本当に感動しました。感謝します。このような声をいただくとき、御言葉が時代や国境を超えて人の心に届いていることを改めて覚えさせられます。 BBN では24時間365日聖書のメッセージと賛美をお届けしています。私たちが発信している声が今この瞬間もどこで誰の耳に届いているのか、すべてを知ることはできません。しかしだからこそ、変わらず休むことなく福音を届け続けることの大切さを日々分かち合っています。この働きがさらに用いられ、多くの方々の心に御言葉が届くように、どうぞあなたもお祈りください。

あなたが毎週教会に行っていて、もしあなたのお友達が、ちょっと日曜日に出かけないと言ってきたら、どのように断っているでしょうか。あ、ごめんなさい。ちょっと教会に行ってるから、ごめんね。と、なんだか申し訳なさそうに、または、あまりそのことに触れないでほしいというような雰囲気を出してしまうことがあるでしょうか。パウロはこのように言っているんですね。私は福音を恥とは思いません。イエス様の福音を信じる恵み、教会に行く恵みに預かっている。それを臆することなく表していきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。わずかなものを用いる主というタイトルで、ヨハネの福音書6章1節から13節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: さあ、彼らが十分食べたとき、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。ねえ、こう人々は満腹してさらに余っていくわけなんですね。まあ皆さん同じですよ。いてイエス様を信じる者っていうのは、イエス様のお体をいただくっていう、そういった比喩をするわけですね。そしてイエス様をいただく者は、ね、自分が満足するだけではなく、あまりあるんですね。そしてその人にその恵みを与えていくような、そういったパンっていうのがイエス様っていうパンなんですね。まあそこで13節、彼らが集めると、大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで、12の籠がいっぱいになった。まあ皆さん、イエス様の12人の弟子たちがですね、こう籠を持ってですね、そして集めたことなんでしょうね。もうそのようにですね、あり余る、そういったパンがイエス様によって与えられたというわけですね。さあ、弟子たちがこのテストから学んだことっていうのは一体何だったんでしょうか。ね、こう私たちが差し出すわずかなもの、まあその時にはですね、子供が差し出した、これを使ってくださいっていうふうに差し出した5つのパンと、そして2匹の魚で5000人以上のそういった人のお腹を満たしたわけですけれども、ね、私たちが喜んでそれを差し出すならば、ね、こう感謝を持って差し出すならば、それをイエス様は何千倍にも増やして、人々の必要を満たしてくださる。そのように用いてくださるのがイエス・キリストであるっていうことですね。まあ多くの人はですね、あ、無理。ね、ちょっと考えて、それは無理っていうふうにしようとしない。ね、しかし、わずかなもの、しかし、これをイエス様に捧げますっていうふうに捧げるときに、ね、それを幾倍にも増して用いてくださるイエス様。まあ、一人の方をご紹介したいと思うんですけれども、それはですね、まあ、何年か前にもご紹介いたしました。ニック・ブイチチさんっていう方ですね、まあ、オーストラリア出身の方でですね、生まれつき手足がないっていう、そういった、人ですよね。今彼はですね、イエス様のことを伝えるために伝道者となって、世界中を回ってイエス様の救いを、そして恵みを伝えている、そういった伝道者なんですけれども、彼はですね、生まれつき手足がなくて、そういったこう遺伝性の、そういった症状があるんですね。そして、わずかに足のつま先だけついているような、そんな状態で生まれてきたんですね。まあその誕生した我が子を見た両親はですね、もうそっと心ばかりにこう驚いてですね、もう絶望の淵に追いやられたわけなんですけども、その絶望の中で、しかし彼はですね、この手足がない以外はもう全く健康で、ね、こう頭も良くて健康も良くてですね、そしてこう育っていく中で、なんと普通の小学校に入るんですね。そしてみんなと一緒に勉強して、でもですね、まあこう学校でやっぱりからかわれていじめに遭うんですね。して周りの子供たちにバカにされたり、好奇心からですね、こうからかわれたり、そしていじめに遭うっていう、そんな中でもうとっても生きていくのが嫌だ、なんでこんな体になったんだ、ね、神様に不平不満を漏らす中で、そして毎日のそういったいじめに耐えきれなくなって、10歳の時に自殺をしようとしたんですよね。まあどのようにして自殺をしようとしたかっていうと、いつも体を洗ってもらうためにですね、バスタブにちょっと水を張ってですね、そしてこう体を洗ってもらうっていう、そういった生活の中でですね、ある時 この浴槽のちょっとこう浅く溜めたその水のところにうつ伏せになって自ら溺れ死のうとしたんですね。そしてですね、水を飲んで、そしてこう鼻からも水を飲んでですね、もうこれで死ぬんだ、これで死ぬんだっていうふうに、これでもうこの苦しみからいじめから逃れることができるんだっていう、そんな時にですね、さあもう死ぬぞっていう時に、しかしですね、頭にこう浮かんだのは、お母さんお父さんが悲しむだろうなっていう、その悲しみ、このことをですね、こう思った時に、それを思いとどまって、ね、自殺未遂で終わって、そしてですね、それからまた生きていった、その辛い生活だったんですけども、しかし、15歳の時に、こうイエス様を受け入れたっていうんですね。どのようにして受け入れたかっていうと、ね、イエス様が、この後ヨハネの福音書を見ていくと、生まれつき盲目の人の癒しっていう、そういった奇跡が出てきます。で、生まれつき目の見えない人がいて、そしてイエス様の弟子たちはその人を見てですね、ああ、この人がこんなになったのは、こう、親が悪かったんですか？親の罪でこんなになったんですか？それともこの人が悪くてこんなになったんですか？っていうふうに、まあ、心ない言葉をかけるんですよね。まあそんなふうにですね、私たちは軽率にですね、何らかのこう問題を持っている人、その人の苦しみっていうことを理解せずに、で、好奇心からそんなことを言ってしまうわけなんですけども、しかしイエス様はどのように答えられたかというと、この人が盲目で生まれついたのは、この人に神の技が現れるためです。で、この目の見えないこの人を通して神の栄光が表されるためなんですよっていうふうに教えているその場面。この御言葉に彼は出会った時に人生が変えられていくんですね。ああ、ね、私がこういう体になっているのも、で、神様がこのことを通して何かをしようとしておられるんだ。神様が栄光を表そうとしておられるんだ。そのことを受け入れた時、彼の人生は変わったんですね。本当に今までですよ、こう、すべてのことに消極的だったっていう、そういったことからですね、もう何にでも果敢に挑戦していくっていう、そういったことに変えられていって、なんとですね、17歳の時に、まあ高校生の時にですね、学校に学んでいたんですけども、こう学校の用務員さん、まあトイレの掃除をしているような、そういった清掃員、で、その人にですね、こう、じっと見つめられて、うん、君は自分のことを人々の前で話すべきだ。ね、君にはその賜物がある。まあ、このおじさんにですね、こう君には賜物がある。ね、人前で話す。そして自分の体験を話す。その賜物がある。ね、彼は思いもよらなかったんですけれども、しかしその時からですね、人前で自分の体験。最初は何を思っていたかというと、私には人に話すような何もありません。今まで絶望の中を生きてきました。ね、絶望の中を生きてきて、私に一体何が話せというんですか？私には話すことなんて何もない。ね、しかし、こう、彼はですね、自分のことを話す中で、多くの人々が勇気が与えられることを見出していくんですね。神様が用いてくださることを見出していくわけですね。まあ、彼はですね、最初は、本当にこう自分の力で起き上がることもできなかったんですよ。ね、手足がなくてどうやって起き上がることができるでしょうか。それを何百回も何百回も挑戦していくうちに、自分一人で起き上がれることができるようになった。それどころじゃないですよ。皆さん、今彼はですね、水の中で泳げるんですよ。水の中で泳げるんですよ。なんとですね、こうジャンプ台から水の中に飛び込んで、そしてですね、自分で泳いで戻ってくるわけですね。それだけじゃないですよ。彼はですね、サーフィンもできたりですね、こうスケートボードなんかもできる。ねえ、こんな体で水の中入ったらもうこれで溺れ死ぬじゃないか。そんなんじゃないんですね。彼は何度も何度も何度も諦めずに挑戦して、なん んと水の中を泳ぐことができる。そしてプールから出てくることができる。そしてそこから起き上がることができる。そして歩いていくことができる。そういったことをですね、本当に神様の力によって学んでいって、こういった姿っていうのがですね、世界中の人々に、いじめに遭っている人々に大きな勇気を与えて神様に用いられて、今彼はですね、コンピューターなんかも自在に使ってですね、メールを打ったりするわけなんですね。まあこういうふうに彼はですね、自分の体験を通してイエス様がいかに素晴らしいお方であるか、神様がいかに素晴らしいお方であるか、そのことをですね、世界中に伝えている。まあ私最近この彼の姿をですね、メディアで見たもんですから、ああこの方はまた紹介しようと思って紹介したんですけども、今年の6月に初めてイスラエルに行かれたそうですね。そしてイスラエルで開催された、エルサレムで開催された国家朝賛祈祷会といって、国会議員を集めて、そして、こう、首相を集めてですね、そして、こう、各界の有名な方、まあ、エルサレムの場合ですと、こう、巧妙なラビたちですね、こう、ユダヤ教の指導者たち、そして、こう、牧師なんかも招いてですね、彼はクリスチャンを代表して、そういったところでスピーチをした、そういったメディアがありますけれどもね、まあ、彼はですね、この自分の言葉の中でこういうわけなんですね。恐れというものが人にとっては手足がない以上にもっと大きな障害である。恐れっていうことが、こう、自分は手足がないけどもいろんなことができる、しかし多くの人々は恐れを持っていて、で手足があって何でもできるのにそれができないでいる。でそれが一番大きな人間にとっての障害なんだ。恐れね、こう、あ、できませんっていう、そういった思い、ああ、私はとても無理ですっていう、そういった思い。そういったことが私たちを本当に縛っているというわけですね。しかし、イエス様に目を向けるときに、イエス様の力が働くときに、で、わずかなものを幾倍にも増して用いてくださる、そのことをイエス様に委ねるときに、で、イエス様が大きな御業をしてくださるというわけですね。自分自身をキリストに捧げるならば、ね、自分は何の役にも立たない、いらない存在だ、嫌われている存在だ、いじめられている存在だ、そんな風に思い込んでいる多くの人たち、ね、子供たち、若者たち、そしてそういった人々にですね、イエス・キリストにある大きな希望と力を彼はですね、与え続けている。そのようにイエス様によって用いられているということですね。自分自身をたとえちっぽけなものであっても、ね、取りに足りない、ね、何もできないと思えるような、そんな自分をイエス様に捧げるならば、ね、こう、キリストが用いてくださるんだ。まあ彼はですね、もう結婚もして、そして子供も4人いるんですよ。なんとですね、結婚相手は日本人の女性ですね。そして、こう、息子さんが与えられて、双子が与えられて、もう1人、今4人ですから、6人家族で本当に幸せに、ね、こう、体の障害が幸せの障害になってるんじゃないんですね。イエス様の救いに恵みの中にある、その幸せの中に、祝福の中に、彼はですね、今も生きて、そして世界にそれをこう、証ししているわけですけれども。で、私たちは本当に学ばなければならないですよね。子供が差し出したその5つのパンと魚2匹で5000人の人々のお腹を満たしたイエス・キリストは、私たちが差し出すそのわずかなものを、幾千倍にも増して、人々の必要を満たしてくださる、そのイエス・キリストですよね。そしてイエス様はパンを取り、感謝を捧げて、感謝の祈りを捧げて、それを分け与えられた。で、こう、自分が持っているわずかなもの、私たちはですね、よーく他の人と比較をして、ね、自分はこれだけしか持っていない。ああ、私にはあれは持っていない。で、あれも持っていないっていうふうに、不平不満ばっかり数えることがとっても得意なんですけれども、しかしですね、こう、ニック・ブイチッチはですね、自分が持っているものを感謝し始めたんですね。ああ、自分はまだ足のつま先がある。ね、そのことを本当に感謝して、 ああ、自分には健康な体がある。そのことを本当に感謝して、そしてイエス様に差し出すときに、ね、その感謝の祈りというものが用いて、イエス様はそれを何倍にも増やしてくださる。ね、イエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから、座っている人たちに分け与えられた。ね、ですから、私たちは自分の持っているわずかなものを神様に感謝して、ああ、主を感謝します。そしてこのことを、ね、これをイエス様、あなたが用いてくださいというふうに差し出すときに、ね、イエス様の大きな力が皆さんの上にも働いてですね、皆さんが周りの人々の祝福のもといとなっていく。ね、そのように自分自身を捧げる、そのような歩みを続けていきましょう。お祈りをします。天の父なる神様。弟子たちは、5つのパンと2匹の魚を見たときに、こんなものが1万人、どうして人々の必要を満たすことができるだろうか。しかし、それをイエス様に差し出されたとき、イエス様はそれを感謝の祈りを持って、そして、それを裂き、大勢の人々を満たされた。それは人へに、あなた、イエス様、あなたが、誠のパンであり、命のパンであり、それを私たちに分け与えてくださる、その方であること。そして、イエス様は私たちの差し出す、わずかなものを幾倍にも増して用いてくださる。そのことをどうか私たち自身の人生に当てはめて、どうか今日から自分の持っているものを感謝を持って、そしてあなたに差し出すものとさせてくださいますように、期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれの中にいるすべてのものを作り7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。

BBN 政治放送はリスナーの皆様のたっとい献金によってすべて運営されています。現在はその大部分をアメリカのリスナーによって支えられていますが、私たち日本人の救いのために日本人リスナーからのサポートを増やしていきたいと願っています。あなたもどうぞ BBN の働きにお祈りと献金を持ってご参加ください。献金の方法はBBN 聖書放送ホームページにある献金と書かれているところをクリックしてご覧ください。 BBN アプリからも献金いただけます。同じくメニューの中にある献金と書かれたところをタップしてご覧ください。私たちの同胞、家族、友人、この日本人の救いと日本人クリスチャンの成長のために BBN 聖書放送がさらに用いられますように、あなたのご協力心からお願いします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編21編1節から13節と22編1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編21編の学びに入りますが、この詩編もメシアの詩編と考えることができると思います。この詩編は新約聖書の中に引用されてはいませんが、主のことを指していると思わずにこれを読むことはできないと思います。事実、イスラエル人は最初からこの詩編はメシアのことを語っていると言っていました。旧約聖書のカルデア語への意訳であるタルグムとタルムードでは、この詩編の中で言及されている王はメシアであると教えています。1040年に生まれ、ラシとして知られていた偉大なタルムード学者であったラビ・ソロモン・イサクは、この解釈を支持していましたが、後になって同時にこの解釈は放棄すべきであると提案しました。なんなら、クリスチャンたちがこの詩編をナザレのイエス

0: そメシアであるという証拠として使っていたからです。このことは、この詩編が確かに主イエスのことを示しているという事実のとても良い証だと思います。私たちはクリスマスとイースターとペンテコステの日は守りますが、キリストの昇天を忘れてしまいます。しかしその日は私たちにとって偉大な日のはずです。この詩編は私たちに主の昇天について何かを考えるチャンスを与えてくれます。私たちは天におられる王としての主を見、そして主を拒否した者たちにやってくる裁きを見ることになります。霊感された本文によれば、この詩編はダビデのものであり、地上における来たるべきキリストの王としての支配を含んでいます。この詩編は疑いもなく宮での礼拝に使われたものです。詩編21編の本文に入りますが、一節。主よ、王はあなたの御力を喜びましょう。あなたの御救いをどんなに楽しむことでしょう。ダビデは自分の個人的な経験を話しているのですが、主な解釈は主イエス・キリストに関係しています。王はあなたの御力を喜びましょうとありますが、ヘブル人への手紙12章の2節には、主についてこのように書かれています。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、そして主は昇天され、神の御座の右に着座されました。この節には、私たちのために救いの技を成し遂げられた主の喜びが語られています。主はご自分の上に与えられた力と強さと喜ばれます。主は天に行かれました。そして天使たちが主に従わされました。今日主はご自分を通して神様のもとに来る人々を完全に救うことがおできになるのです。そのことがヘブル人への手紙7章の25節に詳しく述べられています。詩編21編の2節。あなたは彼の心の願いを叶え、彼の唇の願いを退けられません。セラ。ヨハネ17章の大祭司としての祈りの中で、ご自分の父なる方に最終的な報告をされたとき、主は次のように言われました。ヨハネ17章の一節。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。この祈りと、主の他のすべての願いは、この祈りの中に見られるように、すでに答えられたか、またはこれから答えられます。これは昇天の祈りです。主は神様の右手におられます。また、あなたは彼の心の願いを叶えとありますが、主がこの地上におられたとき、主は次のように言うことがおできになりました。同じくヨハネの福音書17章の24節。父をお願いします。あなたが私にくださったものを、私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。この祈りは、将来私たちが主と共にいるようになるときに答えられます。主はこのことを可能にするために地上に来られました。父なるお方は、ご自分の御子の口から出た願いを保留されるようなことはなさいません。四節から六節。彼はあなたに命を乞い求めました。あなたは彼に、とこしえまでの長い日々を与えられました。 御救いによって彼の栄光は大きい。あなたは尊厳と意向を彼の上に置かれます。あなたは常しえに彼を祝福し、御前の喜びで彼を楽しませてくださいます。主イエス・キリストは地上で恥ずかしめられ、何度も祈りのうちに嘆願され、ゲッセマネの園では主はもだえ苦しまれ、命を願われました。ヘブル人への手紙五章七節にはこのように書かれています。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って、祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。どのように主は聞き入れられたのでしょうか。今主は、栄華されたお姿で永遠に生きられ、神様の右手におられます。御救いによって彼の栄光は大きいとありますが、完全な罪の贖いを成し遂げられた主イエス・キリストの栄光は、まことに大きく、そして偉大であり、賛美に値するものです。詩編21編の7節から9節。まことに王は主に信頼し、意図高き方の恵みによって揺るがないでしょう。あなたの手は、あなたのすべての敵を見つけ出し、あなたの右の手は、あなたを憎む者どもを見つけ出します。あなたの御怒りの時、彼らを燃える炉のようにされましょう。主は御怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くすでしょう。主は救いの神様であるだけでなく、裁きの神様でもあるのです。主を拒んだ人たちは主の敵です。あなたは地獄を信じておられるでしょうか。聖書は地獄を教えています。もしあなたが地獄を信じないのなら、あなたは聖書に反対しているのです。詩編記者は断言します。あなたの御怒りの時、彼らを燃える炉のようにされましょう。主は御怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くすでしょう。この説ははっきりしています。火は火であり、裁きは裁きなのです。10節から13節。あなたは地の上から彼らの末を滅ぼされましょう。また人の子らの中から彼らの子孫をも。彼らがあなたに対して悪を企て、企みを設けたとしても、彼らにはできません。あなたは彼らが背を見せるようにし、弓鶴を張って彼らの顔を狙われるでしょう。主よ、道からのゆえに、あなたが崇められますように、私たちは歌い、あなたの威力を褒め歌います。この中にキリストの十字架と苦しみを見ることができます。主が地上におられたとき、主の敵は主に対して陰謀を企てました。でも今、王なる方は天におられます。私たちは栄光と誉れの冠をかぶられた主をそこに見るのです。主は言葉に表せないほどの喜びのうちにそこにおられて、ご自分の現れと威厳のある栄光を持っておられるのです。この詩編はまた、黙示録に書かれている裁きの場面も示しています。そこで私たちに与えられているのは深刻な場面です。使徒パウロも第二テサロニケ人への手紙一章七節から八節で、その裁きについて言及しています。そこには次のように書かれています。苦しめられているあなた方には、私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは、神にとって正しいことなのです。そのことは、主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れるときに起こります。その時主は、神を知らない人々や、 私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。これは主がご自分の敵に裁きを持って来られる場面です。第二テサロニケ一章の九節から十節には続けてこのように書かれています。そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです。あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。感嘆の的となられます。この詩篇は栄光に満ちたキリストの昇天の詩篇です。今日、あなたと主の関係はどのようになっているでしょうか。もし主があなたの救い主でないのなら、またもしあなたが死ぬために地上に来られた方をまだ信じていないのなら、いつの日にかあなたの上には裁きがやってきます。でも今日、主はずっと向こうの神様の右手で喜びに満たされておられます。なぜなら、主はあなたと私のための救いの技を成し遂げられたからです。この素晴らしい昇天の詩篇は、キリストイエスにある神様の栄光に満ちた恵みをとてもはっきりさせるものですと、マギー博士は述べています。さて、詩篇22編の学びに入りますが、この詩篇が神様の御言葉の他のどの箇所よりも正確で精密にキリストの十字架を説明しています。もちろんこの詩篇は創世記22章とイザヤ書53章に呼応しています。キリストの姿である多くのメシアの詩篇があります。例えば詩篇一編はキリストのご性質の描写です。主がどなたであるか、主のご生涯、そして主の実行されることです。しかし詩篇22編には主の受難の苦悩を見ることができます。福音書の中には主の死、そして主の十字架刑に伴ういくつかの歴史的な事実が記録されています。でも詩篇22編だけに主の思いが明らかにされているのです。多くの学者たちは実際に主イエスは十字架の上におられた時に詩篇22編を全部引用されたと信じています。私もそれに同意します。なぜなら福音書の中に書かれている主の最後の七つの言葉はこの詩篇の中にあるか、あるいはその言葉の心理的な背景がこの詩篇の中にあるからですとマギー博士は述べています。私たちはキリストの十字架刑を新しい立場から見なければなりません。十字架そのものからです。そうすれば私たちは主が十字架にかかっておられた時に主と共に十字架の足元にいた人々を見、そして主の心と知性の中で何が起こっていたかを見ることができるのです。私たちは主が世の罪のための生贄になられた時に、主の魂の中で何が起こっていたかを見ることになります。主が天と地の間に吊るされていた時、人間が神様への道を得ることができるように、主は天からこの地上に降ろされたはしごとなられたのです。私たちは言うなれば、主が私たちのために罪とされたその十字架の上にいたのです。第二コリント人への手紙五章の21節にはこのように書かれています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。今日私たちが信仰によって主のうちにいるように、私たちは主が死なれた時に本当にその十字架の上にいたのです。ペトロは次のように言いました。第一ペトロ2章の24節。 そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。私たちは何から癒されたのでしょうか。私たちは罪から癒されたのです。さて、それでは、詩編22編の本文に入りますが、イエス様の十字架上での最後の七つの言葉と比較をしながら、この箇所を学んでみたいと思います。最初の言葉はこの言葉です。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。詩編22編は、この気の毒で一人ぼっちの神様に見捨てられた人である方の哀れで絶望的な叫びで始まります。詩編22編の本文に入りますが、一節。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも。主が神様に見捨てられたというこのむき出しの現実と苦々しい真実を小さくしようという試みがなされてきました。そのような人々は、エリエリ、ラマ・サバクタニという言葉を、我が神、我が神、このために私は守られたのですと訳そうとしています。彼らの寄って立つ権威は、ペシタ、あるいはシリア語版の写本です。でもペシタは良い写本ではありません。良い写本ではないのに、評判の良い翻訳者たちには一度も使われたことがありません。明らかにこの写本は、ごく初期に異端に走った人々によって作られたものです。この写本の価値は、多くのところで、この当時のパレスチナの習慣に光を投げかけることです。私はそのような関係で何度かこの写本を使ったことがありますが、翻訳は決して受け入れることはしません。ヘブル語はとても明らかですし、ギリシャ語もとてもはっきりしています。そしてアラム語もとても明らかです。どの言語でも叫びはイエス様が神様に見捨てられたことを意味していますとマギー博士は強調しています。さて、ここに主の人間としての苦しみの記録があります。私たちは十字架に人間としてかかっておられる主を見ます。バプテスマのヨハネは、ヨハネ一章の29節で、主を次のように呼ばれました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。このことについて、ヘブル人への書簡を見ると、もっと光を得ることができます。ヘブル人への手紙二章の9節にはこのように書かれています。ただ、御使いよりも、しばらくの間、低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。これを私たちは目の当たりにしているのです。天の栄光を離れて人となられたお方です。主は神様を明らかにするため、そして人をあがなうために人となられたんです。同じくヘブル人への手紙2章の14節にはこのように書かれています。そこで子たちは皆、血と肉とを持っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。これはその死によって、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、主はご自分の生涯によって誰も救うことはおできになりませんでした。主の犠牲的な死が人を救うのです。同じくヘブル人への手紙2章の15節から16節にはこのように書かれています。一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。同じくヘブル人への手紙2章の18節にはこのようにも書かれています。 主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。私たちは十字架の上の人となられたキリストイエスを完全な人である方として見ます。主は神様に安らぐことを学ばれました。主はすべてご自分のなさったことの中に神様を信頼することを学ばれました。ですから主は次のように言われました。ヨハネ8章の29節。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。でもあの必死の絶望的な時には、主は神様に見捨てられたのです。人間的な基準でも、神様の基準でも、主はどこにも頼ることができませんでした。どこにも行くところはなかったのです。この人となられたキリストイエスは見捨てられました。他には誰もそのようなことを経験したことはありませんでした。神の御子、主イエス・キリストだけが経験されたのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はキリストの昇天、そしてキリストの十字架というテーマで、詩編21編1節から13節と22編1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 天の父よ、あなたが私の人生にどのように働かれているか、それを見つめる信仰の目を与えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。ピリピ人への手紙1章6節。
1: パンデミックで外出自粛となった時、家族で1万8000ピースのジグソーパズルの完成という大胆な挑戦をしました。みんなで毎日頑張りましたが、最初は遅々として進まないように見えました。しかし5ヶ月後、ついにダイニングルームの床を覆う274cm×183cm の大きなパズルに最後のピースをはめてお祝いしました。人生は巨大なパズルみたいだと感じることがあります。きちんとはまっているピースもありますが、それ以上の数がごちゃごちゃと床に転がっています。神がイエスに似せて私を作り変えておられるのでしょうが、父として進んでいないように見えます。使徒パウロは良い働きをする彼らを喜んでいつも祈っているとピリピの教会に語りましたが、彼が信頼しているのは彼らの能力ではなく神の力です。あなた方の間で良い働きを始められた方は、それを完成させてくださるからです。私はこの言葉にとても慰められます。神は私たちに対する働きを成し遂げると約束されました。ジグソーパズルのように未完成なところがあったり、前進が遅いと感じることもあるでしょう。しかし神は常しえに変わらない誠実なお方です。この方は必ずパズルを完成させると信頼できます。今日の黙想のヒント、神が今自分のうちで働かれているとどうやって信じますか？神が紡いでくださったあなたの人生の素晴らしさは何ですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しいです。

ください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。キリストに似せられる4と題してお届けします。
1: 実は私にとりましてですね、このメッセージの準備というのはね、苦しいの半分、楽しいの半分です。で、苦しいというのはですね、特になかなか主から御言葉が示されないときですね。もう苦しい、もう主どうしたらいいでしょうか、もう時間は苦しいね。もうどうしたらいいでしょうかというふうに苦しいんですが、苦しいだけじゃないんです。実はですね、人間的に絶不調のときというのは、霊的には絶好調なんですね。私はなんて力がないんだろう、なんてものを知らないんだろう、なんと主のことを知らないんだろうと思ってるときは、実はね、霊的には主から受ける姿勢なんですね。絶好調なんです。ご本人はそう思ってられないんですけどね。だから苦しいだけではない。そして、やっぱり楽しい面がありますね。それは主から語りかけをいただいたとき、そして本当に主ご自身が身近にいてくださってる。

ということを本当に味わうときですね。ああ、楽しいなー。でも、楽しいだけではない。やっぱ苦しいなー。でも苦しいだけではないという、そこで私はこの状態を他の苦しいというふうに名付けてましてですね、辞書には載っておりませんでしたですね。一応念のために調べたんですが、辞書には載ってなかったですね。他の苦しいわけですね。で、実は私はですね、このいろいろなキャンプで最後まで保たれましたときに思うことは、この私のために祈ってくださっている兄弟姉妹のことであります。今日のこの瞬間もですね、東千代市の集会で祈ってくれています。それを思いますと、何か力が湧いてくるんですよね。ところで、もし隣の部屋で、イエス様が、こっそり退任されたとしますよ。景況なしの。あ、イエス様と思ってね。ところがイエス様なんか祈ってらっしゃる。何祈ってはんねやろかということで、こう耳を澄まして聞いてみると、ひざまずきながら、何時間も何時間も汗だくになりながら、ある時を胸を詰まらせながら、あなたのことを祈ってたとしますよ。いろんな人がいるのに、主が私のことを祈ってくださってるその祈りが、私の耳に飛び込んできたときにね。私はですね、例えばなんか大きな問題に直面していても、大丈夫だ。主のバックアップがあるんだ。主は私のために、お一人で、鳥なしの祈り会を開いてくださってね。この大祭司なる方が、汗だくになりながら、胸を詰まらせながら、どうぞ道しよう。彼に力を与えてください。支えてください。そんな祈りがもし聞こえてきたらですね、もう力が湧いてくると思うんですよね。今しはそういうように天で祈ってくださってるんです。距離は関係ないです。隣の部屋で祈ってくださってるごとく、今天で私たちのことを取りなしてくださってるんですが、この主の取りなしの祈りの中に、キリストに似てられていく、その成長の秘訣が入っていると思うんですね。そこで、そこをご一緒に考えたいと思うんですね。ヨハネの福音書の17章です。で、実はこのヨハネの福音書というのは、神としてのキリストご自身が紹介されているわけですよね。マタイの福音書では王としてのキリスト。マルコの福音書ではしもべとしてのキリスト。ルカの福音書では理想的人間としてのキリスト。そしてこのヨハネの福音書では、神ご自身としてのキリストということで、ヨハネ伝では主が祈ったという言葉が出てこないんです。主が御父に祈るときには、語られた、言われたなんですね。なぜなら全く等しい神ご自身であるから、なんですね。でも、この地上で御父に言われたその言葉は、そのまま鳥なしの祈りと考えて間違いないわけですが、いよいよこれからゲッセマネに行こう、あるいは裁判十字架が待ってるという、その時に主ご自身がこのように祈られたんですね。17章の一節。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。さて、ヨハネの福音書で時という時には、これは十字架を指しています。父よ、いよいよ私が十字架につく時が来ました。いよいよ私が苦難を受ける時が来ました。いよいよ旧約予言の受難の予言がことごとく私の身の上に実現する時が来ました。そして私は十字架の上で死者となる時が来ました。全く無力なものとなる時が来ました。そこで、あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。すなわち、主が十字架にかかるのでない限り、表すことのできない子としての栄光を表してくださいと祈ってください。イエス様が十字架にかかって、霊をお渡しになり、死なれるのでなければ表すことのできない栄光とは一体何でしょうか？二つありますね。復活と昇天なんです。主が生き続けておられる限り、復活できないんです。生きてたら蘇る必要ないですよね。死んだから蘇ることができるんですよね。死者だけが蘇るスタートラインに立ってるんです。一度も死んでない状態では蘇る必要がないわけですよね。イエス様が十字架にかかって死なれるのでない限り表すことのできない栄光とは復活及び栄光の姿で天に帰っていかれるという焦点。それをどうぞ私の身の上に起こしてください。なぜですか？
それが見父よあなたの栄光になるからですとおっしゃったんです。ここで、あなたの子があなたの栄光を表すために復活と昇天を行ってください。なぜ復活と昇天が見父の栄光になりますか？御子が全く無力な何もできない状態において起こる神の技であるからですね。イエス様が元気でいろいろ活動することができたときに表すことができる神様の技ももちろん神様の栄光なんですが、イエス様が身動き一つできない状態で起こされる奇跡、神の技は 100% 未知の技だという証言になるんです。私の蘇りと昇天は父よ、あなたご自身の力が遺憾なく表されるときであります。どうぞ私を蘇りと昇天に導いてください。私の身の上にそのことをなさってくださいと祈った後ですごいことをしたんですね。4節です。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。皆さん、ここであなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げたというのはね、全部やった、完成した、もう一つ残らず全部成し遂げたということなんですが、この中には復活昇天入ってるんですよ。まだ裁判を受けてらっしゃらない、十字架にかかってらっしゃらない、まだ死んでおられない、それなのにそのような受難を受ける前に全部成し遂げたとここで言い切られたんですね。なぜですか？一節で祈った祈りが聞かれたと確信持たれたからです。一節で主はおっしゃったんですね。父よ、私が蘇り昇天するというこの子としての栄光を表してくださいと祈った祈りは御父に聞き届けられた。だからね、技を行う前にすでになった実現したということができる。すなわち巫女の祈りは予言なんです。わかりますか？巫女が御父に祈る祈りは、どんなに不可能に見えても、着実に成就していく。どんなに悪魔が妨害しても、どんなに多くの攻撃があったとしても、必ずそれはなる。巫女が一たび祈るならば、どんな不可能なこともことごとくなる。これが大祭司イエス様の祈りですよ。そのお方が私たちに対して祈った祈りというのもね、どんなに私の身の上にはなりそうにないよと思えてもね、なるんです。なんで、この方は力ある大祭司だからなんです。感動欲しいですよ。このね、皆さん本当に守護神の前にね、一番胸にかかっていることを祈るときにどうやって祈りはれますか？逆立ちて祈るときないと思いますよ、ね。どうやって祈るか大抵ね、こう、黙って祈るんじゃないかと思って。でもイエス様はここでね、御父に心を注ぎ出して祈る祈りをおっしゃるときにね、弟子に聞こえるように祈ってるんですよね。わざとです。私たちは今天でイエス様がどんな祈りを捧げてくださってるかということを聞くことができませんよね。私たち地上でイエス様は天で、もうイエス様祈ってくださってんねやろうけれども、まあ分かれへん。第三の手に行ったことあれへんしね。時々夢心地になってる人いてるかもわかる。それは第三の手じゃない。ただ単にデムスインに入ってるだけですね。第三の手じゃないですよね。でもイエス様はここで、わざと弟子たちに聞こえるように、御父への祈りを語ってくださったんです。なぜでしょうか。天で、こんな祈りを今捧げてるんだよということを地上の私たちに教えるためです。今イエス様は天で私たちのことをどのように祈ってくださってるのかということを知りたい人は、ヨハネの福音書の17章を一節一節味わうことです。もう一節一節がね、もう主の愛で満ち満ちています。私もですね、がっくり来た時にはいつもこの17章にですね、戻ることにしてるんで、あんたでもがっかりすることあるな、ありますよ、それは。え？人間やから。
でもね、私にはこの17章があるんですよ。そして皆さんにもありますよね。本当に感謝なことでありますが、この祈りのクライマックスのところで、イエス様が22節。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。ここで、あなたが私にくださった栄光というのは復活と昇天だというふうに申し上げましたね。この復活と昇天の時にイエス様は栄光のお姿に変えられたんです。もうイエス様の栄光のお姿っていうのは、これはですね、罪のない体で受肉されたお方は、栄光の姿に変わらなくても、ある意味で栄光のお姿なんですね。皆さん、私たちはですね、この心の中に不安とかね、ものすごい心配事を持ってる人っていうのはね、ニュートがね、なんか、こんな顔でしょ。テープの方にはわかりませんが。ね。でもね、例えばね、もう、救いの喜びで躍動している兄弟姉妹の顔ってね、なんか輝いてると思いませんか？なんか、ね。なんか、やっぱりね、人間の表情っていうのはね、その人格が滲み出てくるんですよね。罪が一かけらもないイエス様の栄光の姿に変わる前の体っていうのはね、それだけでもある意味で考えてたと思います。もうね、こんな人になりたいな、憧れの人やわーっていうようなね、そんなお姿だったと思いますが、そのイエス様が蘇られた時には別の体になられたんですよね。クレオパたちはエマオの途上の時にイエス様と一緒に歩いてるんですが、イエス様は語るんですよね。あなた方なんでそんな暗い顔つきをして、何の話してるんですか？あなた最近エルサレムで後悔してないんですか？は？っていう箇所を読んで、は？って思いませんか？だって3日前まで喋ってたのに。イエス様と会うたのが300年ぶりやとかね。そんなに生きてないけども。それやったら、いや、ちょっともう最近目も悪くなって、イエス様お姿変わられてなるかもわかりませんけど、つい最前まで会った人で、私、じゃあどうですか、去年、ね、私とか会ってきて見てね、あなた宝家でしたね。そんなこと言うと誰も出ません、それ。私もそうならないように一生懸命育毛剤かけてるんですけど、なんでそんなついこの間まで一緒に死と共に歩んでた人がね、主に話しかけられて、イエス様だということを見破れないのか。お姿が変わってるからですよ。蘇った時の主ご自身のお姿はね、いよいよ栄光のお姿というかね、素晴らしい姿に変えられていらっしゃったんです。ですからね、私たちもね、それぞれ栄光の姿に変えられた時にはね、違うんですよ。だから天国で見間違わないからね、もう、素敵な状態を。だからね、ねえ。いや、お互いですよ。いや、変われば変わるもん、言ってね。まあ、でもとにかく、イエス様はですね、十字架という御業を成し遂げることによって、報いとして栄光の体を与えてくださった、与えられた、その体を私たちに与えてる。それが22節の意味です。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。あなたが私にくださったこの栄光というのは栄光の体を彼らに与えるんですね。いつですか？空中景況の時です。御再臨の時に一挙に空中まで引き上げられた時に私たちはこの体に変えられるんですが、その時にそれは私たちが一つであるように彼らも一つであるためですって書いてましたね。この空中景況の時に全世界のクリスチャン及び今まで存在していた全てのクリスチャンが空中で一箇所に集められるんです。その時に主の集会が一つになったということが成就するんですよ。この時に栄光の体に変えられるんです。そしてその時に至るまでの間、23節。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。というふうに書いてあるんですよね。この全うされて一つとなるためですというところに星マークがついてあって、下の段のこの23というところを見ますと、あるいは一致の中に完成されるというふうに書いてあるんですね。一致の中に完成される。
もちろん主の集会が完成しますが、集会が完成するためには、集会を形作っている一人一人が、キリストの身の丈にまで成長していくことによって、主の集会が完成しますね。すなわち、私たちはね、たった一人で、一匹狼の信仰生活で完成するんじゃないんです。ご聖霊が私たちをキリストの姿に変えていくのは、御言葉を用いて、環境を用いて、そして第3番目はね、兄弟姉妹との交わりを用いて、私たちをキリストの姿に変えていかれるんです。兄弟姉妹との一致の中で完成する。主の集会と切り離されたところで、自己流の歩みを続けながら、キリストの姿に変えられていくというようなことは進められておりません。よく、修道生活とか、隠遁生活とかいうのにありますけども、聖書の進めはそうではないんです。兄弟姉妹との一致の中で完成していくのだ、と言うんですね。ご聖霊は、私たちを、兄弟姉妹との交わりを通して、導いていってくださる。ですね。このことを聞いていたヨハネは、ヨハネ第一の手紙の一章でどういうことでございますか？ヨハネ第一の手紙の一章の、時間がありませんので、まあ、二節から。この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、道しと共にあって、私たちに表された永遠の命です。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。ここで、兄弟姉妹との交わりを通して、永遠の命に預かるのだ。私たちの交わりというのは、御父と御子の交わりである。兄弟姉妹との交わりを通して、御父御子と交わり、御父御子との交わりを通して、兄弟姉妹と交わるんですね。ところで、この交わり。実はね、アメリカで昔、開拓時代にね、ね、この開拓した場所は全部自分の土地にできるという時代があったそうですね。いつですか？大草原の小さな家の時代ですよ。皆さん、ローラ・インガルスさんの書いた大草原の小さな、僕はね、理想の父親ぞってはね、大草原の小さな家に出てくる親さん。親さんというか、パパ。あの人、ええと思いません？あんなお父さんやったら。僕はね、ああいう風になろうと思ってね、いくつも猛剤かけてるんですよ。そんなところ、あの人、毛ずっと生えてる、もう猛剤ええんですけど。もうね、他にも含めてね、僕はね、理想の父親像をね、もう見事に表してるんですけれども、あのお父さん、一個だけ欠点あるんですよ。何かだからね、あまりにも開拓者魂すぎてね、すぐに奥地に開墾行くんです。で、この当時ですね、この開拓しましたらですね、開拓したこの土地の分だけね、柵を打った分だけ全部自分の土地ですよ。ほな、柵の向こうではまたそういう風に土地作りますよね。ほんでまたその向こうでも土地を作る。その向こうでも俺が開拓したんや！そして、この開拓フロンティア時代の初期に、彼らはどこに家を建てたかというとね、自分が持った広大な土地のど真ん中に家建てたんですよ。なんで言うたらね、今は、ね、もう、こっちゃかちょこちょこちょこしたところからね、もうね、前見ても全部見渡すところ私の土地や、後ろ見ても全部神やけどこれは、土地やと。もう右見ても土地、もうね、見渡す限り360度ね、全部俺が土地だと。ほんで、ここの人もね、もう、お山の大将なんですよ、それに。俺が中心やーってね、真ん中にこの家建てるんです、これ、真ん中に。ところがね、この時代の開拓民たちを写真に記録に撮った、この、ドキュメンタリー作家がいてるんです。で、その人の写真集を見るとね、すごいことがあるんですよね。このね、人との交わりから離れて、ど真ん中で住んでるこの開拓民の顔。このね、まずね、お父さんが病的なんです。そしてね、奥さんは、なんとも言えない寂しそうな顔してるんです。で、息子たち、子供たちは、ね、怯えてるんです、みんな。あらゆる人との交わりを
切断した中で生きててもね、ダメなんです。開拓してても全然張り合いが出てこない。そこでですね、このような稽古はすぐに終わりました。どこに家続けてたか言ったらね、ここ。ここでもテープの人分からへんでしょ？もうね、互いの境界線の近所で、で、このね、自分以外に三元の隣人を持つように作っていたんですよ。そして開拓が一気に進んでいたんですよ。で、クリスチャンも一緒で、私はもう人間なんか嫌いだからって言ってね、真ん中誰もいないませんかって、猫だけの上で一人に信仰生活を送りますって。死んでしまいますよ、これ。ねえ。主はですね、永遠の命をあなた方に伝えます。永遠の命とは、未知と共にあって私たちに表された永遠の命です。そして、私たちがそれを伝えるのは、交わりを持つようになるためです。永遠の命との交わりを持たないと、永遠の命が目の前にあっても私たちに流れ込んでこないんですね。この、父、神ご自身と私という縦の交わりと、兄弟姉妹という横の交わりですよね。この縦糸と横糸の織りなす、そのハーモニーが実は信仰生活なんですが、ここで交わりという言葉があります。この交わりという言葉は、ギリシャ語でコイノーニアという言葉なんですね。で、このコイノーニアという言葉は、共有とか共通とかいう意味があるんです。すなわちね、交わりを持つというのは、兄弟姉妹と何らかのものを共有していくこと。これが交わりを持つということなんです。じゃあ、何を共有していくんでしょうか？私はですね、本音を共有していくことだと思います。もっと言ったら、本音の部分ってみんな弱いですからね、弱さを共有するということが一つあると思うんですね。ヤコブの手紙を見ていただきたいと思いますが、5章413、4ページ、新しいので451ページ、ヤコブの手紙の5章の、時間の関係でですね、15節から、信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。また、もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。ここでは肉体の病気のことについて言ってるんですが、適応的になりますけれども、肉体の病気だけじゃなくて、私たちが霊的な疲労から回復し、癒されていくためにはね、お互いに自分の罪を言い表し、自分の伏せている部分、弱い部分ということを、自分の葛藤している部分を、包み隠すことなく、相談しても関係が切れないような、そのようなコミュニティの中で育てられていくということが大事なんですね。私は2ヶ月前にですね、ハワイ行ったんです。ね。別にサーフボード乗ったんじゃないですよ、これ。福音のために行ったんですけど、もうね、1週間でね、12回も集会やったんです。で、ついにね、海ね、ちらっと1回見ただけ。あ、俺、触らなかったんだから、波。もう時間がなくて、あーって、嘘ー言いながら帰ってきた。もうね、もう次は絶対、触ったんねえからと思って、ね、もうちょっと、野心を、もう泳いでやりたいとか、まあいろいろ思うんですが、まあそれを置いときましてですね。そこでね、今のアメリカのね、まあメインランド、アメリカ、ハワイもそうですけれども、大きな問題について、ある兄弟が教えてくださったんですね。実は皆さん、今インターネットってあるでしょ？若い人たち、ほとんど利用してはると思いますけども、このインターネットのサイトって今どれぐらいあるか言ったら80億あるそうです。で、世界人口が64億ですよ。ちっちゃい赤ちゃんも含めて。せやのに、サイトだけで80億もあるんですが、そのうち頻繁に使われてるのが1割の8億です。この8億のサイトの中で一番多いのがね、ポルノサイトなんです。そしてね、このポルノサイトの中毒になって、依存症になって、抜け出ることができない人たちがたくさんいるんですが、クリスチャンの中でも、このことが大きい問題になってるんですよ。ああ、まずい！こんなことしちゃダメだ！いけない！と
思うんですが、皆さん、このね、インターネットのサイトのね、ナンバー2はね、いわゆる福音関係、キリスト教関係のサイトなんですよ。で、1番に最悪のものが来て、2番目に最高のものが来てるんですよね。悪魔的と思いません、これ。でね、ワンクリックで、そっち飛んじゃうわけですよ。いいところから悪いところに。そして、実はね、この、刺激になってしまうと、癖になってしまうと、あるいは依存症になってしまうと、一人でそこから抜け出ることができないんです。これはね、一人ではできません。助けが必要なんです。一人でできるんだったらね、とっくにしてますよ。じゃ、どうやってそこから抜け出ていくのかということなんですけどもね、信頼できるクリスチャンにまず打ち明けることです。打ち明けた上で、あるソフトに入るそうです。そのソフトというのはね、もし自分がそのポルノサイトを見てしまうと、その見てしまったということが、自分の信頼し尊敬している人のところに自動的に通達されるというソフトなんですね。これはブレーキになるそうです。一人で自分の決心だけでね、やめよう!やめよう!思ってもね、やまらないこれ。もしそういう兄弟方いらっしゃったらですね、私、やりますよ。ね、私のも見張ってよ、ね。もうね、悪魔はね、そんなことね、話題にしたなんか、そんなこと言うてなんか、そんな、それなぜか言ったらね、ね、私たちはですね、自分の本当の弱さを見せたら、兄弟姉妹は自分のことを軽蔑すると思ってる。そして取り返しがつかなくなると思ってるので、自分の信仰生活は結構うまくいってるんですよというような素振りをしてるんですね。でもその背後に悪魔がいてるんですよ。お前そんなこと発覚したらもう兄弟姉妹の一員になられへんぞと。もう持ちられへんぞ、軽蔑されんぞということで、明らかにさせないようにさせないようにするんですよね。そして泥沼の中に入っていくんですが、これポロノサイトだけじゃないんですよ。薬物、アルコール。それぞれにいろんな弱点があるでしょ?それはね、一人では抜け出ることができないんです。抜け出れるんだったらとっくに終わってるはずですよ。私たちはね、互いに罪を言い表し、互いのために祈り合うために、兄弟姉妹と置かれてるんですよ。互いの罪を隠し合い、互いにそれぞれが勝手にしてたらいいために、兄弟姉妹がいるんじゃないんです。主はね、ご聖霊は、この交わりを通して、私たちの弱さを共有するために、主がくださったのが、神の教会です。第二番目にですね、第二テモテの二章。第二テモテの二章の22節。380ページから81ページ。新しい聖書で415ページ。第二テモテの二章の22節に。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。何を共有するんでしょうか?良き習慣を共有するんですね。ここでね、避けるべきもの、若い時の情欲。まあ、ここで言ってる情欲っていうのはね、この性だけじゃないですよ。もうこの若気の至りというふうに言いますけれどもですね。若い時にはいろいろね、この、欲というかですね、例えばね、議論好きです。あるいはね、賢い人ほどね、批判力のある人ほどね、その批判力をいかんなく発揮しましてですね、何したの?これ学びか?これでも。何だろうって、何言ってわかんない。いいやつでね。ある姉妹がね、責任者に言ったそうです。兄弟、私にはね、批判する賜物が与えられたんですよ。ね。これ、賜物やと、これは。もう兄弟姉妹ね、もう全然霊的なこと見えてないけども、私にも見えるんです。こういうことあかん。こういうことしよう、これあかん。これでもって、賜物やと。賜物持ちたいんですと。その兄弟がおっしゃったそうです。イエス様のタラントの例えで、1タラントの人をどのようにしたか覚えてる?覚えてますよ。どうしたんですか?地面を掘って中入りに埋めました。あなたも行ってそのようにしなさいって言ったんですよ。どんな会話やと思いながら聞いてたんですが。まあ私たちはですね、
そういうね、批判とか、このもう、ケチをつけたいとかね、愛がないじゃないかとか、もういろいろね、この、思ったり感じたり、言ったり、行動を起こしたりしますけれども、それ避けなさい。避けるべきは、若い頃の、その、肉の欲求。そして追求すべきは、こう書いてますね。義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。というふうに書いてあるんですよね。この避けるべき若い頃の情欲というのは、若い頃だけじゃなくて、若い頃からずーっと染みついてるものです。すなわち、古い体に染み込んだ古い行動パターンを捨てなさい。代わりに、新しい行動パターンを取り入れていきなさい。でね、この習慣というのはですね、皆さん、これすっごい大事なんですね。成人病という言葉あるでしょ？大阪にもですね、成人病センターというところあるんですが、この成人病っていうのは、高血圧とか脳神経症、血管障害とか、糖尿病とか、癌とかですね、そういう病気ですよね。でもこれは、1996年に、あるクリスチャンのドクターの提唱によって名前が変わりましたね。生活習慣病って言うんですよ。すなわちね、この病気はね、その人の生活の習慣が作っていくんやんですよ。皆さんが今、どんな生活習慣をしているかによってですね、どんな病気になるかわかるって言うんですよ。不健康な生活習慣してる人はね、必ずね、最後不健康になるんだと。ね？私も嫌な予感するんですけど。ね、習慣っていうのは、だからね、これはね、霊的にも言えるんですよ。悪い習慣は悪い未来が待ってるんですけどね。良き習慣は良き未来が待ってるんです。もし今どんなことを習慣にしてるか、それによって5年後、10年後のその人の人格がわかるんです。人格というのは、その人の積み重ねてきた習慣の合計したもんです。だらしない生き方を習慣にしてたら、だらしない人格になります。主に忠実な生き方を重ねていく人は、主に忠実な人格になるんですね。ところが、クリスチャンになる前に古い行動パターンが身についてますから、それやめろ言うてもね、精霊の力によって、それにノーと言い、そして新しく没頭すべき方を私たちは教えられるんですけれども、一人じゃ難しいんだぜ。そこでこう書いてある。22節。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で死を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。兄弟姉妹と共に、そうしなさいって言うんですよ。一人では逆戻りするからです。例えば、一人でなかなか祈れない。でも、祈り会だったら祈るでしょ？私たちはですね、この、見事が、もう読めないよ。と読みたくない？なんか読む気せえわ、今日はね。今日は？いつもあんの？って言いたくなるんですけど。今日も終えてね。皆さん、御言葉通読を続ける秘訣を一つ提案したいと思います。私の毎年ね、今年は聖書通読するぞーってね、約束するんだけどもね、いやーもうね、なかなかうまいこといかへんで。私もね、あの NHK の英会話ね、4月から6月号までは毎年揃ってるんですよね。もうね、あの、年度始めはやるぞーとか思うんですけどね、まあ3ヶ月ですわ。え、それかいだ、忙しい、寝とるかいとか言いながらですね、終わってしまうんですけども、御言葉を読み続ける秘訣。それはね、兄弟姉妹とチームを組んで、毎週何曜日に読んだ箇所の感想を言い合うということですよ。ほんなら読んでなかったとしてもね、約束があるので、前日には読むと思います。続きますよ、これは。一人でだけでって、これ理想なんですけどね、これね。本当はそうしないとダメです。でも、助走が必要です。グライダーが乗っかったら、あとずっと行くんですけど、飛ぶまでは他に引っ張ってもらう必要ある。あるいはですね、私たちはね、今日はもうくたくた集会行ってもう寝るだけちゃうかというような感じで、もうそんな疲れて集会行って、そして帰ってくるよりも、そのまま家に直行して休んだ方が、睡眠時間もたっぷり取れるんじゃないか。でもまあ、行こうかと言って、行った集会で、霊的に祝福されて、来てよかったって思うことってね、
たくさんあったんじゃないですか？あります。行きたいと思って行くといいんですよ。でも、ね、行きたいと思わなくても行ってください。ご飯って、食欲があるから食べるという部分がありますが、食欲なくても食べてるうちに食欲が出てくる人ってありますよね。寝たら起こしたみたいな。で、太るんですけどね、これはね。霊的には太った方がいいですよね。一人じゃない。清い心で主を読み求める人たちと共に、キリストの姿に変えられていくんです。そしてですね、4章の、エペソ人の手紙の4章。4章の11節からですね。こうして、キリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と、神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためなのです。って書いてあるんですよね。ここでね、どのようにして私たちは大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのかと言ったら、12節、生徒たちを整えて、生徒たちに奉仕の働きをさせることによってであるんですよね。ここで伝道者とか牧者とか教師が出てきますけど、この人たちが奉仕の働きをするんじゃなくて、この人たちは奉仕の働きを生徒たちができるようにするためのトレーナーですよ。いわば明日のジョーにおける丹下断平とも言うべきですね。ちょっと言ってもわからないかもしれません。すいませんでしたね。とにかくね、トレーナーなんですよ。集会で奉仕の働きをするのは兄弟姉妹。そして、この兄弟姉妹は、ね、奉仕の働きをすることによって、完全に大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達すると思います。まあ、実はここで言ってる大人っていうのは単数形でね、教会のことを言ってるんですよね、ここでは。直接的には。でも、教会が大人になるということは、教会を構成している一人一人が大人になっていくということです。ですから、ご聖霊は、兄弟姉妹に仕え、奉仕の働きをすることによって、私たちを成長させ、キリストの御丈にまで、キリストの姿にまで、導いてくださると思います。これはね、その奉仕を受ける人だけじゃなくて、提供する側も含めて、両者が共にこの成長の恵みを受けていくことができるんですね。まあ、我が家ではですね、洗濯物、畳とかですね、炊事とかいうのも全部子供がやることになってるんですけれども、それは報酬を与えてるんですね。で、今はですね、次男がこの洗い物をすることになってるんですが、昔はですね、一番末っ子がね、洗い物係でした、ちょうど。5歳か6歳ぐらいです。もうこれはね、ほんまに、被害甚大ですよ。パッコンパッコン割りますからね。思いまして。まあ、でも、はじめは、なんだよ、大丈夫だよ、なんだよ、言うてたからね。ある時からね、この、悟ったんですよね。こう、目が開かれたというかね、とかしません。とにかくね、こう、一生懸命洗い物するようになったんですよ。ほう。どないさんって聞いたらね、お父さん、ええことしてるけ。私ね、お皿洗ってんのちゃうねん。お皿で手洗ってんねんって、こうですよ。もうね、爪の間とかにね、この、ゴミとか黒いのとか、ありません。石鹸で洗っても取れへんしんすよ。ところがね、一生懸命皿洗ってるとね、綺麗になると。だからね、皿洗ってると思ったらね、ちょっとね、嫌だな、めんどくさいなと思うんだけどもね、皿で手洗ってる。思ったらね、得した気分になるって言うんですよね。思うメモしました、私は。皆さん、兄弟姉妹に使えるって言ったらね、使える方が損してね、使えられる方が得してると思いがちです。そうじゃないです。使えさせていただくことによって、多くの恵みをもらうんです。例えば、メッセージで一番祝福を受けるのは誰でしょうか？メッセンジャーなんですね。ただその準備のプロセスは、七点抜刀、他の苦しい、苦しい、他の苦しいことかもわかりませんけどね。やっぱり一番死の前に出てね、死の御声聞いていくわけですよね。だから、
祝福受けるんです。昨日も姉妹方とお話してたんですけど、焚き木の世話をする人が一番ぬくいんです。他の人はですね、もう私たちそんなね、もう作れないのですいませんね、いや、もう待っててくださいってやってる人が一番ね、嫌がってるんですよ、俺ね。実は、働く人、使える人、奉仕する人は、その奉仕から育てられるんですね。集会に使えることで、集会によって成長するんです。そしてですね、この、私たちはもちろんいろんなね、人間ですから、集会の中で肉がまかり通ったりするときがありますけれども、その時には、もちろん、昨日お話がさせていただきましたようにですね、ここはこうではないか、そうではないかというふうに指導者から、この、アドバイスがあると思いますね。この15節、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。もし私たちがあらゆる点において成長し、頭なるキリストに達したいと思ったら、愛をもって真理をも語られる、そのアドバイスを受け入れることです。この愛をもって真理を語るって難しいですよね。愛を優先するとね、ほんまはここで言うた方がいいんだけれども、やめとこう気づくまで。でもね、言われなかったら気づかないことっていっぱいあるんですよ。初期の段階で言うてもったら大やけどしないのに、見逃してるから大問題になるというよくある話ですよね。ところがですね、真理っていうのはズバリですからね。この愛なくして真理語るとね、なぎ倒しになるんですよね。なっとるぞ、ぐわっと、ぐわっと、チェストという、次元流かよというですよ。ある兄弟がですね、教えてくれました。この、中国の三原則。一、その動機は相手を助けたいという思いでしょうか。二、優しく率直な態度で相手に向かうことができるでしょうか。三、主イエス様のためにそうするのか、それとも自分の気が済むからか、というね。この目的は相手を助けること。動機は愛から。願いは神ご自身を喜ばせることという、この三拍子が揃ってたらね、愛を持って真理語ることです。言っていいんです。言うべきなんですね。もちろんね、完全にできないですよ。そのつもりで言うてた言うてるうちにだんだん興奮してきてですね。ついつい言い過ぎてしまうということが、私にあります。もう兄弟姉妹に出て申し訳ないという思いがね、いっぱいあるんです。あるんですが、愛をもって真理が語られたならば、それを主にあって聞く人、すなわち、砕かれた心、悔い改める人は、傷つかないんです。傷ついた、あんなこと言われた、こんなこと言われたと言ってる人の特徴はね、悔い改めない人なんです。悔い改める人は、的外れなアドバイスからも学べるんですね。この、初日にですね、ちょっと小川家の話が出ましたけどもね、もう私の尊敬してる兄弟ですから、もういろいろですね、お話をたくさん伺って思い出されるんですね。兄弟がですね、東京の方に、浪人生活してたんですけれども、それで、まあ、医学部を断念されて、そして、大阪の集会の方にね、この、いらっしゃったんですよね。そして、アパート住まいだったんですけど、その時、まあ、大阪のね、泉の集会に、有能家というですね、ちょっと、頭文字になってないのが、ある兄弟がいらっしゃってね、もう厳しい兄弟ですよ。で、この兄弟がですね、あの時、この、小川家の、部屋入ってきましたね。で、ステレオセットが置いたの見てね、お前何考えてんねんと。何のために死の集会に来てるんだと。見心に従いたいということで、救われた集会じゃなくて、ここの集会来たんやろと。こんな人よ。こんなのとっとと捨ててしまえって。で、これね、彼が勝ったんじゃないんですよ。大阪行くんかって、ある兄弟姉妹がですね、選別というかね、こういうこれでも聞きー言うてプレゼントしてくれたもんなんですが、そんな深い事情知らないからね、何考えてるんやパン捨ててまえってね。もう兄弟はですね、わかりました。これね、言い返そう思ったら何もでも言えると思いますよ。でも、
この兄弟が事情を知らないということも主の手の中にあることである。そしてその上で勘違いに基づいてでも私に忠告をしてくださっているのは、主はこの兄弟を通して私の中にある隠れた動機を探り、一層主ご自身に向くためだということでね、悔い改めて主に心を向けるんだね。だからね、つまずかないんですよ。ある兄弟姉妹は、主を傷つかないように守ってくださいと祈る、その祈りをやめた方がいい場合があります。傷つかないようにしてくださいじゃなくて、悔い改めさせてください。そこに導くために主がおっしゃってることもあり得るんですよね。悔い改める人は傷つかないし、祝福だけが降りてくるんです。そしてつまずきません。後に、義の実を結ぶんです。そしてそのことは、主の集会の中で私たちが味わっていくことですよね。与えられていくことですね。そして、最後ですね、第一コリントの12章。26節。これも主の集会のことについて言ってますが、もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。378ページですね。新しい聖書で336ページ。第一コリント12章の26節。私何言ってたのかな？大事ですよね。いましたね。はい。26節ですね。ここで、一つの部分が苦しんだら、すべての部分が共に苦しむって書いてます。一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶ。この部分というのは、兄弟姉妹。一人の兄弟姉妹が苦しめば、集会全体が共に苦しみ、一人の兄弟姉妹が尊ばれれば、すべての兄弟姉妹が共に喜ぶという。すなわちね、地上における信仰生活を共有するために、私たちは召されているんです。交わりとは共有することです。何を共有するか。地上における信仰生活。もっと言うとですね、主が取り扱っていかれる取り扱いを共有するためです。喜びも悲しみも共有するため。祝福も試練も共有するために召されているんです。主はですね、この神の教会に全力を注いで、祝福の一切を注いで成長させようとなさってるんですね。その一切の祝福が流れていくところに繋がることによって、私にも主の一切の祝福が流れ込んでくるんです。この、まあ、わけのことばっかりでね、あれですけど、もう兄弟が召された時ですね、本当に、深い悲しみがありましたけれども、一番深く悲しんだのはね、やっぱりね、堺の兄弟姉妹でね。そしてその喪失感の中で一番多くの語りかけを聞いてると思うんですよね。その兄弟を失ったことは自分の身を失ったことだというふうに共有関係の中にあるので兄弟が取られたという種の取り扱いから多く学ぶことができるんです。東住吉の集会にもですね、年配の兄弟姉妹がたくさんいらっしゃるんですが、ある姉妹はね、50代で救われたんです。で、その姉妹はすっごい苦労されてですね、読み書きできなかったんですよ。カタカナ、ひらがな読めない。でも娘さん通して単純に福音を聞いて信じたんですけれども、イエス様のことが分かったらね、自分でも読みたーいことで、50代半ばからイーロハ、アイウエオから学んで、そして御言葉を読むことができるようになったんですが、このね、朝5時半起床で、ね。で、朝ごはん抜いて、ね、停止の時、12時まで。これね、20年間。この聖書がですね、4冊目なんですけどね。ボロボロで、今体に6つ病気持ってる。どれもすんごい病気。だけどね、もう集会行きたくって行きたくて、兄弟姉妹会いたい、御言葉聞きたい聞きたいってね。で、ある時、この、私、婦人の集いというのがですね、金曜日にあるんです。で、その金曜日に行ったらですね、その姉妹がこう、座ってね、で呼吸荒いんですよね。あ、しまい、そんな、無理して、来なくてもね、休んでたらいいじゃないですか、って言ったら、私もそのつもりでね、今日はもう息が苦しくてね、もうね、今日はね、ちょっとね、休ませてもらおうと思ったんだけどね、気づいたら電車乗ってましたって。そんなことってありえるんかな。
もうね、今日ね、御言葉取り付いてくださって感謝します。でね、祈ってますから。でね、二言目には私の顔見てね、兄弟、体大丈夫って、ちょっと、私の心配やろ、ね、俺。自分のことちょっとね、なんとかしてこいよと。でも、そういう姉妹がいる。そして、その姉妹を置いてね、伝道旅行行くというのはね、半分ね、こう体を置いていくみたいなもんです。ああ、静かに帰りたいな、という思いがいつもあります。私たちは何のために召されたのか、自分が所属する集会に置いて、主のお取り扱いを、兄弟姉妹へのお取り扱いを共有するため、主が一番祝福を注いでいるところに自分の人生をつないでいくことで、主の恵みが自分の方にも流れてくるんですよね。もし私たちがキリストの身の丈にまで達したいと思ったら、自分が属している集会を尊重することです。その兄弟姉妹との交わりを通して私たちは変えられるんですね。ご聖霊は御言葉を用いて私たちを内側から変え、環境を通して私たちを取り扱い、兄弟姉妹の交わりを通して私たちを強め、キリストの姿に変えていってくださるんだってですね。いよいよこの方に従い、この方の取られる手段にアーメンと心を合わせてお答えするものでありたいというふうに思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 私は先日盲導犬の番組を見て大変感心いたしました。実は犬の目には色の識別能力がありません。ですから信号の色が青なのか赤なのか盲導犬には見えていないんです。ではどのようにして判断するんでしょう。全体を見渡して他の人々が道を渡っているかどうかを見届けてこれを判断するって言うんですね。色が見えていない犬ですが色に変わって時を読む術を心得ているのです。ところで私たち人間の目にも見えないものがあります。それは神です。創造主を肉眼で見ることはできません。しかしこの自然界全体を見渡すと確かにこの自然界を設計し作り出された神がおられると判断できるのではないでしょうか。今日はこの創造主を信頼する祝福についてお話したいと思います。ある時キリストはこう言われました。

0: あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。神を信頼することが心に平安を持つ秘訣なのだと言われたんです。どうしてそのように言えるんでしょうか。第一に、創造主なる神を信頼することで、自らのルーツと存在に誇りを持つことができるからです。時々、卵が先か、鶏が先かという議論を聞くことがありますね。卵がないと鶏は生まれないし、鶏がいないと卵は生まれてきません。一体どっちが先なのかと堂々巡りの議論になるわけです。しかし聖書によると鶏が先ですね。そもそも卵だけ存在していたとしても、そこからヒナが生まれるにはオスの精子が必要です。卵だけではスーパーで売ってる無精卵と同じで、いつまで経ってもヒヨコは生まれてきません。さらに有精卵の状態からスタートしたとしても、孵化するためには適温で親鳥によって温められる必要があるんです。卵だけでは単体では孵化できません。どうしても成長した親鳥がいないと始まらないのです。そしていきなり成長した親鳥から始まるためには、その親鳥を作った方がいなければならないのです。聖書は、はじめに神が天と地を創造した、と語り、また、種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された、と語っています。鳥だけではなく、万物の命あるものを作られた方がおられます。この創造主こそは、あなたをもお作りになった、生ける神です。つまり、あなたのルーツは、神なのです。全知全能にして、恵みと祝福に満ちた神が、計画を持ってあなたをお作りになったのです。決して間違うことのない神様が、あなたをお作りになった以上、あなたの存在は決して間違いでもなければ失敗でもありません。神による必然があなたなのです。第二に、誠の神のみを神として信頼することは、人生をシンプルにし、様々な束縛から人間を解放するものであるからです。テニス界に日本人選手のスーパースターが誕生しました。錦織圭選手です。世界ランキング17位でスタートしたのが、年末にはベスト5入りし、今年の初めは世界4位にランキング入りしたのです。それまでベスト10の壁をどうしても超えることができなかった彼が、めきめきと実力をつけた理由は、マイケル・チャンという台湾系アメリカ人のコーチを迎えたからです。マイケル・チャン氏は、選手時代、史上最年少17歳3ヶ月で全仏オープン優勝を果たした人です。同じような身長、同じような体格、同じアジア人のマイケル・チャンコーチのアドバイスは実に的確で、様々なスキルを10箇所以上も修正されたんだそうです。そしてコーチがトレーニングしたのはフィジカルだけではなくメンタルにまで及んだそうです。ある時コーチが錦織選手に尊敬する選手とその理由を尋ねたんだそうです。彼は当時どうしても手が届かなかったトップ3の選手の名前を挙げて彼らがどんなに素晴らしいかということを褒めそやしたそうです。するとマイケル・チャン氏はこのように言ったそうです。彼らのことは尊敬してもいいけど崇拝してはいけない。崇拝している限りあなたは彼らに勝つことはできない。心が屈服している相手に勝つことができるはずがない。彼らはあなたがいつか倒さなければならない相手なんだ。人間のことを尊敬してもいいけれど、礼拝してはいけない。そんな内容のアドバイスです。人を崇拝してはいけない。礼拝してはいけない。そのように断言できたのは、マイケル・チャンがクリスチャンであったからです。人間がひれ伏してよい対象は神だけです。 神は人間からそうされるにふさわしい方であるからです。なぜなら創造主はすべてを作り、すべてを用意し、すべてを支えておられる全能者であるからです。しかし、神未満の者に人間が崇拝の心を持つと、人間はその対象の奴隷になってしまうんですね。お金を崇拝する人はお金の奴隷です。恋人を崇拝する人は恋人の奴隷です。仕事を崇拝する人は仕事の奴隷です。人間が自由な存在として尊厳ある生き方をすることができる唯一の道は神だけを礼拝することです。それ以外は偶像崇拝の人生になってしまうんですね。第三に、神は信頼に値する人格あるお方であるからです。神様は今あなたをご覧になり、あるべきところに戻ってくること、神のもとに戻ってくることを心から望んでおられるのです。昔、宮沢賢治が農学校の先生をしていた頃のことです。彼の住んでる村によく物を盗んで仕方がない子がいました。誰が叱ってもこの盗み癖が治らないのです。ある日の夕方、宮沢先生が学校から帰ってくると、畑でその子が何か盗んでるんです。宮沢賢治は立ち止まりました。その子も宮沢賢治が見ていることに気づいて立ち上がりました。宮沢賢治はその子の顔をじーっと見ていました。その子も宮沢のことをじーっと見ていました。ただ見つめるだけで何も言いません。この無言の対決が2、3分続くと、その子は盗んでいたものを下に下ろして、宮沢先生に礼をすると家に帰っていったのです。そこで宮沢賢治はニコッと笑いました。そしてその子はその時から二度と物を盗むことがなかったというのです。彼はなぜ盗みをやめたんでしょう。きっと宮沢賢治がその子を見る顔が良かったんじゃないかなと思うんです。大抵の教育者であるなら、こら、またやったんかと怒鳴り散らすことでしょう。そしたら少年は走って逃げ、宮沢のいないところで同じことを繰り返したに違いありません。ところが宮沢は怒りませんでした。ただ見つめたのです。あるべき姿を逸脱した少年を慈しみと悲しみの目で見ていたのです。その眼差しが少年の心の中に焼き付いたのではないでしょうか。神はあなたを今、慈しみの目でご覧になっているのです。そして神に立ち返らせるために、イエス・キリストを送ってくださったのです。どうぞあなたも、イエス・キリストを信じて、あなたの人生を祝福したいと待っておられる神様に帰ってください。心からお勧めしたいと思います。
1: レーナ・マリアで、輝く日を仰ぐとき。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じまた私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節。それではまた来週。提供はクイーンプロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。出エジプト記からの問題です。会見の天幕である幕屋はいつ建てるようにと神様はモーセに命じられたでしょうか。ヒントは、イスラエルの民がエジプトから脱出してからちょうど1年後、そして杉越の祭りの2週間ほど前です。1番、第1の月の1日。2番、第7の月の7日。3、第12の月の25日。という問題でしたね。その答えは、1番の第1の月の1日です。新改訳聖書の出エジプト記40章2節に記されています。合っていましたか？神様はイスラエルの人々に天幕である幕屋をいつ、そしてどのように作るのか定められました。それはイスラエルの人々が捧げ物をして、そして礼拝するためだったんですね。私たちも王の王、主の主を礼拝しましょう。さて、今日の聖書クイズの質問です。箴言29章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか？幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。しかし〇〇を守る者は幸いである。〇〇には漢字2文字が入ります。次の3つのうちどれでしょうか？1番、家庭。2番、立法。3番、信仰。もう一度言います。箴言29章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか？幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。しかし〇〇を守る者は幸いである。〇〇には漢字2文字が入ります。次の3つのうちどれでしょうか？1番、家庭。2番、立法。3番、信仰。もうお分かりでしょうか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、ここに愛があると題して、マタイの福音書27章27節から31節よりお届けします。なお、本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 愛があったのです。そんなイエス様の内側に満ち満ちていた祈りと愛が、思わず口から漏れてきた言葉をルカは私たちに書き残してくれました。すなわち十字架につけられた時、イエス様の口から漏れた言葉、祈り、それは、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分からずにいるのです。それは思わず口から漏れた祈り。そしてそれはずっとイエス様の中にあった思い、祈りだったのです。おどけて、ひざまずいて、ユダヤ人の王様万歳と言って、お辞儀をしたかと思うと、ペッと椿を吐きかける兵士に向かって、イエス様の眼は恨みと憎しみと敵意に燃えるものではなくて、心からの憐れみと愛の眼を向けながら、イエス様は祈っておられたのです。父よ、今私に椿を吐きかけている彼をお許しください。彼のこのふざけた礼拝が本物の礼拝に変えられるように、今私に椿を吐きかけているその尖った唇にあなたへの賛美が満ちてくるその日が来ますように、この彼の罪をお許しください。私はこの兵士のために今これから十字架にかかろうとしているのですから。そうやってイエス様は一人一人の恥ずかしめる者、罵る者のために、椿を吐っかける者のために、祈っておられた。このイエス様のお姿、そのお心を思うとき、イエス様の心の計り知れない広さと大きさを感じないではおれません。そして、ああ、イエス様と私はまるで違うのだということを本当に知らされるのです。

他の人から何か嫌なことをされると、私たちのできることはせいぜい少々の我慢をすることです。そして少々我慢をしている自分を見て、ああなんと寛大で愛の深いものかと、そんな自分に拍手を送るのです。怒りを爆発したいんだけど、こんなこと言われてるんだから言い返してやりたいけど、やっぱりクリスチャンだから忍耐が必要と教えられているので、それを抑え込もうとじっと我慢をしてしまう。特に例えば私はゆったりおっとりの家内を持っていますので、おっとりゆったりの家内と長く付き合っていますので、待たされるということがとても多いのです。それでも最近はとてもね、腰が軽くなってきたかなと思うんですけど、それでもしばしば待たされるんです。そうすると私のできることは愛に飛んでいますから、今日は100カウントで行こうと決めるんです。そしてゆっくり数えるんです。1,2,3,4 って100まで数えてもまだ出てこないと、私はさらに愛に飛んでいるから、今日はさらに50おまけしようって言って150まで数えたり、待たされるときは大体心でカウントしているんです。しかし微笑みを持ってカウントしているわけじゃないのです。その奥にあるのはイライラです。怒りです。怒りやイライラがマグマのように深いところでメラメラメラメラと燃えながら炎を上げているのを私はよく知っています。そんな私から見るとき、イエス様は何と違うかと思うのです。イエス様のうちには怒りや恨み、イライラや復讐、そんなマグマがまるでなくって、あるのは愛と憐れみだけなのです。第一ペテロ4章8節に、愛は多くの罪を覆うからですとありますが、イエス様の愛はなんと大きくて、なんと広くて、私の罪を、私たちの罪を覆い包み、覆い隠してくださっているか、それによって許され、清められているかと、本当に驚かされます。私は、どんな奇跡があると言っても、このイエス様が示しておられる愛の奇跡以上の奇跡を知りません。敵意むき出しの人々に向かって、喜んで自分を差し出しておられるイエス様のお姿以上に驚かされることはないのです。ペテロ第一の手紙2章23-24、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。驚くべき言葉がここにあります。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。イエス・キリストは今十字架にかかろうとしていますが、いやいやながらではないのです。今人々の殴り物になっていますが、いやいやながらではないのです。そんな人々にイエス様は自分から自分の命を差し出しておられるのです。椿を痰を吐きかける人に向かって、どうぞと自分を差し出しておられるイエス様。イエス様はヨハネの福音書10章の18節のところでこう以前に語っておられました。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。自分から私はこの命を差し出し捨てるのです。誰かから無理やり取られるのではない。しかし一体どうしてあざける者、罵る者、椿を吐きかける者の前で、憎しみではなくして、怒りではなくして、我慢ではなくって、愛と憐れみの思いを持って、そこにおられるんでしょうか。
私だったら腹渡が煮えくり返るようなひどい仕打ちの中で、あざけいの中で、イエス様のお心の中はどうしてそんなにも澄み渡った平安が満ち続けておられるのでしょうか。それはいくつかの理由を見ることができます。先ほど引用した第一ペテロ2章23節、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。一切の思いを、一切の受けている仕打ちのその痛みを、またその心を全部正しく裁かれる方にお任せになっておられたから、すなわち委ねることができたから、父よ、今この私を全部あなたにお任せしますと任せる方がいたから。第二に、先ほど読んだヨハネ10の18の後半にあるように、私はこの命令を私の父から受けたのです。すなわちイエス様は今この仕打ちの中で、そして十字架も全て父の命令に従って、父のご計画に従って今ここにいるのだという確信がイエス様のうちに揺るがなかったから、どうしてこんな仕打ちを、どうしてこんな痛い目に、 イエス様のうちには、私は父の命令に従って、父のご計画に従って今ここにあるのだという確信が揺るがなかったために。そしてもう一箇所、この時のイエス様のお心の中を覗かせてくれる御言葉を紹介したいのです。それがヘブル人の手紙の12章の2節です。有名な御言葉、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。イエス様が恥ずかしめをものともせずに折れたのは、この御言葉によればご自分の前に置かれた喜びのゆえだったというのです。兵士たちから鞭で打たれ、からかわれ、唾を吐っかけられ、人々からあざけられながら、イエス様が見ておられたのはその苦しみのずっと先、そのずっと向こうに置かれている喜びだったというのです。皆さん、苦しみの中でその向こうに用意されている喜びを見るということは、とても効果的な苦しみに耐えることができる方法なのです。もうずっと昔、私がまだ埼玉にいた時、腎臓結石の手術を受けて、その麻酔が切れて激しい痛みに襲われて、モルヒネに近いような注射を、痛み止めを打ってもらっても痛みが収まらなくて、もう失点抜刀していた時に、その主治医が甘えも痛がっているので私の枕元に来て叱るように言ってくれた一つの言葜、横山さん、夜が明ける時には痛みが消えていると、ですね、言って出て行きました。この言葜は効き目がありました。痛みにばかり気持ちが集中していた私だったのです。しかし今度は窓に目を向けて、真っ暗闇の窓の外を見つめながら、夜が明けるのを今か今かと待つようになったのです。夜が明けたら痛みが消える。確かに外が白々としてくると同時に痛みが嘘のように消えていきました。本当にその苦しみにばっかり目が向いていると抜けることができなかったのに、その先にある喜びに目を向ける、牧師にとって説教の準備というのは一週間の中で一番神経をすり減らす困難でつらい仕事です。そんなにつらいんだったらやめればいいのにとですね、言うかもしれませんけども、なんとこのつらい仕事をですね40年ほども続けているのです。
じゃあなぜこの困難な仕事を今日まで成し続けることができたんでしょうか。もちろんそれにはいろんな理由があるんですけど、一つは日曜の夕方のあの快感があるからです。日曜日の夕方、全部が終わって解放されて、ね、終わったとですね思う時のあの快感のために、もしかしたらこの仕事をしているのかもしれないな。特に頭の中を空っぽにして、巨人阪神のテレビをですね、もうですね、もうただひたすら何の心配もなしについに並んだというですね、その一瞬を、阪神ファンの方申し訳ございません、その快感を今晩味わわせていただこうと思うのですけど、実にそういう醍醐味があるから、すなわち先にある喜び、醍醐味があるからなのかもしれません。もう一つ、ついでに話をしますと、ここしばらく本当にですね、さまざまなことが続いて、とてもこう疲れを覚えてきました。老体に鞭を打ちながらですね、いるんですが、しかし、それでも今日もこうやって立つことができているのは、実はこの少し前に、喜びが一つ置かれているからなのです。おお、天国なんてですね、もちろん天国も喜びの目標ですけど、もうちょっと手前にもう一つの喜びがセットされているのです。実は3日間の奉仕が東京でありますパウロ宣教会というグループが私を呼んでくださって、3日間のセミナーでお話をするように、それは本当に難儀な難しい仕事なんですが、しかしそれが水曜日の午後に終わります。水曜日の午後3時に終わりましたら、その後私はレンタカーを借りまして、東京で私の来るのを首を長くして待っている釣り仲間と一緒に房総半島の2泊3日の釣りを計画しているのです。もういつもこれを抜ければ房総半島とですね、そういうですね喜びが前にある、それは私にとってはとっても大切な、目の前にぶら下げられている人参なのです。イエス様が前に見ておられた喜び、それは私の見ている喜びとは似ても似つかない高尚な喜びなのです。三つの喜びを考えていました。第一は、死んだ後に三日後よみがえり、その後天に昇り、再び以前座しておられた父なる神の右の栄光の座につくというその喜び。第二に、父なる神の命令に従って人を救うという困難で本当に厳しい全ての大事業を成し遂げて、父からよくやったと迎えていただける喜び。そして第三に、この苦しみによって今はこうしてあざけり、馬鹿にされ、罵られているけれども、そういう人々の中から、その罪を悔い改め、私の十字架の意味を悟って、私の前に今度は、おどけてではなくて、心からひざまずいて、私の王様万歳と心からの礼拝を捧げる者が出てくるという喜びを見ておられたのです。苦しみの向こうに、その苦しみによって導かれていく人々、救われる人々を見ておられた。実はその喜びはすぐに与えられます。本当は今日そのところに行こうと思ったんですけども、無理なので来週に回したのですが、32節のクレネ人シモン、無理やりイエス様の十字架を押し付けられて担わされたこのシモン、しかしこのシモンがそんな嫌な仕事を押し付けられたことを通して、その後イエス・キリストへの信仰に導かれ、奥様も導かれ、二人の子供たちも導かれて、主のために生きるものに変えられるという素晴らしい喜びをもうその後に見るし、また
そのすぐ後で今度はイエス様の横であざけっていた二人の強盗のうちの一人が突然口を飛ばして、そのうちにイエス様に対する信仰を告白するというですね、なんと驚くべき喜びがもうすぐに与えられ、そして今日のところで膝を折ってからかっていたローマの兵隊の中から、54節、百人隊長及び彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った、すなわち、信仰告白です。百人隊長がイエス様のそのありさまを見て信仰の告白をするという喜びをイエスキリストはもうすぐに刈り取るのです。イザヤ書の53章11節に、彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する、私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。自分の命の激しい苦しみの後を見て満足するとあります。ご自分の十字架の激しい苦しみのその結果として、あがなわれ救われる人々のことがイエス様にとっては大きな前に置かれている喜びだったのです。その喜びのゆえに今この苦しみを耐えておられるのです。そして私たちもこのイエス様の足跡に踏み従うようにと召されました。私たちもぜひイエス様が見ておられた喜びを私の喜びとして見ながら、それぞれに厳しい、辛い、困難な道を歩かされているでしょう。しかしその中で本当にそれぞれが主の道を歩んでいきたいのです。私たちもいつの日か天の御国に凱旋するその日、大きな喜びを持って父に迎えられるでしょう。そしてその時、主からよくやった良い忠実なしもべよと迎えられる喜びを目標として生きるものでありましょう。また地上で様々な苦しみを通らされながらも、しかしそれを一つの海の苦しみとして、そうした中からたった一人でもいい私を通して誰かがイエス・キリストを知ってくれたら、救われる人が私を通して一人でも起こされたら、それに勝る喜びはない、今の苦しみは無駄にはならない、そう確信してその喜びを味わうことを夢見ながら歩みを続けていきましょう。御国に迎えられる喜び、よくやったと主から言っていただく喜び、またこの私を通して誰か一人の人がイエス様を知ってくれたらという、その喜びを夢見ながら私たちも今日の歩みを続けてまいりましょう。祈ります。天のお父様、今日イエスキリストの十字架の前にあるさまざまな苦しみ、あざけりと罵りと恥ずかしめの中におられるイエス様を見ました。まさにその罵っているものの中に、あざけっているものの中に、ふざけているものの中に自分の顔を見つけます。それをまた快感としてしまう、本当に罪人である私を知っています。しかしそんなものに向かってイエス様が心からの愛と憐れみを持って祈り、その愛を持ってそんな者たちに自分を差し出してくださっている、そのイエス様の愛の大きさに今日驚かされます。神様、今私たちがみんなその驚くべきイエス様の大きな愛の中に包まれてあることを本当に感謝をいたします。あざける者、罵る者、悪行を言う者、中傷する者、人の失敗を望み喜ぶ者、本当にそのような性質を持っている私たち、しかしこんなもののために死んでくださったイエス・キリストを感謝します。どうぞ私たちの心をまた作り変えてくださるように、そしてイエス様の足跡をたどりながら、イエス様が見ておられる喜びを喜びとすることができるように、今日から始まる一週間もそれぞれが使わされているところどころでイエス様と同じような大なり小なり経験をさせられることがあるかと思います。
どうぞその中でイエス様の姿を思い出すことができますように、お一人お一人の上に主の豊かな祝福と憐れみを今日注いでくださっていることを感謝し、とうとうイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

突然ですが、忍耐って苦手な人が多いのではないでしょうか。正直、私も苦手です。特に何か困ったことが起きたとき、神様に尋ね求める前にすぐに動き出そうとしてしまいます。そしてその結果、さらに悪い状態にしてしまったこともしばしばあります。あなたはいかがですか？聖書に次のようにあります。主は己を待ち望む者と己を尋ね求める者に向かって恵み深い。主の救いを静かに待ち望むことは良いことである。神様はすべてを支配しておられ、すべてをご存知です。この神様を信頼し、忍耐して待つことを学んでいきたいものです。実際難しいと思います。ですが、聖霊なる神様がきっと必ず助けてくださいます。

学校に通うお子さんをお持ちの方にとって、自分の子供がちゃんと勉強しているか、宿題をしているか、気が気じゃないかもしれません。早く勉強しなさいということもあるでしょうか。そんな子供たちが勉強しているときに、あなたもご一緒に BBN 聖書学院で聖書の学びをしませんか。きっと子供にとって良い刺激になります。受講登録するとすぐに学びを始めることができます。どうぞ聖書学院の学びを通して、神様の豊かな恵みを味わってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。

さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。新約聖書を一箇所お読みします。テモテへの手紙第2、1章5節です。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。

私は一方通行の道に反対側から入ってしまったことがありました。その時は入ってしまってすぐに、しまった、反対向きだと気づいて、バックで入り口、いや出口へ引き返したんですが、向こうから車がやってくるのが見えた時は、身が縮む思いでした。アメリカ合衆国では最近、若いお母さんが自分の子供や姪子たちを乗せて高速道路を逆走し、やってきた車と衝突して8人全員が死亡するという惨事がありました。なんとそのお母さんはドラッグのマリファナを常用していて、その事故の直前には行きつけの店でアルコールをグラス10杯飲んでいたということが分かったんです。巻き添えを食った人たちについてもそうですが、一緒に乗っていて死んだ子供たちには、何とも気の毒で胸が痛みます。彼らはその女性が自分の親であったり、おばさんだったので、さあ、行きますよ、車に乗って、と言われて、疑うこともなく車に乗ったんだと思うんです。親は子供に対して、特に成人する前までの子供に対しては責任があります。子供の命が守られるように最大の注意を払う必要があるのは申し上げるまでもありません。ただ、単に肉体の命のことを申し上げているのではありません。霊的な命を得るように、イエス・キリストに子供を導くのは、神様が親にお与えになった大切な使命です。先ほどの御言葉は、使徒パウロが若い弟子のテモテに宛てて書いた手紙の一節です。おばあちゃんから孫まで、三代にわたって信仰が継承されたとわかりますね。とは言っても、私はおばあちゃんもお母さんも何一つ欠けや弱さのない模範的クリスチャンだったとは思っていません。多分、いろいろ失敗をしたり、落ち込んだりした、ごくごく当たり前の婦人たちであったと思うんです。けれど、失敗したり罪を犯した時には、正直に神様の前に述べて、悔い改めたんでしょう。どうしてよいかわからない時は、神様に懸命に祈ったでしょう。そして、絶えず神様を賛美していたでしょう。彼女たちが神様に信頼しきっている様子をテモテが見て育ったんです。私たち大人は子供に対して責任があります。何よりも救いに導く責任が与えられています。その責任は愛と誠に富む神様に親が 100% 信頼しきっている姿勢を日々示していくことにあるんですね。

びします。私たちは本当に小さく、また罪を犯しやすい弱いものですけれども、そうした私たちに神様、自分たちの子供を、また近くにいる子供たちに対して、イエス・キリストを知るように、あなたが導きなさいとおっしゃいます。神様、子供たちの心を開いて神様に向けさせるのはあなたご自身です。しかし神様、私たちがあなたを信頼しきって日々歩んでいる、その様子を子供たちは見て、あなたの方に目を向けるようになるでしょう。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架に身代わりにかかって死んでくださいました。私たちはそのあなたのご愛とあなたの犠牲を覚えて、あなたに心から感謝し、あなたをなおも信頼して見上げます。神様、私たちが子供たちの前で良き信仰の手本となりますように助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

0: イエス様を信じて歩むとき、いかに自分が神様に従うことができていないのか、その現実を突きつけられます。そんなとき、自分自身をいくら見ていても、何の解決にもなりません。喜びや安心もありません。自分で自分のことばかり見ているのではなく、イエス様があなたや私をどう見てくださっているのか、関わってくださっているのか、そこに目を留めることによって、イエス様と共に歩む平安が与えられます。自分の信仰に悩むとき、ぜひイエス様を見上げましょう。
1: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
2: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
1: ヨブ記12章7節です。しかし、獣に尋ねてみよ。それがあなたに教えるだろう。空の鳥に尋ねてみよ。それがあなたに告げるだろう。ハチクイは非常に賢く、変わった習性を持つ鳥です。ハチクイ科には24種類の鳥がいます。ハチクイは毒針のある蜂やスズメバチなどを捕まえて食べます。このような刺す虫の中には、ハチクイが死に至るほどの有毒な毒を持つ者も多くいます。しかしハチクイは毒針を避けるのが上手なだけでなく、蜂を食べる際にその蜂の持つ毒を取り除く方法も知っているのです。ハチクイは捕まえた蜂やスズメバチを木の枝まで運び、その頭を枝に叩きつけ、毒袋から毒が完全に取り除かれるまで毒針をこすりつけます。毒がなくなると、ハチクイはようやく昼食を食べ始めます。ハチクイは活発で社交性のある鳥として知られています。一羽だけで枝の上に止まっている姿はほとんど見かけません。また、寒い日には集まって体を温め合います。ハチクイが互いの背中に乗り、鳥でできた羽のピラミッドを作っている姿も報告されています。ハチクイが複数でくっついて集まると暖かいことを自分で発見したと考えることはできますが、その知恵ですら彼らの創造主からいただいたものなのです。しかし、ハチの毒の除去方法を単純に発見できるものでしょうか。この能力が試行錯誤の末に進化したものだとすれば、最初にハチを食べたハチクイの子孫はおそらく一羽も残っていないでしょう。このような危険な行為は明らかに適者生存の理屈に反するものです。ハチクイの生き方を通して神様ご自身が進化論に対する反証を示しておられるのです。愛する天の父よ、あなたの知恵は私たちを取り囲んでいます。それだけでなく、あなたは寛容にその知識と知恵を多くの創造物に与えてくださいました。私たちを導いてくださる御手の技に感謝します。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
2: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

BBA のホームページにある天国への道からイエス様を信じる決心をされた方々から嬉しいご連絡が届きます。ある方はこんな祈りの言葉を送ってくださいました。すごく信仰の弱い私ですが、まっすぐに生きていけるようにイエス様導いてください。あなた様をもっと分からせてください。こんな罪多き私ですが、どうぞ私を一生涯お導きください。主イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。本当にイエス様を信じる決心が与えられることは、何にも代え難い大きな恵み、喜びです。そしてこのような救いの実が BBN を通して生まれているのは、あなたの祈りと献金のサポートがあるからこそです。どうぞこれからも祈りと献金をもって BBN の働きに加わってくださり、さらなる救いの恵みを私たちと共に体験してまいりましょう。献金の方法は BBN ホームページの献金のページをご覧ください。どうぞよろしくお願いします。

道を間違えたらゴールにはたどり着けません。天国への道もそれと同じです。よく結局どの宗教も同じ神様に到達する、道が違うだけで最終的にたどり着く先は同じだと聞くことがありますが、そうではありません。イエス・キリストは人間になった神様です。そしてこの方は次のようにおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通して出なければ、誰一人父の身元に来ることはありません。ここで、父の身元に来るとありましたが、それは天国に入るということです。信心深くしていれば、誰でも天国に行けるのではありません。正しい道を歩いて初めて天国に行けます。BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひお読みください。神様が言われる確実に天国に至る道について説明しています。ぜひご覧ください。あなたのご訪問お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: 進行ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の進行ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。信仰生活の戦いというタイトルで、テモテへの手紙第1、6章11節から16節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、テモテへの手紙のシリーズ、もう終わりに差し掛かっていますね。最終章、6章に入っていますけどもね、テモテへの手紙第1、6章の11節から16節の場面を、箇所を見ていきます。まず御言葉を読みながら見ていきますね。テモテへの手紙第1、6章の11節から、しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避

0: え、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさい。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、まあこれらのことっていうのは直前の箇所のことを言っていますよ。ね、こう以前何を見たでしょうかね。金銭を愛することがあらゆる悪の根であるっていう、そういったことが指摘されているのが十節ですよね。金銭を愛することがあらゆる悪の根であって、その前の節、九節には何と書いてありますか？金持ちになりたがる人、そういった人は誘惑と罠とまた人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥りますよ。ね、ですから、そのような誘惑の罠に引っかからないように、ね、こう、金銭を愛する生活をしてはいけない、あるいは、そうやって自分の欲望を満たそうとする、そういったものに従ってはならない、そういったことを避けなさい。かえって、そのようなものではなく、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさいっていうふうに、パウロはテモテに進めるわけですよね。そして12節。まあ今日の、タイトルにさせていただいた箇所ですけども、信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、救われ、多くの証人たちの前で素晴らしい告白をしました。ね、信仰の戦いを立派に戦いなさい。さあ、それは一体どういう意味なんでしょうか。読み進めていきますね。13節。私はすべてのものに命を与えてくださる神の御前で、またポンティオピラトに対して素晴らしい告白を持って証をされたキリストイエスの御前であなたに命じます。私たちの主イエスキリストの現れの時まで、あなたは汚れなく、非難されるところなく、命令を守りなさい。そして15節。キリストの現れを定められた時にもたらしてくださる祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、死ぬことがない唯一の方、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことがなく、見ることもできない方、この方に誉れと永遠の支配がありますように。アーメン。ね、アーメンっていうふうに締めくくられているということは、これは祈りの文であるっていうことですね。そしてこの15節、15節、16節というのは、神様の栄光を褒めたたえている、そういった祈祷文ですね。それは称栄というふうに呼ばれますね。主を崇める称栄。ですから私たちの礼拝でも一番最後にですね、称栄を賛美して、その後祝福のお祈りを持って礼拝を閉じていく。で、その称栄ですね。こういった祈祷文なんですね。このようにまあ、パウロはですね、テモテに対して、こう、神の御前で、そして、キリストの御前であなたに命じます。そして、この称栄を持って、祈りでもって閉じる。おごそかに、厳粛に、テモテに対してパウロが命令している、そういったところなんですけども。さあ、この15節、16節にはですね、とても大切な神様のご性質が表現されています。すなわち、15節に何と書いてありますか？キリストの現れを定められた時にもたらしてくださる父なる神様っていうことですね。いつこの世界が終わり、そしてキリストが再臨され、神の国が成就するのか、新しい天と新しい地が作られるのか、それはですね、父なる神が主権を持って定めておられる、そのご摂理のうちにですね、そして何と書いてありますか、祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、祝福に満ちた唯一の主権者である父なる神、それは王の王であり主の主である方、もちろんそうですよね、父なる神様、そしてイエス様はこの宇宙、世界、この天地万物を創造された創造主であって、そしてこの世界を所有しておられる方ですね。そして治めておられる方ですね。すなわち王の王であり、主の主である方。これは同時に イエス様を示す称号でもありますね。イエス様のことをも私たちは王の王であり、主の主である方、そのように呼ぶわけなんですね。そして16節、死ぬことがない唯一の方。死ぬことがない唯一のお方ですよね。永遠の昔から存在され、永遠にわたって存在され続ける、それが神。ね、誠の神様ですよね。ですから、神様はですね、ご自分のお名前をどのように紹介したかというと、旧約聖書で、ね、モーセがこう神様のお名前を尋ねたときに、私はあるというものである。というふうに、まあ日本語でなかなか翻訳しづらい文ではあるんですけども、ね、こう、私はある。私は存在するというのが私の名前であるというふうに神様は紹介されたわけですね。すなわち永遠に存在される方。それはこの世の中でただ唯一、ね、神。そしてイエス様もまたご自分のことを私はあるというふうに紹介される場面がですね、ヨハネの福音書を読み進めていくとあるんですけどもね、イエス様はご自分のことを指してユダヤ人たちに、ね、こう何度かありますね、ユダヤ人たちに対してイエス様がですね、私はあるなのですっていうふうに、こう言われて宣言された時ですね。まあ人々は、こう、それをイエス様、ご自分を神としているわけですから、それは神への冒涜だ。もちろんイエス様を神の御子だなんてことは思ってもいないわけですからね。そのユダヤ人たちは、イエス様が私はあるというものであるというふうに言われた時に、石を取って、そして投げつけて、こう、石打ちでもって殺そうとしたんですね。しかし、イエス様こそ、ね、イエス様もまた、まあ、これは三位一体の神を指すわけですけどもね、イエス様もまた永遠に存在される、死ぬことがない唯一の方が人となって死なれるためにクリスマスに来られた。それがイエス様であるわけですね。そして、近づくこともできない光の中に住まわれる方。ね、人間が見たこともなく、見ることもできない方。そうですね。神様を、こう私たちは、そのご栄光を見ることができない。なぜならば、私たちは罪あるもの、汚れたものであって、そのようなものが神の栄光に触れるならば、ね、私たちは死んでしまう。ね、こう、そのように、神様ご自身がですね、モーセに対して警告している場面があるのですけれども、しかし、イエス様は、そのような、栄光の神としてのあり方を捨てることができないとは考えないで、そしてご自分を虚しくして、そしてしもべの姿を取り人間と同じようになられた。まあそれがクリスマスですよね。神である方が人間となってこの地上に来られた。それは私たちが自分の罪ゆえに神様に近づくことができない。その光の中に私たちを招き入れるために、ね、私たちの罪を許し、罪なしとするために、ご自身、人間として罪なき方が十字架にかかられて、私たちの身代わりとなって罪の罰を受けてくださった。ですから、それを信じる者は、ね、罪許されて、そして、汚れなき者として、神の栄光の光の中に招き入れられる。ね、そのようなものに変えられるわけなんですね。さあ、この方に、誉れと永遠の支配がありますように。アーメン。ね、この称栄をもって、また祈りで、パウロはこの箇所を閉じるわけですけれども、まあ、この箇所でパウロがですね、テモテに対して厳かに、厳粛に命じていること。ね、神の御前とイエス・キリストの御前でテモテに命じていること。それは何かというと、あなたは、汚れなく、非難されるところなく、命令を守りなさいというふうに、ているわけなんですね。まあもちろんこの命令というのはテモテが守るべきパウロから受けた命令というのは、テモテへの手紙第一の冒頭からずーっとこうねエペソにの教会に派遣されているテモテに対して様々な指示を書き送るわけですね。あなたはこのように指導しなさい、このように指導しなさい、そのような命令を書き送って、そしてこの命令を守りなさいというわけなんですけども、しかしですね、そういった中で今日の の箇所では、そのようなすべての命令をこう総括してですね、まとめて一つに、パウロはテモテに、信仰の戦いを立派に戦いなさいっていうふうに命令するわけですね。信仰の戦いを立派に戦いなさい。ねえ、こう私たちはやがて王の王である方、主の主である方のもとに、こう召し入れられるわけなんですけども、ねえ、その天の栄光の神の臨在の光の中に地上の歩みを終えた時にですね、こう招き入れられる。その招きにふさわしく、この地上における信仰生活の戦いを立派に戦い抜きなさいっていうふうに、パウロはテモテに命令しているわけなんですね。まあこのように聞きますとですね、信仰生活は戦いだなんて言うと、いやもう私はそんな戦いなんてもう聞いただけでしんどくなってきます。ねえ、もうそんな戦いなんかしたくありません。争いたくありません。ねえ、戦うなんてもう考えただけで苦しくなるから、もう戦わずして負けた方がいいです。そういうふうに思う方がいらっしゃるかもしれませんね。しかし、信仰の戦い、日々の戦いというのは一体どういう戦いなんでしょうか。ね、それは、日々私たちに襲い来る誘惑との戦いなんですよ。ねえ、私たちを神様から引き離し、罪へ誘う、罪へと誘う誘惑。その誘惑との戦いを私たちは日々戦っているわけなんですね。それは、クリスチャンであろうとなかろうと。ね、信仰を持っている人であっても持っていない人でも、日々の生活というのは、実は戦いの連続です。ね、皆さんちょっと考えてみてくださいね。誰かにこう意地悪されたりした時にどうしますか、皆さんは。ね、こうなんか悪いことをされた、悪口を言われた。ね、その時皆さんはどうするでしょうか。それは戦いなんですよ。ね、こう多くの方はその戦いに負けてしまってやり返してしまうんですよ。ねえ、こう、なんかやられたら、やり返す、倍返しだっつってですね、もう思い知れみたいなことで戦うわけなんですね。それは、神様の目線では、目の中では、大敗北ですよ。ね、その戦いに負けてしまって、やり返しちゃうわけなんですね。こう、何か悪いことをされたら、悪いことを仕返すんだ。ね、そんな風にして、みんなですね、多くの人は戦いにもろくも負けてしまうわけなんですね。さあどうでしょうか？何か失敗をやらかしてしまった。ねえ、こう何か悪いことしてしまった。さあ皆さんはどうするでしょうか？謝るべきでしょうか？あるいは知らん顔をしているべきでしょうか？あるいは誰か他の人のせいにして自分をこう、ねえ、こう、どうでしょうかね。それは戦いなんですよ。そのような戦いと皆さんはどのように戦っているでしょうか。毎日ですね。毎日の生活でどのように振る舞うか、何をするか、それは戦いの実は連続なんですよ。ねえ、目の前の状況にどう応答するか。まあ皆さんもですね、職場での様々な悩みっていうのがあるでしょ？ね、こう嫌な上司に対してどうしようか、どう対応しようか、ね、そういったことですよね。あるいは気の合わないそういった人に対してどのようにこう振る舞うかっていうこと。それは実は毎日が戦いなんですね。それが戦いなんですね。そして学校でもそうですよね。難しい人間関係に悩んでしまって、そしていじめに遭ってしまって、もう悩んで苦しんで、もう中にはですね、思い詰めて自ら命を絶ってしまうっていう、そんなニュースが絶えないですよね。もう子供たちの世界でも熾烈な戦いが毎日行われているわけですよ。ねえ、その戦いに一体どう戦えばいいんでしょうか。そのような戦いを信仰を持つ者として、ね、こうイエス様に救われている者として、どのように戦うか。それは信仰の戦いになっていくわけなんですね。信仰を持ってその戦いを立派に戦うように、まあ実はこの信仰の戦いを立派に戦いなさいというふうに、まあギリシャ語でこう書かれているんですけどもね、新約聖書の。これはですね、アゴニゾマイっていうそんな難しいギリシャ語が使われているんですけれども、それはですね、こう、スポーツ選手が戦うっ すなわち協議をするっていう、そういった意味の言葉なんですよね。相手と格闘する中でですね、こう肉体の苦痛とか苦悩、そういったことを意味するのがアゴニゾマイということで、まあ皆さん英語をご存知の方はアゴニーっていう、そういった英語がありますね。アゴニーっていうのはもうもがみ苦しむんですよ。こうあがいてですね、苦しみの中からうわーなんていう、それがアゴニーっていう言葉が、これがこう語源なんですけれどもね、それは戦うっていうことなんですね。まあ皆さんマラソン選手もそうですよ。42.195 キロですか、私はとても走れないですけれども、ね、こう皆さんの中にもですね、こう一生懸命こうトレーニングを積んでですね、フルマラソンだーと言ってですね、もう走り切ろうとするわけなんですね。ゴールを目指して、そしてもう喘ぎながら苦しみにですね、そしてその辛さにこう顔をしかめながら、そしてもうその痛さに辛さにこう体をくねらせながら、もう足をびっこを引いて引きずりながら、それでも走り切るでしょ。まあ中にはリタイアされる方もそれはあれですけどもね。しかしどんな苦しみにあっても、それと戦っていくっていう、そういった言葉が使われているんですよね。あるいは格闘技でもそうですね。格闘技でも、もう相手の選手にですね、何度倒されても、何度殴られても、どんな痛みであっても、もう顔なんかも腫れて、体なんかも腫れてですね、そんな苦痛の中で激痛に耐えながら、また立ち上がって取っ組み合いをするわけなんですよね。そして何度倒されようと、また立ち上がって立ち向かっていく、その苦痛の中でその戦い、そういった戦いのことをこの言葉は表しているわけなんですけどもね。まあそうですよね。私たちが目の前の問題に悩み苦しみでこうあえぎながら苦しむっていう、そういった戦いをしてるでしょ。それは戦いであるということですね。その苦しみあがきをですよ、信仰ゆえに立派に苦しみなさい、立派にあがきなさいっていう、そういった意味でもあるわけなんですね。まあそのようにですね、私たちが取っ組み合う相手っていうのは誰か人間ではないですよ。罪への誘惑っていうことですよ。ね、こう目の前の悪いことをしてくる人に対して、ね、その人をやっつけるんではなくて、私自分は一体それにどう対応すべきなのかっていう、その苦しみ悩みであるわけですけれども、その中で罪を犯さず、ね、こう神はどのようなことをこう指し示しておられるのだろうか、そのことを求めていく、そういった戦いでもあるわけなんですね。まあ皆さんね、この信仰の戦い、まあイエス様を救い主として信じる者として、ね、イエス様に従う者、そしてイエス様に罪許された者として、まあ日々誰もが直面する問題とも戦うわけなんですけれども、もちろんこう信仰を持っているがゆえの戦いっていうのもありますよね。それは信仰ゆえに迫害されるっていう、そういった苦しみもありますよね。まあ私もですね、教会に行き出した頃はですね、高校生の頃は本当に両親から大反対されて、もう日曜日の朝はですね、もう喧嘩をして、もう口喧嘩をしてですね、そして家を飛び出してくるみたいな、そんな戦いの毎週だったわけですけれども、ね、あるいは福音を伝えるための戦いというのがありますよね。まあパウロはそのような戦い、信仰ゆえの戦い、福音を伝えるがゆえの戦いというものを立派に戦い抜いた人物だったですよね。まあ彼は最後はローマ帝国で、ネロ皇帝の下で本当に大変なクリスチャンへの迫害ということの中で捕らえられて、そして殺され殉教されていったわけなんですけれども、彼はですね、そういった戦いを立派に戦い抜いたわけですね。まあパウロ自身、第二テモテの手紙で4章のところでこのように書き記していますね。まあテモテの手紙第二っていうのは、パウロが殉教を殺される直前に書いた遺言の手紙であるというふうにも言われますけれども、その4章の7節で彼はこのように言っています。私が世を去る時が来ました。ね、もう、いつ処刑されるかわからないという、そういった状態ですね。私は立派な戦いを戦い、レースを走り終え、信仰を守りました。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？ この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

思いっきりバットを振る。カラオケで叫ぶ。丸坊主にする。まあ人それぞれいろんな解消法があるんですね。でもトップだったのは自然の中に身を置くでした。山でも川でも公園でもただ散策しているだけで心が和むのだという方が多いのです。実は聖書の中にはイエス・キリストが自然を紹介しながら神について語る箇所があるのです。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか？なぜ着物のことで心配するのですか？野のよりがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、信仰の薄い人たち。ここでキリストは野の花がどのようにして生息しているのか、よくわきまえなさい。つまり、よく観察し、調べてみなさい。そうすればわかることがあります、と促してらっしゃるのです。第一に、知恵深い神がおられるということがわかるのです。ところでこの世界は様々な元素でできていますね。そして元素と元素が反応すると思いがけない別のものが生まれます。例えば爆発性のある水素と可燃性のある酸素が化合物になると火を消す水になります。また劇薬であるナトリウムと毒性を持つ塩素が化合物になると、食塩という生命維持に欠かせないものになりますね。ニッケルとチタンを反応させると、ニチノールという形状記憶合金が生まれます。何かと何かを化学反応させると、全く別の性質を持つものが生まれてくるというのです。実は自然界に存在する植物の中には、この化学反応を用いて自らを守るものが少なくないのです。その代表はトウモロコシです。穀物の代表選手ですね。実はトウモロコシには天敵がいます。ヨトウムシという芋虫です。夜中になると盗みに入る虫と書いてヨトウムシと書くのですが、こいつが葉っぱを食い荒らすんですね。しかも無尽蔵の食欲の持ち主です。夜の間ひたすら葉っぱを食い尽くしていくんですね。ところがこのヨトウムシにも天敵がいるんです。それは寄生蜂、寄生蜂という種類の蜂です。この蜂はヨトウムシの中に卵を産みつけます。そしてヨトウムシの体の中で孵化し、自分が寄生している虫の体を内部からむしゃむしゃ食べて成長するんです。気色悪いですね。ではトウモロコシはどうやってこの寄生蜂という蜂を呼んでくるんでしょう。トウモロコシの花には蜜がないのです。また匂いも出していません。蜂を引き寄せるためのものを持たないのにどうやって呼び込んでるんでしょう。実はトウモロコシの葉っぱはヨトウムシの唾液と化学反応を起こすと、蜂を引き寄せるフェロモンの匂いになるということが分かってるんです。つまりトウモロコシは害虫に攻撃されると、害虫の唾液と化学反応させて、敵の敵を呼び込んでいるって言うんですね。なんと手の込んだ防衛方法でしょう。ところで、このような化学反応による自己防衛システムは、トウモロコシ自らが編み出したとはとても考えられないのです。というのは、トウモロコシにはヨトウムシの唾液に何を提供したら蜂を招き寄せる物質になるかということを考えるような知性がないからです。物質と物質を反応させて役に立つ別の物質を作り出すのは、豊富な科学知識や気の遠くなるような実験の繰り返しが必要だと言われています。実際ノーベル賞を受賞するような大成果は、しばしば不注意で混ぜ合わせてしまったその失敗の結果、
全

0: 予想外の成果に行き着いたという話が多いんですね。新薬の発明のためには、薬学者や科学者の知恵が総動員されて初めて有用な特定の物質を生み出すことができるんです。とすれば、トウモロコシの自己防衛の仕組みは、飛び抜けて優れた科学知識を持つ設計者によるものだと言えるのではないでしょうか。野の草の見事な成り立ちを通して、私たちは自然界の作者を知ることができるのです。第二に、これらの植物よりも人間の方がはるかに優れたものとして作られているということです。一体どの点で優れてるんでしょう？私たち人間は神の形に似せて作られたのです。神の形とは人格を持つということです。先日ある科学雑誌に人間が作り出す最後になるであろう作品は人工知能であろうと書いてありました。何しろ人間が学習するように自ら学習し、人間が推測するように自ら推測する知能なんです。世界トップクラスの囲碁棋士であるイー・セドル氏に圧勝したアルファ碁の人工知能は自分で自分と対局して学習しています。1日3000局打ってるそうですね。半年間に人間の6000年分の対局を打ってるというのです。これは囲碁の世界だけではありません。絵画の世界にまで進出しています。オランダの代表的画家にレンブラントがいますが、エンジニアたちは人工知能にレンブラントの364の作品を分析させ、その特徴を学習させました。塗られた絵の具の盛り上がり方まで分析し、レンブラントの筆使いの癖までも再現できるようにしたのです。その上で、白い襟付きの黒い服を着た30代の男が帽子をかぶってる姿をかけとインプットすると、本人が描いたとしか思えないようなクオリティの高い作品ができたんですね。私はそれを動画で見ましたが、ただただ驚く以外にありませんでした。しかし、どんなに人工知能のテクノロジーが進んでも、エンジニアたちにも作り出すことができないある部分があるんです。それは自由意志と感情なのです。これをしたいという欲求を伴う意志や喜怒哀楽の気持ちの部分は作り出すことはできないのです。この人格の部分を神は人間の本質としてお与えになったんです。そして神の形に似せて作られているがゆえに、あなたは神の目に非常に価値ある存在なのだと聖書は語るのです。神様は一日限りで枯れてしまうような野の草にも惜しみなく素晴らしい装いを持って飾ってくださる方です。ましてや花や草よりも優れた人間をどうしてお忘れになることがあるでしょう。神はあなたを愛しておられるのです。第三に、そんなにも優れたものとして作られている人間が、なぜ心配ばかりして生きているのでしょう。それは、天の父なる神、自分の魂の親から離れているからです。ある方がおっしゃっていました。コンピューターとの囲碁の勝負では、どんなにこちらが押されていても、勝てる方法が一つある。電源を引き抜いてやることだって言うんですね。コンピューターは電気がないとただの箱です。それ以上に、人間は神と繋がって初めて尊厳ある存在となることができるのです。この神に至る道はイエス・キリストを自分の救い主として信じることなのです。どうぞイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
1: ビョン・ホギルで天のお父様。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。マタイの福音書6章29節30節。それではまた来週。

かが遠くでまだ何にも見えなかったけれど、一緒につなぐ手も見えない闇の中で静かに私

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編22編3節から31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編22編の学びをしていますが、3節。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。なぜ主は神様に見捨てられたのでしょうか。なぜなら、あの最後の3時間の間、十字架の上で私たちが入り込むことのできない暗闇の中で主は罪とされたからです。パラドックスは、まさにその瞬間、神様はキリストのうちにおられて、この世をご自分と和解させておられたということです。私たち人間には誰一人、神様に見捨てられるということがどういうことであるか理解できないと思います。どうして私をお見捨てになったのですかとありますが、このどうしては、絶望のどうしてという表現ではありません。またこの表現は疑いのどうしてでもないのです。これは主の罪のない聖なる生涯の苦悩によって悩まされた激しい苦しみの人間としての叫びなんです。あるいは一人ぼっちの主の受難のあまりにもひどいもだえ苦しみの叫びなんです。詩編22編の一節にはこのように書かれています。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？遠く離れて私をお救いにならないのですか？私のうめきの言葉にも。ここには、うめきの言葉とありますが、裁判の時には主は沈黙しておられました。イザヤ書53章の7節にはこのように書かれています。毛を刈る者の前で黙っているお羊のように、彼は口を開かない。彼らが主を痛めつけたとき、主は何も言われませんでした。彼らが主を十字架に釘付けにしたとき、主はしくしくと泣いたりはしませんでした。でも神様が主をお見捨てになったとき、主はライオンのようにうなりました。主の叫びは人間のもののようではなく、野生の吠えたけるライオンのようでした。主の上に私たちの罪が押し付けられた哀れな悲鳴であり、言いようのない苦悩の嘆きの悲しみでした。詩編22編の6節。しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。私は虫けらですというとき、主は何を意味しておられたのでしょうか。主はライオンのように吠えられました。しかし今主は、私は虫けらですと言われます。これは主が最も低いところに到達されたからです。主が私は虫けらですと言われたとき、主が最低の低いところに下がられたという以上のことを意味しました。十字架上でのイエス様の二つ目の言葉はこの言葉です。父よ、彼らをお許しください。詩編22編の7節から8節。私を見る者は皆、私をあざけります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。主に身を任せよ。彼が助け出したらよい。彼に救い出させよ。彼のお気に入りなのだから。イエス様が死にかけているとき、パリサイ人たちは、マタイ27章の36節にあるように、そこに座ってイエスの見張りをしたとあります。主が死のうとしているのに、彼らはそこで主をあざけったのです。人間の心の悪意と卑劣さが下水のように注ぎ出された瞬間でした。蛇は相手に自分の毒牙で噛みつき、毒を出した後はニョロニョロと草の中に消えてしまうものですが、この群衆は違いました。 ルカ23章の34節にはこのように書かれています。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。もし主がそのように言わなかったのなら、この群衆は許されることのない罪を犯していたことだと思います。でもそうはなりませんでした。主が彼らの罪を許してくださるようにと願われたのです。私たちはこの処刑の責任者だった百人隊長が救われたことを知っています。そしておそらくこの群衆の中にいたタルソのサウロと彼を含む一団のパリサイ人たちも救われたのです。さて、十字架上でのイエス様の三つ目の言葉はこの言葉です。女の方、そこにあなたの息子がいます。主がこの群衆を見られると、そこには憎しみと敵対心の目だけではなく、愛の目も見られました。主はご自分の母がヨハネと一緒に下にいるのをご覧になります。ヨハネ19章の25節。イエスの十字架のそばにはイエスの母が立っていた。イエス様が彼女をご覧になったとき、主はご自分がお生まれになったときのベツレヘムに戻られ、父なる方にこのように言われます。詩編22編の9節から10節。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。ヨハネ19章の26節にはこのように書かれています。女の方、そこにあなたの息子がいます。カナの婚礼の席で彼女は主に自分がメシアであることを示すような何かをしてくれるようにと願います。そうすれば主が処女降誕したと彼女が言ったことが正しかったとわかるのです。彼女は主がこの婚礼の席でご自分を明らかにすることを望んでいました。その時の主のお答えはこのようなものでした。ヨハネ2章の4節。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。でもここで主は十字架にかかっておられ、そして言われます。女の方、そこにあなたの息子がいます。主の時は来たのです。主がこの世に来られたことの理由は今達成されています。これはこの世の歴史の中で一番大切な時なのです。それから主の注目は、ご自分を十字架にかけている人々に戻ります。詩編22編の12節。数多い雄牛が私を取り囲み、バシャンの強い者が私を囲みました。主を十字架にかけている兵士たちを説明して、主は彼らをバシャンの雄牛のようだと言われます。でも主はそこで止まりません。22編の13節。彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き、吠えたける獅子のように。今主はローマのことを話しておられます。ローマが主を十字架にかけたのです。主は彼らを吠えたける獅子と比べています。なぜならライオンはローマの姿だからです。14節。私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。この詩編が書かれた時には、十字架刑は知られていませんでした。またローマ帝国もまだ存在すらしていませんでした。 それなのにここには十字架刑で死んでいく人の姿が描かれているのです。私は水のように注ぎ出されとは、太陽の下で死んでいく人間の過度の発汗を言っています。私の骨骨は皆外れました。十字架の恐ろしいところは、人間が血液を失い始めると力が衰退してしまい、すべての骨は関節から外れてしまうということです。それは想像を絶する苦しみでした。その後主は何か確かに不思議なことを言っておられます。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。主は心臓破裂で死なれました。多くの医師たちは心臓の破裂によってヨハネが念入りに記録していることが起こったのだろうと言っています。ヨハネ19章の34節にはこのように書かれています。しかし兵士の一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。さて、十字架上でのイエス様の四つ目の言葉はこの言葉です。私は乾く。主は十字架の上で今にも死のうとされているとき、大量の汗を出し、乾きで断末魔の苦しみをされました。詩編22編の15節。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。十字架の足元で人々は、主が私は乾くと言われるのを聞きます。16節。犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。犬とは異邦人たちのことでした。日本語では、手足を引き裂くと訳されている言葉が、英語では、私の手足を差し通しましたと訳されています。これは十字架刑の正確な説明です。17節から18節。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。主は裸で十字架につけられました。十字架に主が裸でつけられたことで、どれほどの屈辱を受けられたかを理解するのは難しいことです。彼らは主の着物を取り、博打でそれを分けました。主はこのすべてを通られたのです。主は裸で十字架につけられ、そのゆえに、あなたがキリストの義の衣を着せられて、神様の御前に永遠に立つことができるようにです。さて、十字架上でのイエス様の五つ目の言葉はこの言葉です。父よ、我が霊を御手に委ねます。詩編22編の19節から21節。主よ、あなたは遠く離れないでください。私の力よ、急いで私を助けてください。私の魂を剣から救い出してください。私の命を犬の手から、私を救ってください。獅子の口から、野牛の角から、あなたは私に答えてくださいます。野牛の角から、あなたは私に答えてくださいますという箇所は、英語では、一角獣たちの多数の角から私を聞かれたと訳されています。ヘブル語では、大抵強烈さを表現するためには多数形が使われますので、一角獣たちの多数の角となっていますが、ここでの考えは一つの角を意味しています。長年の間、一角獣は神話の中の動物と考えられてきました。でも最近の調査で、その動物は象よりも一回り小さく、サイに似ており、時に野生のお牛と呼ばれたことが明らかになりました。危険で、残忍で、一頭一頭が殺し屋でした。彼らを見分けるものは、 彼らには一本の角があったということでした。一本の角です。主イエス・キリストがかけられた十字架は、おそらく今日私たちが見るような形のものではなかったと思います。私たちは十字架というと、縦材に横木が渡しているものを思い浮かべます。しかし聖書の中にはどこにもそのように説明されていません。英語に十字架と訳されている言葉はギリシャ語では二つあります。一つはスタウロスという言葉で、一続きのもの、ワンピースという意味があります。第二のギリシャ語の言葉はクシュロンという言葉で、この言葉は単に一切れの木を意味します。使徒十三章の二十九節にはこのように書かれています。こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後、イエスを十字架、クシュロンから取り下ろして墓の中に納めました。彼らは主を木から取り下ろしたのです。もう一つ私たちをびっくりさせることは、この木または十字架と訳されているクシュロンという言葉が、黙示録22章では命の木として言及されていることです。私はあなたや私をあがなうのに、どれほどの代価が支払われたかを私たちに知らせるために、イエス様がかかって死なれたその木が、生きていて永遠にそこにあると信じていますと、マギー博士は述べています。詩編22編の22節。私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、回収の中であなたを賛美しましょう。主はこの詩編全体を十字架の上で言われたと思います。主は打ち負かされて死なれたのではありません。なぜなら、主が一番終わりに到達された時、主はこのように言われたからです。これは私が証しする福音です。私は皆を私の兄弟たちに語り継げます。さて、十字架上でのイエス様の六つ目の言葉はこの言葉です。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。詩編22編の25節から26節。大回収の中での私の賛美はあなたからのものです。私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。悩む者は食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。あなた方の心がいつまでも生きるように。十字架上の強盗は言いました。ルカ23章の42節。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには、私を思い出してください。キリストは言われます。ルカ23章の43節。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。あがなわれた者たちは賛美をするためにそこにいます。この男は、ローマの基準からすれば、この地上に生きることにふさわしくなかったのに、主イエスはご自分の十字架の死によって彼を天国にふさわしいものにしてくださったのです。さて、十字架上でのイエス様の七つ目の言葉はこの言葉です。完了した。詩編22編の31節。彼らは来て、主のなされた義を生まれてくる民に告げ知らせよう。生まれてくる民の中には、あなたも含まれています。彼らは主の義を告げ知らせます。あなたの義ではありません。なぜなら人間の義は神様の目には汚れたボロ切れのようだからと神様は言われます。どのように彼らは主の義を告げ知らせるのでしょうか。それは主のなされたことだと言って告げ知らせるのです。ある人々はこの言葉を完了したと翻訳します。十字架上で主が言われた最後の言葉です。主が言われたとき、それはただ一つの言葉でした。テテレスタイ、終わったという意味です。あなたの贖いは完全なパッケージで、 主はその中にすべてのものを入れてあなたにくださいます。主が十字架で死なれたとき、主は聖なる神様を満足させる義を提供されました。主があなたに求められることは、あなたがこのパッケージを受け取ることだけです。このパッケージは、キリストイエスにある永遠の命なのです。もしあなたがそれを拒否するなら、神様はご自分の御子が次のように叫ばれたときに、御子を取り扱われたようにあなたを取り扱わなければなりません。マルコ15章の34節でイエス様はこのように叫ばれました。エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニ。それは訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味です。神様に見捨てられることはどんな人にとっても地獄です。イエス・キリストはあなたがそのような叫びを決してしなくてよいようにそこを通られたのです。詩篇二十二編は私たちのために罪の生贄とされた私たちの救い主の心の中を明らかにしています。主は私たちに完成した贖いを提供しておられます。私たちは絶対に贖いにふさわしいものになることはありません。また私たちは贖いを買い取ることもできません。贖いはあくまでも贈り物として受けなければならないのです。2000年前に主イエス・キリストは私たちを救うために必要なすべてのことをしてくださいました。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は十字架上のキリストの言葉というテーマで、詩篇22編3節から31節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

星のように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、イザヤ書40章31節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、自分を救えない救い主と題して、マタイの福音書27章32節から44節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 今日も皆さんと一緒に聖書を開いて、聖書を通して語りかけてくださる神様の愛のメッセージを受け取っていきたいと思うのです。聖書というのは宝のぎっしり詰まった畑のようなものです。一言葉一言葉ずつ注意深く丹念に耕しながら、そこに埋まっている宝を一緒に掘り当て、それを自分のものにしていくという、本当に私たちには素晴らしい楽しみ、醍醐味が与えられていることを感謝しましょう。聖書を深く愛した一人の婦人の話を読みました。その婦人は橋のたもとで店を広げて果物を売っている婦人だったというのです。年老いた婦人、お客がいない時にはこの婦人はいつも聖書を開いて読んでいたというのです。一人のお客さんが、一体あなたは何の本を読んでいるんですかと尋ねると、ああ、これは聖書という本です。神様の御言葉ですと答えたのです。どうして聖書が神様の御言葉だということがわかるのですか？誰がそれを教えたのですか？神様自身ですよ。あなたは神様と話したことがあるんですか？この老婦人は聖書が神様の御言葉であることを証明しようと思って、少し考えてからこう切り出しました。お客さん、あなたはあれが太陽であることが証明できますか？太陽を指さして尋ねたのです。そんなことは簡単です。最上の証明はあれが私に光と暖かさを与えてくれるからです。そうすると老婦人はにっこり笑って、お客さん、その通りですよ。聖書が神様の御言葉である最高の最上の証明は、これを読むことによって私の心に光と暖かさが与えられるからです。私たちは今、聖書の中で最も光と暖かさを与えてくれる箇所に差し掛かっています。それはイエス様が十字架につけられるその場面だからです。エルサレムの旧市街と呼ばれる入り組んだ迷路のような狭い路地、そのある部分を今でもビアドロローサ、悲しみの道と呼んで、世界中からやってくる巡礼者たちがイエス様が十字架を背負わされて歩いた、その十字架の道行きと言われるその場面を歩くのです。しかし、そんなイエス様が惹かれていくその場面のところで、今日まずほっと心が和むような、そんな出来事が起こりました。32節。そして彼らが出て行くと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。シモンというクレネ人、クレネとは現代の北アフリカのリビアにあった町です。そこにも多くのユダヤ人たちが移り住んでいて、

シモンはそこから千数百キロ離れてるんですが、そんな遠いところから何日も何日もかけて困難で危険な旅を続けて、ついに念願のエルサレムにやってきたのです。杉越の祭りの時期に合わせて、それをエルサレムで祝おうということでやってきたのです。彼らにとってそれに勝る喜びはないからです。エルサレムにやってくると、国中から集まってきたユダヤ人と、また世界中から帰ってきたユダヤ人と、またユダヤ教に改宗した敬虔な人々、そんな人々で町はごった返していました。ところが、そんな群衆に揉まれながら、エルサレムの狭い路地をやっとこさ歩いていると、とんでもない行列に出くわしたのです。死刑囚の行列です。どうやら死刑囚は3人いるようです。よほどの罪を犯した極悪人なのでしょう。その行列を取り囲むようにして、人々が口汚く罵ったり、また大声を上げて泣き叫ぶ婦人たちがいました。突然です。その行列が止まったのです。見ると囚人の一人が力尽きて、背負わされた十字架の重みに耐えかねてそこに崩れ落ちて、動けなくなってしまったのです。見るとその囚人は、よほどひどい仕打ちを受けたのでしょう。頭からは血を流し、また顔を見ると顔中あざだらけ、赤紫に腫れ上がって、また背中は血がべったりと上着に張り付いて、体中はミミズ腫れ。一体どんな罪を犯したのでここまで傷つけられたのでしょう。その時です。突然一人のローマ兵がシモンに近づくや、その槍の先でシモンの肩をトンと叩いて、乱暴な言い方で命令をしたのです。おい、お前、前に出ろ。お前がこの十字架を担げ。とんでもないことです。どうして何の関係もない私が、そんな恥ずかしいことを。逃げ出そうとしましたが、ローマ兵に捕まってはそうもできません。抵抗すれば、それこそ本当の犯罪人にされてしまいます。無理やりに背負わせという聖書の言葉からも、いかにシモンがそうすることを嫌がったかがわかります。しかし、覚悟を決めて十字架を背負います。この時のシモン、どんな風に十字架を背負ったのか、もう担げなくなったイエス様に代わってシモン一人が十字架を背負ったように私たちの頭の中のイメージはあるんですが、ルカによる福音書の23章の26節を見るとどうも違うのかもしれません。そこにこうあります。彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。イエスの後ろから運ばせた。このルカの書いたところから二通りの取り方ができます。イエス様はもう十字架を背負うことができないので前をふらふらと歩き、その後ろをシモンが一人で背負っている図柄。または十字架の前をイエス様が担ぎ、後ろからシモンが担いでいる絵柄。ルカの福音書からはそのどちらとも取れるのです。どちらにしてもその時のシモンの気持ちを考えると本当に気の毒です。これでは自分も死刑囚の一人として人々から見られてしまいます。こんな恥ずかしい経験はこれまでしたことがないでしょう。自分の不運を嘆き、自分の前を歩く男をどれほど恨んだことでしょう。どうしてお前のせいで、関係のないお前のせいで俺がこんな恥を負わされるのか、恨めしい、本当に憎しみのこもった目で前を歩くその男を睨みつけながら
重い十字架を担いでいたことでしょう。いよいよ処刑場に到着しました。シモンはそこでお役御免ですから、忌々しい十字架をそこにもう投げ出して、一刻も早くその場面をその場所から離れたいところです。ところが、どうもシモンはそうしなかったようです。いや、できなくなったのです。もしもシモンがそこで十字架を投げ出して姿を消していたら、彼の名前はこのように記されるはずがないのです。誰かがインタビューして、あなたの名前は何ですか?と聞いたので、ここでこう記された。そんなことはありえません。彼はしばらくの間、この囚人と共に歩き、彼の十字架を担ぐことによって、無理やり背負わされ、忌々しい恥ずかしい、とんでもない人生の汚点だと思われた、この出来事が、どうもそうではないようだ。いや、それどころか、私は驚くべき栄誉なことに関わったのかもしれない。そう思い始めたようなのです。それもこれも、この一人の囚人と出会ったこと、しばらく共に歩むことによって、その人をじーっと後ろ姿ですけども、見つめることによって、シモンの心はこの囚人に惹かれていったのです。ここまでこの人間と関わった以上、最後まで見届けてやろう。そんな気持ちに変えられて、十字架の下に降り続けたのでしょう。そしてついに、十字架のイエス・キリストをじっと見つめながら、その口から漏れてくるお言葉、またその顔の表情、そのすべてが醸し出しているものを彼は受け取って、彼こそ私が待ちわびていた救い主、神の子であり、本物のユダヤ人の王であり、罪がないのに私の身代わりに十字架にかかって死んでくださった救い主であると、どうやらシモンは信じ、キリストを信じる者になったようなのです。そんな救い主のために十字架を背負ってイエス様を助けることができる。できた、それは自分だけに与えられた、なんという特権、喜び、栄誉なことだろう。彼はこの不思議な経験を通して主を信じる者の一人となり、それだけでなくて、ふるさとクレネに帰ってから待っていた家族にそれを伝えることによって、家族揃って主を信じる者になったようなのです。なぜそんなことが言えるんでしょうか。この同じことを書いているマルコの福音書15章21節にはこうあります。そこへアレキサンデルとルポスとの父で、シモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。なんとマルコは、ただクレネ人シモンだけではなくて、シモンの息子たちの名前まで記してくれました。それは、このマルコの福音書を読む人たちにとっては、この二人の息子の名前はよく知っている、だから書いたのです。マルコの福音書は、マルコがローマにいるクリスチャンたちを対象に書かれた福音書と言われています。そして、パウロがそのローマのクリスチャンたちに宛てて書いたローマ人への手紙の最後の章、16章には、パウロがローマ教会の大勢の方々の名前を挙げて一人一人に挨拶を送ります。その挨拶の一節、13節にこうあります。主にあって選ばれた人、ルポスによろしく。また彼と私との母によろしく。マルコの福音書に挙げられたアレクサンデルとルポスの、そのルポスの名前が再び、パウロのローマ教会に宛てたその兄弟姉妹の名前の中に見つけることができるのです。そして、その母、すなわちクレネ人シモンの奥さんは、パウロにとってもお母さんのような存在だと、すなわちパウロにとってこのクレネ人シモンの家族はとても親しい
つながりを持っていたことをまた伝えるのです。このように見ていくと、あの思いがけない、とんでもない出来事が、しかしその家族に大きな祝福をもたらすきっかけに用いられたことを知るのです。神奈川県の大磯、その駅のすぐそばに大きな看板がかかっていまして、聖ステパノ学園っていう学校がそこにあります。小学、中学、一貫校なのですが、この学校の前身、その前は、エリザベス・サンダースホームという孤児院でした。第二次世界大戦の後、日本に進駐軍がやってきました。そして大勢のアメリカ軍人が日本にやってきて駐留している間に、日本人女性との間に赤ちゃんが生まれるのです。しかし、思いがけず与えられた赤ちゃんを育てられない日本のお母さんたちは、その混血児と言われて当時非常にですね、差別された、その赤ちゃんを育てられないので、しばしば捨て子にしたのです。そんな時代背景の中で、ある日、沢田美希さんっていうですね、三菱の岩崎弥太郎の直系の孫に当たるんでしょうか。その沢田美希さんが、電車に乗っていると、その真上の網棚から、一つの風呂敷包みが、なんと電車が揺れた拍子に、美希さんの膝の上にドスンと落ちてきたのです。周りにいるお客さんたちも、なんだろうと思って、そしてなんとその風呂敷包みの中に、新聞紙でくくまれた体の黒い赤ちゃんの死体が出てきたのです。前の人たちはみんなギョッとして、そして沢田美希さんの顔をみんなで見たのです。なあち、お前の赤ん坊だろうと言われたわけです。見られたわけです。しかし、この思いがけない沢田美希さんに降りかかった出来事が彼女の人生を変えたのです。ほんのしばらくの間でも自分がこの赤ちゃんのお母さんと見られたのなら、これも神様の摂理に違いない。沢田美希さんはクリスチャンでしたので、その出来事の中に神様の導きを感じて、このような本当に不幸な孤児たちのお母さんに私がなろうと決意して、エリザベス・サンダースホームを設立したのです。その全財産をそれに注ぎ込んで、様々な反対、迫害、言われのない非難を受けながら、彼女は延べ2000人の孤児を育てたと言われています。それが今も聖ステファノ学園という名前で続いているのです。クレネ人シモンも、沢田美希さんも、自分から望んだわけではない、思いもかけない強いられた出来事によって、しかしその出来事が全く違う素晴らしい歩みへと導かれていくきっかけになったのです。私たちにとっても、その時にはどうしてこんなことが、どうしてこの私の身に降りかかったのだろう、そう思うような一つ一つの出来事。しかし、まさにそれら一つ一つが神様の摂理の御手によって、振り返ってみると、それが豊かな神様との出会いにつながり、またそれがその後の働きや、また心の大切な宝に用いられていることを本当によく知らされるのです。それは確かに私自身の証でもあります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。詩編119編の71節。さて33節。ゴルゴタっていうところ、ドクロと言われている場所に来てから、いよいよ処刑場のゴルゴタに到着です。それはヘブライ語で、ドクロとかシャレコーベ、頭蓋骨という意味です。ラテン語ではこれがカルバリとされているわけです。ですから賛美の中でカルバリ山のと歌うのはそういうことです。なぜこの場所がドクロと呼ばれるのか、そこにはドクロが転がっていたからだとか、
その地形がドクロに似ているからだとか様々に言われますが、正確なところは分かっていません。34節。彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。十字架の処刑はあまりにも大きな苦痛ですので、最後の憐れみということで、少しはその痛みを和らげようとして、一種の麻酔薬の効果があったのでしょう。苦味、マルコの福音書ではもつ薬となっていますが、を混ぜたブドウ酒が口に近づけられました。痛みに弱い私ですので、もしも私だったらそれをもっとくれと言ってですね、思い切って飲んで、なんとか痛みを免れようとしたことでしょう。ところがイエス様はそれを舐めただけで、あ、これは私は飲まない。と、それを拒んだのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

リスナーの方から信仰生活等のご相談をいただくことがあります。喜んでお返事させていただいておりますが、あるリスナーの方がこんな言葉を返してくださいました。神様にお祈りしてできることを行っていきたいと思います。道が示された気がいたします。お忙しいところ、このような重い悩みにすぐお答えくださりありがとうございます。もしあなたもお一人でお悩みでしたら、どうぞ BBN にご連絡ください。BBN ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。神の懇願に迫られるとは、福音の意味と題してお届けします。
1: 私はもう今から20数年前、もっと前かな、受験生だったんですけど、今でもそのこと覚えてるんですね。で、実は私は、高校卒業しまして2年間浪人したんです。本当はしたくなかったんですけれども、余儀なくされてしまいました。で、私は、高校卒業しました時ですね、産経新聞というね、この新聞の配達所の近くのアパートに住み込みましてですね、それで朝刊と夕刊と、そして折り込み配達、折り込みをこう作ってですね、だいたい毎晩8時半ぐらいまで働くんですね。でも昼間の時間空きますよね。その時間を、この受験勉強ということでこう、やったのをですね、今でもよく覚えてるんですけれども、ある時のことですね、私は夕刊ちょっと配り間違ったんですね。で

この泣き叫びというか、その吠えつき方にですね、このちょっとカーッとなってしまう。カーッとなってね、幸いなことにこう周り誰もいてないんです。幸いかどうか知らんけど。それで気がついた時にはですね、その辺のバーンと蹴っちゃったんです。宙に浮きましたよ。で、キャンキャンキャンキャンキャンキャンキャンって、被造物わかったかっていうような感じだったんですが、ところが奥からですね、誰じゃこらー言うてね、人いたはったんですよ。で、しまったと思ってすぐにですね、この路地に隠れましてですね、どうしようどうしようどうしようって、ところがですね、この新聞いっぱい積んだ自転車が、その家の前に置いてあるわけですよ。状況証拠としては、限りなく黒でしょ。でも、決定的な現場は見られてませんから、もうこう腹決めましてですね、一世一代の芝居や思ってですね、何か、変わったことでもあったんですかっていうような感じですね、自転車乗りながら、またがりながらですね、どうぞ神様その時クリスチャンやったんです、私が。師匠、どうぞバレないようにしてください祈ってですね、そのままこうスーッと行ってバレないんですけれども、バレなくてよかったなという気持ちじゃなくて、そのごまかしたということと引き換えに自分の心の中に平安がなくなったんですね。少なくとも二人の人が見てる。一人は私の両親です。私は自分が何をやったか見てる。そしてもう一つは神様です。神が私のしたことをご覧になってる。そしてバレないようにという祈りをどれだけ捧げてもですね、全く許しとか平安が出てこないんですよね。それでも苦しい、こんなに罪って苦しいのか。まだクリスチャンになって8ヶ月9ヶ月ぐらいだったらと思うんですけれども、もう本当に罪が怖くて苦しくてたまらなくなって、とうとうですね、夜全部の仕事終わった時に謝りに行こう、神様どうぞ御言葉与えてください。その時ローマ人の手紙の8章のある御言葉、神を愛する人々のためには神様は全てのことを働かせて益としてくださるという御言葉を与えてあられて行ったんですが、今でも覚えてますよ。影山さんという家でした。で、それからもう二十数年ごと、次男連れてその影山さんのそこにいて、ここや、いて、ツアー組んで行ったことがあったんですけれども。でもね、たまたま夕食の時間だったんですね。そしてその食事の内容っていうのが、食事のその話題っていうのがですね、教員の蹴りがあって、なんかそういう、あ、もう最悪のタイミングで、今行ったら、もう火に油というかですね、もうえらい目に遭うと思ったんですが、今私は謝りに行かなかったら一生謝りに行かない可能性があるので、もうここはですね、死の前にこう悔い改めたんだから、人の前にも謝らないとダメだということで、もう呼び鈴を押してドア叩いて、金山さん来てください。で、奥さん出てきて、ご主人に用意がありますから、はい言うてね、でご主人出てきたら、ごっつい人や、これむちゃくちゃごっつい人なんですが、その人に、影山さん、実は私、クリスチャンです。何のこっちゃ言うかね。ああで、いや、実は、夕方、犬蹴ったんは私でんねん、話してて。ごめんなさーいってね、謝ったんです。そしたらですね、おいお前らみんな来いってね、その家の、この、遊びに来てたですね、なんかこの親戚の子かなんか知りませんが、ずっと子供を集めてね。そしてですね、このお兄ちゃん、犬蹴って謝りに来たんや。って言ってですね、私の方向き直ってですね、よう謝りに来たな。ガッとこと手掴んで、ガッと握手してね、わしの家は今まで読売新聞やったけど、今日から産経に書いてあるって言ったんだ。どない思います？俺その時ですね、万事益とするってこのことか？でもその時ですね、嬉しかったんですね。あ、神様に信頼して、バカなことですよ。バカなことだけども、身から出た錆だけれども、主の約束にすがっていったらね、神様答えてくださるんだ。そして私これ忘れることができないのはね、意外な展開だったからなんです。ぶっ飛ばされると思ったら手握られたんですよ。
罵られる思ったら、その親戚の子供たちに、このお兄さん見習いなさい。

いや、それほどのことは、ええー、あげくの果てに、顧客一件増やしてゲット思わず参考って、契約書持って行ったんですけど。このね、本来呪われると思っていたのに祝福を受けたという、この意外性を忘れることができないんです。で、ここで私たちが語っているのは、福音なんですが、この福音というのは、英語で、グッドニュースなんですよね。で、ニュースっていうのは何かと言いましたら、当たり前のことを知らせてもニュースにならないんです。ニュースというのはニュース性がいるんですよね。ニュース性って何かと言ったら、そんな話今まで聞いたことがないぞ。こんな不思議なことは世界でもめったに起こらないぞ。こんな不思議なことって今まで知ったこと初めてだというような意外なことがニュースなんですよね。もし私の家内が妊娠しても、それはある意味でニュースだけど、新聞に載りませんよ。でも私が妊娠したら、新聞載りますよこれ。すげえって。あ、動いたとか言ってね。福音ってね、普通には起こらないことが起こったという知らせなんです。福音ってね、当たり前のことが伝えられてるんじゃないんです。そんな話今まで聞いたことがないぞ。そんなことこの歴史の中で起こるわけないじゃないかという意外な、神の意外な良き訪れなんです。私たちはですね、意外な悪いニュースはたくさんありますよね。でも聖書の福音は意外な良き訪れなんです。ちょっと第二コリントの五章というところを開けていただけますか。コリント第二の手紙の五章の二十節、二十一節、321ページぐらいでしょうか。新しい聖書では351ページ。五章の二十節。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ここに三つの意外性、ニュース性がある。皆さん、この二十節で、ちょうど神がっていうふうに書いてますよね。この神がって言ってる神っていうのは、もちろん人間が作った神ではなくて、人間をお作りになった私たちの作り主です。で、先ほどですね、神がないという人生観について少し語られていましたけれど、皆さん、神がないという人生観を私はどうしても怖くて受け入れることができない。おとついですね、この小学校5年の娘と一緒にね、ちょっと散歩した。ほんで今川の駅前のところにスーパーがあるんですけど、そのところまでこうちょっとこう散歩して、そしてちょうど買い物客でごった返してた、ちょうどラッシュというかですね、夕方の7時ぐらいです。もうみんなお客さんでいっぱいになってたんですけれども、まあ、駅からずーっと帰ろうとした時に、お父さんあれ見て！見ると駅構内に駐輪禁止という鉄の看板があるんですが、その看板をこのその看板にしがみつくみたいに一人のおばあさんがですね、両手でその看板握りながらぐーっとうずくまってるんですね。助けなあかん、お父さん助けなあかん。でよし助けよう助けようって、おばあさん大丈夫ですかって言ったら、大丈夫です、もうすぐ車が迎えに来ます、車やってくれるようにもう連絡したから大丈夫ですっていうふうにおっしゃったので、一旦離れて5分後ぐらいに戻ってきたらまだ車来てないんですよね。でもう一度、あのおばあさん救急車呼びましょうか、もし私たちでよかったらついていきますけどっていうふうに言いましたらですね、いやもうねそれ二度手間になる、今車が向かってるから結構です、大丈夫ですということで、まあそのまま終わったんですよね。でもその時にですね、娘がこう言ったんです。お父さん、こんなにたくさんの人が駅のところにいてんのに、なんで誰もおばあさんに声かけへんの？なんで誰もおばあさんに心配してあげない？私はね、神がないと、どういう世界観と言ったらね、一言で言ったらこういうことです。人間が飢えようが、泣こうが、わめこうが、
この宇宙の中にも外にも人間のことを気にかけてる存在は一切ないという世界観です。私が悩もうが不幸になろうが踏みつけられようが、私のことを気にかけるような存在はこの宇宙の内側にも外側にもどこにもないという人生観は、私はですね、怖くて受け入れることができません。皆さん、神という方はおられる。私たちの作り主です。私たちを作ってくださっただけではなくて、私たちを愛してらっしゃる。そしてこの方は第一番目に懇願する神であるというふうに書いてあるんですね。これが意外性です。なんでこれが意外であるかと言いましたら、皆さん、懇願というのは目下の者が目上の者に頼むときにする態度だからです。目上の者が目下の者には命令でしょう。頼むからこれやってくれっていうようなね、そんな上司っておったら、よっぽどその部下生意気な部下やと思うんですよね。普通は弱い立場の人が強い立場の人にお願いするときに懇願する。困ってる側が全然困ってがない側に好意を願うときにする態度でしょ。あるいは加害者が被害者に対して許しを請うときに懇願するわけですよね。でも神ってどんな方ですか。誰よりも強く、誰よりも知恵があり、全く困っておられない方でしょ。その困っておられない方が神から離れて好き勝手生きてる人間に対して懇願してでも聞いてほしいメッセージがあるんだって。神が頼み込んででも受け取ってほしいメッセージがあるんだっておっしゃってるんです。これが福音です。神が懇願してでも聞いてほしい福音のその内容って何でしょう。私はですね、この懇願ということを考えたときで、この間もあるところで話したんですけどね、先々週にですね、NHK である産婦人科のドキュメント番組があったんですよね。埼玉県の方に中山医院という産婦人科があるんですけれども、そこの病院にドクターが二人いて、院長が中山院長、副院長が鮫島さんという副院長なんですが、この鮫島という産婦人科専門医はね、今まで中絶手術をやったこと一回もない人なんですよ。自分に人生貸してるんです。私は産婦人科医になってね、どれだけ頼まれても中絶手術はしませんということを自分に貸しているお医者さんなんですね。で、この中山医院では年間に500人の赤ちゃんが誕生するんですが、80人の赤ちゃんが中絶手術で降ろされてるんです。中絶の手術するのは全部中山院長の方なんですよね。だけども、その80人の人たちに対してスッと手術するんじゃなくて、なんとかその考えを変えてもらおうと思って、長い時間をかけて説得をして、産むように産むように産むように全力を振るうという、そういう病院なんですね。まあ、僕はそのね、番組ながらね、泣けてきましたね。だって医者がね、患者に懇願してるんですよ。頼もう。あるお母さんの場合ですね、ああ、おめでとう。8週間ですよっていうふうに言った時に号泣するんです。てっきり嬉し涙かなと思って見たらね、そうじゃない。予定外やった。下ろします。その時に鮫島さんが、いや下ろすって、この子の命って何のために与えられたんだろう。この子何のために生まれてきたんだろう。命がかかってるんだから考えてくださいっていうのに対して、先生、産むの私ですよ。先生産むんじゃない。それに対して鮫島さんがね、あのね、この子ね、今実感できないかもわからんけど、3年経ったらすごいで。3年経ったら、お母さんあなたの前でチョロチョロチョロチョロ動いてね、甘えて、抱きついて、ママって言って、この子はね、絶対に3歳児になった時に、あなたに生きる力与えると思うよ。あなたに元気を与えてくれると思うよ。離婚してそのことを後悔してない人いてないけど、離婚した時にね、子供を手放すというお母さんってまずいないんだよ。子供を産んだということを後悔するお母さんっていないよ。今ね、何とも思ってないかもわからない、出来物と思ってるかもわからないけどもね、この子命があるんだよ。それに対してその女の人が言うんですね、先生こんなことを言って怒らないでね、私の人生観なんですけど、
私この子今回降ろしてもまたいつか会えると思うんですって言うんです。意味わかりますか？輪廻です。今回この子を中絶したとしてもまたいつか与えられる時が来る。その時には生まれ変わりでこの子をまたもらうんや。今はちょっとタイミングが悪いから受け入れることできないんだって言うんですよね。それに対して鮫島徳田が違う、この子とは一生会えない、別の子を授かることはあるでしょう、でもこの子は世界にたった一人しかいない子供なんだよ。でもね、そこまで言われてもね、産むの私ですからって言ってね、で最後中山徳田院長が出てくるんですよね。そして男性も一緒に呼んでください言ってね、最後子宮の中にマイク入れて特殊な音響装置でね、大きなスピーカーで胎児の心臓の鼓動をね聞かせる。心臓の鼓動っていうのはもう大体大人の倍ぐらい、ドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドク、ある人言いました、世界で一番美しいシンフォニー、どんな音楽よりも胎児の心臓の音って美しい音楽があって、でそれ聞いてこの女性がですね、産みますというふうに変わるその瞬間のこのね、ドクターの顔がね、嬉しいというね、自分の子供みたいに。ところでなんでそんな懇願するか言ったら、一つは赤ちゃんの命のためですが、実はね、厚生労働省の調べによりますと、16歳から49歳までの日本女性の6人に1人が中絶手術してます。そしてこの中絶手術をした方々の7割が、一生涯深刻な在籍感で自分自身を責めて自分自身を罰するような人生観に陥って苦しむんです。私はそんな目にさせたくない、それでそういうことをなるんですね。ところで皆さん、もしこの胎児がドクターの言うのとお母さんの言うのと両方その言葉を理解することができたらどんな気持ちするだろう。かたや今邪魔なんです、タイミング悪いんです、お荷物になります、いらないんです。だけどもう一つで、この子は将来すごいよ、三つになってたら可愛いよ、あなたに命の息吹を与えるよ、あなたに生きる元気を与えるよ、自分の命をめぐってなくそうなくそうというメッセージと生かそう生かそうというメッセージの両方が飛び交うんですよね。皆さん、命っていう漢字はね、実は神の口から出た命令と書いて命なんです。命ってね、神の命令です。聖書の中に生きようって書いてある。あなたが血の中でもがいてる時に私はあなたをきれいに洗って言った、生きよう。生きることは神の御心なんです。神様が私たちに命を与えてくださったんですね。自殺なんてとんでもない話です。ある方言いました、死んだことないくせに死んだら楽になるってなんでわかんねん。いや、ほんまそうだと思うんですよ。死んだらもっと苦しいところに行くかもわからないじゃないですか。いや、聖書はそう言ってるんです。生きよう、これは聖書のメッセージです。皆さん、この世界はこのお医者さんとお母さんみたいにね、二つの世界観がぶつかってる。一つは人生ってやり直しは効かないんだ、逃げて死んだらおしまいや、罪なんかない、勝手に生きたらいいんだという世界観と、もう一つ、人生にやり直しは効く、罪はある、でも許しもある、神はおられる、永遠の天国も永遠の地獄もある、そして人は天国に入ることができる、神様備えをしてくださった、この神様のメッセージが福音です。そして神様は解決があるぞというこのメッセージを懇願しながら受け入れてほしいって語ってくださってるんだって言うんですね。第2番目の意外性はですね、この21節です。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。皆さん、罪ある者が罪とされる、これは当然なんですよね。でも罪のない方が罪とされる、罪を知らない方が罪とされるというのは意外性でしょ。この罪とされる、
まあ、以前言ったかもわかりませんけども、昔、広島行った時に聞いた話ですよね。広島の方にね、有名な広島刑務所っていうのがあるんですよ。で、今から40年くらい前に、この刑務所の中で教会誌っていうのがあるんですよね。この教会誌っていうのはですね、刑務所の中で聖書のお話をしまして、そしてその囚人たちの更生のために役立つという奉仕活動なんです。それには聖書だけじゃなくて仏教もあるし、様々な道徳とかいろんなことがあるんですけれども、クリスチャンで牧師の人もこの教会誌やってらっしゃるんですが、その方が海外に行くことになったので、誰かバトンタッチ、後を継いでくれるもんがおらんかいことで、その人にですね、やってくれるか、前からやってみたいと思ってたんでね、はい、やります。初日、もう彼の住んでたとかボロッボロの長屋なんですけれども、その当時珍しいですね、このいわゆるこの黒塗りっていう意味わかりません、黒い車、漆黒の黒ですよ。もうごっつい車がこうこんなとこ入られへんっていうようなこう居住空間にこう来てね、でこの刑務所の方から法務官がですね、運転手付きでお迎えに上がるんですよね。そして運転手が降りてきて、ドアガチャッと開けてくる。あ、ガチャッと開ける前にね、パッ、パッ。これをね、長男がじーっと見てる。長男の友達もみんなこう、みんな鼻垂らしながら、で、その長男の友人がいたら、お前とこの父ちゃんかっこいいな、せーの、パッ、バチッ。で、乗って、と、ガチャッ、託しちゃいますね。託しちゃったら人間が手挙げてくれへん。あれ人間が手挙げる方が高級なんです。ガチャでバチッズラーッと言った時に、かっちょいい父ちゃんがちもう乗りながら、ピノキオかよ。ところがですね、このね、息子さんがもうね、自慢したくてたまらないんですよね。ほんでね、お母さんと一緒にね、この、市場に行くときにバス乗ったんですけど、そのバスの中でね、お母さん、今日僕のお父さん、刑務所行ったよなぁ、大きいこと言う、ふざけるなぁ。ほんで子供がですね、お母さんこれね、みんなに知られやんとこ思ってね、それね、自慢したらあかん思って、自慢したらええやん思ってね。黙りなさい黙りなさいって、うずうずうずうずって、もうとうとう黙り返って、僕も早く大きくなって、刑務所入りたい。もう思わず お母さんがですね、次降りますのボタンありますよね。ピンポーンって押して、ワンマンカーやからこの、前のとこ行った時にね、運転手が、料金いいですってね、言われたそうです。で、あなたね、今日ね、こんなことあったわよ言うてね。それを、この、ご主人に言った時に、つくづく思ったことはね、この、犯罪者のために、奉仕することはできても、犯罪者のために、自ら犯罪者とされることには耐えられないんだな。自分は高みにいて、すでに服役してる人たちのために、慰めをあげたり、励ましをあげたりすることはできるけれども、私自身が罪もないのに罪とされる、犯罪者のように見られるということは耐え難いことだな。しかし皆さん、イエス・キリストは罪を知らない方です。この罪を全く知らない方が罪とされた。裁かれてはならない方が裁かれてくださったのはなぜか、この方法を通してでなければ罪人が救われないからです。この宋左近というですね、ブライ派の作家がいます。もうとにかく活動的でですね、じっとしてないですね。彼はですね、外国文学の評論をやったり、社会主義運動にのめり込んだり、お酒ぐでんぐでん乗ってですね、アルコールの依存症になったり、そうして女の人遊び歩いてですね、いろんな病気にかかったりして、めちゃくちゃな自己破滅型ブライ派の、まあ、そんな作家ってね、あんまりない。もうね、作家で言うたらね、勝慎太郎みたいな人だよ、それ。パンツの中に前隠すようなね。もう、むちゃくちゃが売り。
もう、アホちゃうかって、品種を買っていくのみたいな、って、それでなんか自分の生きがいみたいにしてる人ですよ。でもその人がね、戦後22年になった時に、ある作品発表するんです。それはね、燃える母っていう詩集なんです。実は彼はね、戦争中、米軍による大空襲があった時にお母さんと一緒に逃げ出たんですけど、もう火の手の勢いが激しくなっていった時に、お母さん見捨てて、一人で逃げた人です。彼はですね、22年間それ黙ってた。黙ってたけれども、どうしても忘れられないんです。こんな詩です。燃え盛る煮えたぎる炎の中で、月のめり、伏し倒れ、突っ伏して母は、行け、走り去れ、行け、走り続けよ、と私に向かって、ホタル色の手のひらを上げて、三度、四度と背中を押し、また押したのだ。ああ、その時、なぜこの私が振り向いてしまったのか。私は走った、走った、走った。私は逃げた、逃げることしかできなかったから。母よ、許しを求めるとは、救われたいという願いです。救われたい。でも救われない。死んでもなお救われない。ということを、私の殺したあなたが私の中で燃え続けてるという。長い詩なんですけどね。俺はお袋から愛されて小さい時に恩を受けてんのに、いざとなった時に見殺しにするなんて、なんて悪い奴やというね。俺はなんて醜いんだ。そしてですね、実はなんで彼がブライ派の自己破滅型のめちゃくちゃなことをやってきたかといったらですね、この在籍感、自分で自分を咎めていくというこの良心のうめきを忘れるためです。ある時はお酒飲んで忘れようとする。ある時は女の人に慰めてもらって慰められる、その忘れようとする。ある時には新しい人生目標を立てて、それを後ろに置いていこうとする。だけどね、何やったって忘れることできないんですよ。お前は見殺しにしたという。皆さん、その作品書いた時にですね、もう評論家からも読者からもね、絶賛なんですね。すごい迫力の詩だ。なんて素晴らしい作品なんだ。だけどね、彼は賞賛が欲しくてこの作品書いたんじゃなかったんですね。彼が一番欲したのは、すごい作家だという賞賛じゃなくて、この言葉です。子よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されてる。彼が一番乾くようにして求めたのはね、権威あるものからの一方的な許し。あなたの罪は許されたんだというね、この許しの宣告が欲しいんです。そして皆さん、この許しの宣告っていうのはね、絶対に許されてはならないものが完全に許されるためには、絶対に裁かれるべきでなかった方が裁かれるという償いを必要としているんです。なぜ罪のない方が罪とされたんでしょうか。21節に私たちの代わりにって書いてあるんです。罪だらけの私たちが神様の前に罪許されるためにこの方が罪とされたんだ。そして第3番目の意外なことですね。21節の2行目。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。もう罪だらけのどうしようもないものがね、神様の前に義人として認められる。この自分で自分を義と認めてる人っていうのをね、自己義人って言いましてね、これはもうどうしようもないぞこれ。俺のどこが罪なんだよ。これ自分でなんぼ自分のことを義と認めてても、そういう人に限って周りの人は絶対に義と認めてませんよね。このいびきかく人ほど人のいびきにうるさいですよね。いびきかいてる時って自分のいびきで起きんでしょ。
で、そういう人にかけて朝起きた時に、昨日全然寝られへんかった。お前らのいびきで寝られへんかったとか言って。あるいはですね、この、餃子食べすぎてニンニクの匂いプンプンさせてる人って、自分の体臭わからないんですよね。そういう人にかけて食べてない時に食べた人で、お前臭いなぁ、とか言って。人間ってね、自分が発生源の時に気づかないんです。いびきでも、体臭でも、ニンニクの匂いでも、そしてそれは罪も一緒です。自分が罪の発生源であるときに、これは義と認めたって自分で認めてもね、何の足しにもならない。私はですね、昔、中国行ってね、ドロドロの、というか、トロトロの洋水で泳いだことあるの、こうやって泳いでね。で、なんかそれがちょっと入ったかもわかりませんが、向こうでね、ちょっとね、下痢になったんです。もうね、その下痢っていうのがですね、もう、そんじょそこらの下痢じゃない。もうね、この、私その時ね、一人で行ったの、それ。一人で行ったんですよ。思い出しました。一人で行きました。でね、せいろがんは持って行ったんですけどね、全然効かないんですよ。なんぼ飲んでもね、このね、止まらないっていうよりもね、寝てたら出ていくんですよ。おねしょってあるじゃないですか。寝ながら、気持ちいいな、抜くという。この、お腹が痛いって、トイレ入って、ピーって言うんじゃないんですよ。もうね、一瞬の気の緩みも許されない。もう、常にカッと締めてないとこ。ちょっとでも、睡眠が、ね、眠りが深くなって、こう、ばっとこう、弛緩するとですね、ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
で、それがね、1週間ぐらい続きまして、もうようやく、あの時はですね、早く日本に帰りたい。韓国着いた時ですね、ふるさとが流れたんです、インストゥルメンタルで。うさぎ、おいし、なんか泣けてきてくれる。なんでそんなんで泣かない。これでね、すぐに検疫所行ったんですよね。ほいで、いや、ちょっと一週間ぐらい下痢止まらないんですけど、言うてね。そしたらね、こういうね、なんかホワイトマーカーみたいなやつですよね。で、このキャップギューッと取ったらね、これシュッと抜けましたね。で、ここにね、溝が切ったのかしら、溝。で、これをね、お尻のね、チュッチュッとこうやってくれる。ほんなら、この溝のところに粘膜がついてね、ここに、法定伝染病の菌があるかどうか、これで調べますと。どれくらいかかるんですか、48時間は家から出ないでください。そして、48時間以内に、もし連絡があったら、法定伝染病ですから、全部消毒に行きます。だからあんまり出ないでください。皆さん、それから48時間、電話鳴るたびに、ドキーあ、だらけ帰ってきたかって、そんなんでかけてくんな今俺は不安定な状態やもうね、早く48時間だって、早く2日経ってくれと。それで、もう48時間でこれなかったんです。だから皆さん、私から離れないでください。昔この話で、しばらくこうちょっと距離取った人がいましてですね、もう大丈夫ですから、無菌状態とは言いませんけれども、お互い様やからね、それはね。そして、もう大丈夫だということだったんですよね。皆さん、この厚生省、その当時の厚生省、今の厚生労働省ですけれども、そこが検疫所でちゃんと顕微鏡で培養してね、専門家がわずかなその菌の存在も見落とさない専門家が見て義と認められたから、良しと認めたから平安があるんですね。自分で自分のことはこんだけ流れてるけどもね、ね、水のない針も川の流れのように言うて言うてるし、関係ないそんなことはね。こんなこと言ってたらね、日本中にも私もバイキンベー花咲かじいさんみたいにこうって、えらいことになるでしょ。これ誰が義と認めてくださるんでしょうか。この方にあって神の義となるとかってあるでしょ。神の義です。どんな小さな罪も見落とすことのない神がご覧になっても、どこにも罪はない。大丈夫だ
という立場を神様が私たちに与えてくださるんだって言うんです。私たちはですね、クリスチャンになった後もいろんな過去の罪を思い出して、あの時あんなこと言ってしまって申し訳なかった、この時は言葉が過ぎた、この時にはこんなひどいことをしてしまったって、それを思った時ですね、あーって思わずですね、誰もいない時には思わずあーって言ってしまいます。バカなことしてきたな。でも皆さん、私たちが後悔する罪って基本的に私たちが記憶している罪だけです。で、実はね、本人は記憶してないんだけれども、すっごい迷惑を被ってるというケースがあると思います。昔あんなことあったような、知らんで俺って。でも皆さん、神様が許してくださる罪っていうのはね、私が覚えている罪だけじゃなくて、私の不完全な良心で罪だと認定できた罪だけを許してくださったのではなくて、私の鈍い良心では罪のうちに入ってないんだけれども、神の基準から見るならば紛れもなく罪なんだという罪までも全部許してくださった許しなんです。すなわち聖書が言ってる許しというのはね、私たちが思ってるよりももっともっと許されている許しなんです。自分で考えてるよりもはるかに深い完全な許し、そしてこの許しを与える根拠としてイエス・キリストが十字架にかかり代わりに罪とされた。そしてこのメッセージについて主はおっしゃるんですね、私は懇願してでもあなたにこれを受け取ってほしいんだって。本当だったら私たちの方がどうぞ許してください、信じさせてくださいというふうに懇願すべきところではないんでしょうか。ところが聖書はこんなにも全てのことをしてくださった神様の方が私たちに懇願してでもこの福音メッセージを受け取ってもらいたいと願ってくださってるって言うんですね。それなのになぜこの日本ではこの福音を信じる人が少ないんでしょうか。もしかしたらあまりにも素晴らしすぎるので信憑性を感じないからかもわかりません。世の中ってちょっと苦い話があった方が信憑性あるんですね。あまりにも素晴らしすぎるメッセージというのは、なんか裏あるで、なんかあるでってね、そういう風に警戒するんですよね。でも皆さん、神様って福音に表されたご人格なんです。謙遜で自己犠牲を払い、私たちを清くし、ご自分の前に立たせることを何よりも喜びとしてくださっている方です。どうぞ皆さん、このイエス様を信じていただきたいんですね。この方が私たちのあなたの救い主です。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

神様は私たちの天のお父さんです。ですから神様は必ず私たちを助けてくださいます。私たちの問題がどれほど大きくても、また小さくても関係ありません。神様より大きな問題はありませんし、また反対に人の目にどれほど小さくてつまらないものに見えても、神様の目に小さすぎることはありません。聖書に次のようにあります。誠に主は悩む者の悩みを蔑むことなく、厭うこともなく、御顔を隠されもしなかった。むしろ彼が助けを叫び求めたとき、聞いてくださった。大きな問題も小さな問題もすべて神様のもとに持っていけます。神様は私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエステル記9章から呼ぶ記1章、エステル記9章から呼ぶ記1章です。聖書をお開きください。
2: エステル記第9章。第12の月、すなわちアダルの月の13日、この日に王の命令とその法令が実施された。この日にユダヤ人の敵がユダヤ人を征服しようと望んでいたのに、それが一変してユダヤ人が自分たちを憎む者たちを征服することとなった。その日、ユダヤ人が自分たちに害を加えようとする者たちを殺そうと、アハシュエロス王のすべての州にある自分たちの町々で集まったが、誰もユダヤ人に抵抗する者はいなかった。民は皆ユダヤ人を恐れていたからである。諸州の首長、大主、総督、王の役人も皆ユダヤ人を助けた。彼らはモルデカイを恐れたからである。というのは、モルデカイは王宮で勢力があり、その名声はすべての州に広がっており、モルデカイはますます勢力を伸ばす人物だったからである。ユダヤ人は彼らの敵を皆剣で撃ち殺し、虐殺して滅ぼし、自分たちを憎む者を思いのままに処分した。ユダヤ人はシュシャンの城でも500人を殺して滅ぼし、またパルシャヌダタ、ダルフォン、アスパタ、ポラタ、アダルヤ、アリダタ、

500人とハマンの子10人を殺して滅ぼした。王の他の諸州では彼らはどうしたであろう。あなたは何を願っているのか。それを授けてやろう。あなたはなおも何を望んでいるのか。それを叶えてやろう。エステルは答えた。もしも王様、よろしければ、明日もシュシャンにいるユダヤ人に今日の法令通りにすることを許してください。また、ハマンの10人の子を柱にかけてください。そこで王が、そのようにせよと命令したので、法令がシュシャンで布告され、ハマンの10人の子は柱にかけられた。シュシャンにいるユダヤ人は、アダルの月の14日にも集まって、シュシャンで300人を殺したが、獲物には手をかけなかった。王の諸州にいる他のユダヤ人も団結して、自分たちの命を守り、彼らの敵を除いて休みを得た。すなわち、自分たちを憎む者75,000人を殺したが、獲物には手をかけなかった。これは、アダルの月の13日のことであって、その14日には彼らは休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。しかし、シュシャンにいるユダヤ人は、その13日にも14日にも集まり、その15日に休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。それゆえ、城壁のない町々に住む田舎のユダヤ人は、アダルの月の14日を喜びと祝宴の日、つまり祝日とし、互いにご馳走を送り交わす日とした。モルデカイはこれらのことを書いて、アハシュエロス王のすべての州の近いところや遠いところにいるユダヤ人全部に手紙を送った。それはユダヤ人が毎年アダルの月の14日と15日を自分たちの敵を除いて休みを得た日、悲しみが喜びに、物日が祝日に変わった月として、祝宴と喜びの日、互いにご馳走を送り、貧しい者に贈り物をする日と定めるためであった。ユダヤ人は、すでに守り始めていたことを、モルデカイが彼らに書き送った通りに実行した。なぜなら、アガグ人ハメダタの子で、全ユダヤ人を迫害する者、ハマンが、ユダヤ人を滅ぼそうと企んで、プル、すなわちくじを投げ、彼らをかき乱し、滅ぼそうとしたが、そのことが王の耳に入ると、王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計略をハマンの頭上に返し、彼とその子らを柱にかけたからである。こういうわけで、ユダヤ人はプルの名を取って、これらの日をプリムと呼んだ。こうして、この書簡のすべての言葉により、また、このことについて、彼らが見たこと、また、彼らに起こったことにより、ユダヤ人は、彼らとその子孫、及び、彼らにつく者たちがその文書の通り、毎年定まった時期に、この領日を守って、これを廃止してはならないと定め、これを実行することにした。また、この領日は、世々にわたり、すべての家族、諸州、町々においても記念され、祝われなければならないとし、これらのプリムの日がユダヤ人の間で廃止されることがなく、この記念が彼らの子孫の中で途絶えてしまわないようにした。アビハイルの娘である王妃エステルとユダヤ人モルデカイは、プリムについてのこの第二の書簡を確かなものとするために、一切の権威を持って書いた。この手紙は平和と誠実の言葉を持って、アハシュエロスの王国の127州にいるすべてのユダヤ人に送られ、ユダヤ人モルデカイと王妃エステルがユダヤ人に命じた通り、またユダヤ人が
自分たちとその子孫のために、

0: 断食と哀悼に関して定めた通り、このプリムの領日を定まった時期に守るようにした。エステルの命令は、このプリムのことを規定し、それは書物に記された。第十章。後に、アハシュエロス王は、本土と海の島々に苦役を課した。彼の権威と勇気によるすべての功績と、王に重んじられたモルデカイの偉大さについての詳細とは、メディアとペルシャの王の年代記の書に記されているではないか。それは、ユダヤ人モルデカイが、アハシュエロス王の次に位し、ユダヤ人の中でも大いなるものであり、彼の多くの同胞たちに敬愛され、自分の民の幸福を求め、自分の全民族に平和を語ったからである。
1: ヨブ記第一章。ウツの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっていた。彼には七人の息子と三人の娘が生まれた。彼は羊七千頭、ラクダ三千頭、牛五百区引き、メロバ五百頭、それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の日に、その家で祝宴を開き、人をやって彼らの三人の姉妹も招き、彼らと一緒に飲み食いするのを常としていた。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ、性別することにしていた。彼は翌朝早く、彼ら一人一人のために、それぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちが、あるいは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれない、と思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。ある日、神の子らが主の前に来て立ったとき、サタンも来て、その中にいた。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えて言った。主を行き巡り、そこを歩き回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが。サタンは主に答えて言った。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼と、その家と、そのすべての持ち物との周りに、柿を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。しかし、あなたの手を伸べ、彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっと、あなたに向かって呪うに違いありません。主はサタンに仰せられた。では、彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ、彼の身に手を伸ばしてはならない。そこで、サタンは主の前から出て行った。ある日、彼の息子、娘たちが、一番上の兄の家で食事をしたり、葡萄酒を飲んだりしていたとき、使いがヨブのところに来て言った。牛が耕し、そのそばでロバが草を食べていましたが、シェバ人が襲いかかり、これを奪い、若い者たちを剣の刃で撃ち殺しました。私一人だけが逃れてお知らせするのです。この者がまだ話している間に、他の一人が来て言った。神の火が天から下り、羊と若い者たちを焼き尽くしました。 私一人だけが逃れてお知らせするのです。この者がまだ話している間に、また他の一人が来ていった。カルデア人が三組になって、ラクダを襲い、これを奪い、若い者たちを剣の刃で撃ち殺しました。私一人だけが逃れてお知らせするのです。この者がまだ話している間に、また他の一人が来ていった。あなたのご子息や娘さんたちは、一番上のお兄さんの家で、食事をしたり葡萄酒を飲んだりしておられました。そこへ荒野の方から大風が吹いてきて、家の四隅を打ち、それがお若い方々の上に倒れたので、皆様は死なれました。私一人だけが逃れて、あなたにお知らせするのです。この時、ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また、裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。
2: 今日の聖書日課はエステル記9章からヨブ記1章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。 BBN 放送ではストリーミング放送後1週間オンデマンドで聞いていただける番組もご用意しています。もし聞き逃してしまったという時はぜひオンデマンドをご利用ください。 BBN ホームページのオンデマンドで聞くというところをクリックして番組をお選びください。それでは引き続き BBN をお楽しみください。

さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁志がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。新約聖書を一箇所お読みします。テモテへの手紙第2、1章5節です。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。

私は一方通行の道に反対側から入ってしまったことがありました。その時は入ってしまってすぐに、しまった、反対向きだと気づいて、バックで入り口、いや出口へ引き返したんですが、向こうから車がやってくるのが見えた時は身が縮む思いでした。アメリカ合衆国では最近、若いお母さんが自分の子供や姪子たちを乗せて高速道路を逆走し、やってきた車と衝突して8人全員が死亡するという惨事がありました。なんとそのお母さんはドラッグのマリファナを常用していて、その事故の直前には行きつけの店でアルコールをグラス10杯飲んでいたということが分かったんです。巻き添えを食った人たちについてもそうですが、一緒に乗っていて死んだ子供たちには何とも気の毒で胸が痛みます。彼らはその女性が自分の親であったりおばさんだったので、さあ行きますよ、車に乗ってと言われて疑うこともなく車に乗ったんだと思うんです。親は子供に対して、特に成人する前までの子供に対しては責任があります。子供の命が守られるように最大の注意を払う必要があるのは申し上げるまでもありません。ただ、単に肉体の命のことを申し上げているのではありません。霊的な命を得るように、イエス・キリストに子供を導くのは、神様が親にお与えになった大切な使命です。先ほどの御言葉は、使徒パウロが若い弟子のテモテに宛てて書いた手紙の一節です。おばあちゃんから孫まで、三代にわたって信仰が継承されたとわかりますね。とは言っても、私はおばあちゃんもお母さんも何一つ欠けや弱さのない模範的クリスチャンだったとは思っていません。多分いろいろ失敗をしたり落ち込んだりしたごくごく当たり前の婦人たちであったと思うんです。けれど失敗したり罪を犯した時には正直に神様の前に述べて悔い改めたんでしょう。どうしてよいかわからないときは、神様に懸命に祈ったでしょう。そして、絶えず神様を賛美していたでしょう。彼女たちが神様に信頼しきっている様子を、テモテが見て育ったんです。私たち大人は、子供に対して責任があります。何よりも救いに導く責任が与えられています。その責任は、愛と誠に富む神様に、親が 100% 信頼しきっている姿勢を日々示していくことにあるんですね。

愛と誠に富まれる天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美します。私たちは本当に小さく、また罪を犯しやすい弱いものですけれども、そうした私たちに神様、自分たちの子供を、また近くにいる子供たちに対してイエス・キリストを知るようにあなたが導きなさいとおっしゃいます。神様、子供たちの心を開いて神様に向けさせるのはあなたご自身です。しかし神様、私たちがあなたを信頼しきって日々歩んでいる、その様子を子供たちは見て、あなたの方に目を向けるようになるでしょう。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架に身代わりにかかって死んでくださいました。私たちはそのあなたのご愛とあなたの犠牲を覚えて、あなたに心から感謝し、あなたをなおも信頼して見上げます。神様、私たちが子供たちの前で良き信仰の手本となりますように助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

青葉の間を爽やかな初夏の風が吹き抜ける6月半ば。新しい季節とともにあなたの心にも新鮮な風を吹き込んでみませんか？ BBN 政治放送がお届けするのは、時代を超えて人々の心を支えてきた聖書の変わらない真理です。神様を称える賛美とメッセージがあなたの一日に希望と活力を与えてくれます。忙しい毎日の合間にほっと一息つける心のオアシス。今日も BBN 聖書放送とともに素晴らしい一日をお過ごしください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私はこう思うんです。人生大切なことは大きいとか小さいとかそういうことではないんだなということをこの神の視点から見ることが皆さんできます。どこの出身か、どういう家系の出身か関係ない。人間が人を測るような尺度って一切神の前では無効なんですね。神様の尺度は違います。見方は違います。私たちがどういう人物なのか、大きい小さい関係なく、大切なのは誰に私たちが生かされているかということだと思います。誰に目を留めていただいているのかということだと思います。神の国の順番と人間が作った社会の順番は違うかもしれません。神様は人間が作った尺度を覆して、そして御国の尺度を御手によって作られる方だと私は思います。言われていることは、イエス様は女性の立場を本来あるべき立場に戻したと言われています。女性を男性のコーパートナーですね、全く同じものとして、そして女性には女性の特徴を生かして生きることができるように神様は立場を引き上げてくださったと、そのように言っています。私たちも小さなものでも、大切なことは私たちのこの存在の上に神の意図高き方の御手が置かれているということをこう知りながら、感謝しながら生きることが大切だと思います。53節もありますけども、飢えたものを良いもので満ちたらしてくださるって、神の御手が開かれるときにその人は良きものをいただくっていう言葉が旧約聖書にありますけども、本当にその通りだと思います。母の体内の中で胎児である私たちの存在をずっと見て、そして組み立ててくださった神様は、今も同じく温かい目線で視線を私たちに確かに注いでくださっています。そして一人一人がその神の御手、豊かな御手のもとで、神が願っているように神様は生かそうとしてくださっている、そういうお方だと思います。

そして神は思うがままに神の良き技をこのマリアの中に人生に成していったわけです。それでは少し焦点を変えていきましょう。マリアはこのような神様を信頼して、小さい時からこういう神様を聞いて信頼して生きていたと思います。実際マリアにとってこの自分のこの胎の中に男の子が宿るという、そのガブリエルからのメッセージ、神からのメッセージ、いろんなことを考えるとやめてくださいって言いたくなることかもしれません。皆さん、そのこういう出来事が起こった時に周りにどう説明しますか？まず夫のヨセフに対してどう説明しますか？信じてもらえますか？皆さん、正直信じてもらえないと思いますよ。結局恥を負いながら、汚点を抱えながら、もうずっと夫から見放されたものとして生きていくしかない。当時だと物乞いになったり、もう本当に皆様から、みんなから冷たい目で見られていくような、そういう人生しかないわけです。でもマリアは心からこの神様に対して、あなたが願われるようになしてくださいと言えたって。私は突然なったと思いません？皆さん、養われていったんです。急にこうなるわけじゃないんです。マリアの生活の中でのあり方の結果ですよ、これは。もちろんそれは神がなしてくださったと思います。でもどのようにして今日見ていきたいのは最後の方で、このような生きた信仰が培われていったのか、このような神様の計画に対してどうして心をここまで開くことができるようになっていったのか、見ていきたいと思います。一つはマリアの信仰っていうのは、ただ心情的なものではなかったと思います。すなわち頭のこと、神がいる、神は全能者、何でもする、知っていました。しかしそのような神様を、その現実感を日々の生活の中で少しずつ味わっていった方だと思います。頭だけのことではなかった。生活のいろんな状況を通して、幼い時から聞いてきたこの神様、アブラハム、イサク、ヤコブ、またモーセ、ダビデ、そのような人物に対して神が成してきたことを聞きながら、その神様が今もこの私たちに対して生きておられるんだということを忘れずに、聞いてきたことを生活の中でマリアは体験していたと思います。だから神様の現実感を持っていたと思います。リアリティって言葉があります。そしてこのマリアが語られた、また賛美として捧げられたこの歌というのは、実は出エジプト記がイメージとしてやっぱりなってるんですね。49節を見ても、私に大きなことをしてくださるとか、そういう言葉が出てきますし、51節は身腕を持って力強い技をなし、そういう言葉が出てきます。まさにこれは旧約聖書のあの神様がモーセを通してなしたあの神の技を褒めたたえている、そういう賛歌であります。またこの賛美というのは、サムエルのお母さん、名前何でしたか？ハンナですよね。歌われた賛美ですよ、皆さん。不妊の女性と言われていて、ペニンナという女性にからかわれて非常に苦しい生活をしていました。当時やっぱり子供が与えられなかったことは非常に屈辱的なことでした。しかしタイにサムエルが与えられることを約束されたときに、あのハンナもこの曲をですね、賛美を捧げています。神様を知るということは、日常生活の中で、いろんな苦境の中で、いろんな虐げの中で、いろんな悩みの中で、この神が本当に生ける神だということが体験されていくのだと私は思います。ある特別な人だけがそういうことを体験するんじゃない、ある特別な場所に行かなければいけない、そうじゃなくて、私たちが生かされて置かれているその状況の中に神様は関わってくださって、その中で神様は私たちに関わり、祈りに聞き、神の御手の技を成してくださるんです。私は思うんです。問題が出てくるときに、ああ、逆に問題がない方が楽だな、確かにそうです。

0: クリスチャンになったら問題が全部解決するかなと思ったら、いや、そうじゃないです。クリスチャン100人いて100人聞いたら、みんなやはりどこかで、どこかに苦しみがあって、いろんな悩みがあって、そういう人生です。マリアも全く一緒でした、皆さん。毎日どこかに圧力がありました。プレッシャーがありました。悩みがありました。どこかにトゲがいつも引っかかっているようなそういう生活。しかし、そこでマリアは悩みながら真剣に耐えることができる方、意図高き方の前に心を注ぐ生活をしていたと思います。それが大切だと思います。逆に、そういう生活があるがゆえに、悩みがあるがゆえに、八方塞がりでも一箇所だけ皆さん、開通しているところがあります。それは神様と私たちの関係です。八方塞がりであっても、いや、あればあるほど、この上の関係と自分の関係が開通していきます。旧約聖書の一人一人も、ハンナも、またマリアも、この偉大なる意図高き方の前に心を注ぎ続けたんです。悩みは悩みとして受け止めて、そしてその気持ちを注いでいったんです。私はこう思うんです。神とマリオとの関係というのは本当に正直な、そういう関係だったんだろうな。生ける神様との関係を深まっていくためには、そういう正直な、そういう交わりというものが皆さん本当に大切です。私は思うんです。神の民であっても、現代バージョンにするとクリスチャンであっても、悩みは悩みとして、それを本当に神の前で味わっていくということが、神を体験するために不可欠なことだと思います。逆に悩みを簡単に悩みとして退けたり解決することは逆に、神の現実感を失うことです。神を知るというのは皆さん、頭の作業じゃないということです。もちろん頭切ってくださいってことじゃないです。頭必要です。言ってることは、苦境の中で、悩みの中で、虐げの中で、悔しさを感じている中で、簡単に頭で解決することではなくて、自分の思いや気持ちの中で感じていることを、その痛みを味わい、どこに持っていくか、それは意図高き方の前です。そのようにしてことごとく、マリアは神様の前で自分の心の痛み、苦しみ、訴えというものを神様の前に、あのハンナが注いだように、マリアも注ぎ続けたんです。そしてそのマリアに対して、神様は憐れみを持って臨んでくださったんだと思います。自分の力で自分を立ち上げていくのではなくて、神様の前に心を注ぐことによって、そこに働かれる神様によって、マリアは私は生かされていったんだな。神様を本当に味わっていったんだなと、そう思います。私も覚えています。信仰生活の中でやっぱり叫びって皆さんありますよ。訴えってあります、神様に対して。マリアだって、訴えたいことはいっぱいあったんです、当時。理不尽なことはありましたし。そして、敵の話も出てきますよね。彼女を虐げるもの。しかし、彼女は直接そういうものと戦うんじゃなくて、自分の気持ち、すべてを神様の前で注いで、そして私の気持ちに神様は、神の気持ちを寄り添って理解し、助けてくださる。それ以外のことは神様にこうお任せしていくような人生。神様は全部知っていると。私の方法ではなくて神がなすと。だんだんだんだんそう生ける信仰が強められていったと、そう思います。私もいろいろと本当に叫んだこともあります。進学校の時のことを思い出しますけども、ある晩です。家内が 教会に行って水曜日の夜です。クワイアの練習があって、で結婚して1年目です。皆さん、いつもの時間経っても帰ってこないんです。待っても時計がどんどん回っていって、遅いなって。分かったことは、誰かに車をぶつけられたって。若い男性でしたけども、そしてもう車、大破までは行きませんけども、乗ることはできなくなってしまったんですね。まあその人の電話番号をいただきまして、これからどうするかということで、私はその方と連絡し合って、じゃあどっかで会いましょう、交渉していくんですけども、とにかく何回何回電話して約束してもらうんです。ことごとく裏切られていく。約束守らない。一回友達と家内と私と4人でレストランで会いました。そして彼はこういうことで解決していくと、無免許で、そして保険もかけずに運転してて、で結局最終的には逃げられてしまったという、そういうことがありました。ちょっと結婚して1年というのは、皆さんいろいろ大変な時です。お互いに生活することに慣れていかなければいけないところで、ちょっとしたことでぶつかったりとか、そういうことがあるさなかで、そういうことが起こってくるわけです。相手は口約束も全部変えていきます。どんどんどんどん。しまいに私も一回電話で、よく英語出すまで流暢に怒ることができたなと思いますけど、もう本当に頭にバババって言ったことがありましたよね。まあ、結局逃げられてしまった。そして車がなければ学校に行くこともできない距離になりましたし、急に車は買えない、そういう状況でした。いろんな悩みが募ってくるときに、あるとき家内と私、ベッドルームで、寝室で、まあお互いにも気がしょげてですね、ダウンしているときですよね。どっちが先行ったか分かりませんけど、神様いつまで私たちを苦しめるんですかってこう叫んだことが本当ありました。もうそのときはもう涙です。もうぶつけるところがないって、そういう経験がありました。まあそういうさなかでしたけども、まあクリスマスの時に電話があって、まあ神様いろんなことを私たちに対して、私がいると心配するなということをですね、告げるためにいろんな形で私たちにそういう印を与えてくださった時期がありました。一つは進学校から近くのそのクリスチャンの行く屋さんが、まあ貧しいとは言いませんでしたけども、困ってるだろうと思われる外国人の学生たちに、何キロでしたかね、結構重い肉をですね、冷凍した肉でしたけども、パッケージでいろんな肉が詰められてました、そこに。そしてそれは、あの該当者ですと、他のことではあんまり該当しないんですけども、そういうことでは該当してしまったみたいで、なぜか選ばれて、あのいただいたことがありました。でもその電話で私は本当に涙崩れてですね、あ、神は生きているなと、まあそのように本当にこう心から、まあそれで車が買えるわけではないんですけども、状況はそのままでしたけども、その神様の一つの印で本当にこう気持ちが励まされて、大丈夫だっていう思いを少しずつこういただいて歩んでいったことがありました。そして非常に安い、まあ最初からもっといい車買った方が修理にそこまでお金を使わなかったかなっていう車でしたけども、まあそれも与えられたということが皆さん本当にありました。決していつも綺麗な祈りを捧げているわけではなくて、私たちの上に見ておいてくださっている意図高き神様という方は、本当に私たちを知ってくださっている方、そして本当にことごとく私たちの思いを遠くから近くから知ってくださっている方、そして本当に私たちを決して忘れない方だと私は本当にそう思います。私たちを決して忘れない方、主は私を見捨てた、主は私を忘れたっていうこともあるかもしれない。旧約聖書にこういう言葉が出てきます。しかし神はこういうことを言われます。女が自分の血の御子を忘れようか、自分の母の胎子を忘れるだろうか、たとえ女が忘れても、この私はあなたを決して忘れることがない。で、神が忘れないっていうのことは、あなたを助ける、祝福する、必要に応じて働くっていう、そういう神様の契約の約束です。皆さん、私たちの人生いろいろなことがあるんですけども、本当に神様って忘れない方だと私は思います。ある時私は自分自身の母からこの話を聞いて感動したんです。以前もこの話をここでしたのかもしれません、ちょっと忘れました。私の母、上に姉がいるんですけども、父親がこうお酒が好きで、こう酒乱になるとこう いろいろとこう大変だったそうです。 言葉の虐待とか行動での虐待って言いましょうか、そういうのがあったそうです。で、ある時私の母と姉が、まあ、父がお腹空かせたということで、豆料理をこう作って、そしてのその畑で仕事をしているその父のところにその豆料理を持ってったそうです。そしたら父はその料理を持ってですね、なんだ豆なんかってこう怒ってばらまいてしまった。私の母にしてみたら本当に辛かったことみたいです。一生懸命作った豆料理を父のところに持っていったら、その瞬間になんだ豆なんかって言ってこう捨てた。そういうことって幼子のここでもやっぱ残っていて、傷になったり、今後の人との関係の中でもそれが恐れになったりこうしてくるんですよね。で、母はその話を私にしてくれたんです。しかしそれで終わりではなくて、母はここを言いたかったんですね。私の兄が神奈川県に住んでるんですけども、ある時に今4人男の子のその、まあ、あるいは孫ですよね、いるんですけども、実家に帰るわけですよ。そしたら私の兄のその息子たちがその徳島に帰るときにですね、早くばあちゃんの豆を食べたいって、早くばあちゃんの手料理の豆を食べたいって、孫が帰ってくるのは本当嬉しかったっていう話をですね、私にしてくれたんです。私は心で瞬間的に神様が覚えてくださっていたんだなって、私はそう思いました。まだ神様を知らない母に対しても神様ってずーっと関わってくださっているんですよね。私のたちの天の父は一人一人のそういう私たちが忘れているようなことであったとしても覚えてくださっていて、そしてその苦しみに対して祝福を持って望んでくださるような、そういう私は神様だとそう思います。神様の前で隠すことがない痛み、自分の心のことを本当にこう注ぎ出していく生活をしていくときに、何が分かってくるかというと、それに対して神様が知って答えてくださっていることが生活で確実に分かってきます。ちょっとした出来事がちょっとした出来事ではなくて、あ、私の苦しみや思い悩みに、こういう形で神様が答えてくださっているんだなっていうことが、だんだん心の中で分かってくるように変えられていきます。だから何百年前の神様ではなくて、あの時に働かれた神様が今もこの私のことを覚えて働いてくださっているんだなということが、皆さん、深く分かってきます。そして、こういう信仰は自分だけでは皆さん持続できません。共同体ですね、皆さん。マリアは自分でおそらく女性だったらもっとわかりますよ。妊娠する大変なことなんだと思います。不安もあるんじゃないでしょうか。どうなっていくのかって自分の体の中で。そういう時にでも、マリアには行くところがありました。神様だけじゃないです。どこに行きましたか？親族のエリザベスのところに行ったって、3日間かけて歩いて行ったんですね。約3日間から5日間の道のりだって言われてます。そして大変な時期を2人で理解しながら、神様の約束を語り合いながら、神様の祝福を共に待ち望んだっていう、そういう関係があります。ですから私たちのこういう信仰、神様に対する生きる信仰というのは、自分だけでは生かし続けることはできないものだと私は思います。よくクリスチャンは神様だけいればいいっていう表現する場合があるかもしれませんが、それは実は間違っているわけなんですね。確かに神様だけで十分なんだけども、神様その方法を取らなかった。信仰の共同体を通して神が働くってことを、その手段を神様選ぶんですね。ですから悩んでいるときにお互いに分かち合い、3日の道のりとは言いませんけども、本当にそのようにしてお互いにこの信仰を温めていく、神の約束、神の御言葉が実現するように待ち望んでいく、そういう関係というものが皆さん本当に必要だと思います。ですから共同体の関わり、皆さん本当大切ではないでしょうか。そして最後に皆さん、このマリアの信仰です。本当にすごいなと思います。もう一度38節です。本当に私は主のはしためです、どうかあなたのお言葉通りに身になりますようにと私は思います。 信仰によって生きるということは自分で人生を操作することをやめるということなんだなということがここからこう気づかされていきます。自分の方法で生きることを手放していくという訓練です。意図高き方が全てをなす。敵に対しても自分の方法で何かをするんじゃない。神は全部知っている。自分の方法で何かを覆すとかそういうことではない。自分で自分を引き上げることでもない。信仰によって生きるということは自分に対しての死なんだな。自分の方法を手放していくこと、自分の方法で人生を操作したりコントロールしたり何かすることではない。それを手放していく、すなわち信仰を持って生きるということは自分に対する死なんだということをここから教えられます。神の方法を受け入れたんです。神の方法をベストと受け止められるようにされていったんです。そしてそう生きようとした人に対して神はそういう人は幸いだと言ってるんですね。そしてそういうものに対してそれが主を恐れるということだと思います。そのように主を恐れるものに対して神はいよいよ限りなく神の方法をもって祝福を惜しまないということを約束しているんだなと私はそう思います。おそらくマリアの心には人にどう思われるか、未婚の女性が当時身重になっていく、周りはどう思うのか、説明しても説明すればすればほどおかしくなっていくような、そういうこと、夫ヨセフに対してはどう言ったらいいのか、夫もこれは前代未聞の出来事で一回だけの出来事、どう説明したらよいのか、上と自分との関係の中でマリアは死んでいったと思います。すると不思議です。皆さん、こういうこと皆さん多かれ少なかれ経験していると思います。神様は神の方法を持ってヨセフに悟らせてくださいました。ガブリエルが現れて、あなたの妻となるマリアの胎の中にいる男の子は聖霊によるものだ、神の方法によってこのことは解決していきました。そこでまた神の方法に委ねたがゆえにマリアは生ける神様を確実に体験していきました。自分の方法ではない方法で神がなしてくださったことによってこの出来事を通してマリアは神が本当に生ける神だということを体験していったのではないでしょうか。私たちの神様は本当に信頼に値する神様だと思います。私たちにできること、願わくば地上生涯かけてこの意図高き神の前に心を開いて、この生ける神様がなしてくださることを信じて歩んでいくことではないでしょうか。そして共同体として共同姉妹として共にこの神様に対して心を開いていけるような関係というものを大切にしていければいいなと思います。私たちのうちに神様の確かな計画がなされていくこと、共にその計画がなされていくことを見ることができる目を、また心を神様にこう養っていただきたいなと思います。生ける神様に心を向けて開いて、そして歩んでいきましょう。主の技が必ずなされることを信じて、共に信じ続けていけること幸いだとそう思います。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い、導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

0: 神よ、あなたの記憶に勝るものはなく、絶対的に信頼できるものであることを感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。女が自分の血のみごを忘れるだろうか。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。イザヤ書49章15節。
1: ビットコインで400億円以上に相当する資産を持つ人がパスワードを忘れてしまい、口座にアクセスできなくなりました。そのシステムでは、パスワードを10回間違うと口座が凍結され、財産は永久に戻ってきません。彼は10年間必死に思い出そうとしましたが、8度の試みは失敗に終わり、2021年時点で2回のチャンスが残されただけでした。人間は忘れっぽい生き物です。些細な置き忘れどころか、財産を預けた口座のパスワードまで忘れてしまいます。しかし神は違います。心にかける人や出来事などを決して忘れられません。イスラエルの人々は苦境にあって、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと語りました。しかし預言者イザヤは、神は常に覚えておられると保証しました。彼は、女が自分の血のみごを忘れるだろうかと問いました。自分の胸に抱いて乳を飲ませている我が子を忘れる母親はいないでしょう。しかし、もしそんな人がいたとしても、神は私たちのことを決して忘れないと私たちは知っています。神は、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだと言われました。神はあなたの名をご自分に刻まれたのです。私たちも忘れないようにしましょう。私たちが忘れられることはありません。なぜなら、神に愛されているからです。今日の黙想のヒント、大事なことを忘れた経験がありますか？神の記憶力が完璧だと知ることで、どんな安心が得られるでしょう。

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: 新約聖書のコリント人への手紙第2、8章12節に、もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じて、それは受納されるのです、と書かれています。献金を考えたとき、神様は私たちにないものから捧げるようにとは求めておられません。私やあなたに与えられているものの中から、喜びを持って捧げることを願っておられます。あの人はあんなに捧げているから、私も頑張んなきゃ、とか、こんな額じゃあまり意味がないんじゃないかと思う必要は全くないんですね。神様が見ておられるのは、その人の心です。日々、神様が与えてくださっている恵みを感謝しつつ、献金を捧げましょう。神様は、ご自身の御心によって、あなたや私が捧げたものを豊かに用いてくださいます。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: 先日日本人のストレス解消法という記事を読みました。アロマを焚く、部屋の模様替えをする、バッティングセンターで思いっきりバットを振る、カラオケで叫ぶ、丸坊主にする。まあ人それぞれいろんな解消法があるんですね。でもトップだったのは自然の中に身を置くでした。山でも川でも公園でも、ただ散策しているだけで心が和むのだという方が多いのです。実は聖書の中にはイエス・キリストが自然を紹介しながら神について語る箇所があるのです。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか？なぜ着物のことで心配するのですか？野のよりがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、信仰の薄い人たち。ここでキリストは野の花がどのようにして生息しているのか、よくわきまえなさい、つまりよく観察し調べてみなさい、そうすればわかることがありますと促してらっしゃるのです。第一に知恵深い神がおられるということがわかるのです。ところでこの世界は様々な元素でできていますね。そして元素と元素が反応すると思いがけない別のものが生まれます。例えば爆発性のある水素と可燃性のある酸素が化合物になると火を消す水になります。また劇薬であるナトリウムと毒性を持つ塩素が化合物になると食塩という生命維持に欠かせないものになりますね。ニッケルとチタンを反応させるとニチノールという形状記憶合金が生まれます。何かと何かを化学反応させると全く別の性質を持つものが生まれてくるというのです。実は自然界に存在する植物の中にはこの化学反応を用いて自らを守るものが少なくないのです。その代表はトウモロコシ。

赤で孵化し、自分が寄生している虫の体を内部からむしゃむしゃ食べて成長するんです。気色悪いですね。ではトウモロコシはどうやってこの寄生バチという蜂を呼んでくるんでしょう。トウモロコシの花には蜜がないのです。また匂いも出していません。蜂を引き寄せるためのものを持たないのにどうやって呼び込んでるんでしょう。実はトウモロコシの葉っぱはヨトウムシの唾液と化学反応を起こすと蜂を引き寄せるフェロモンの匂いになるということが分かってるんです。つまりトウモロコシは害虫に攻撃されると害虫の唾液と化学反応を立てて敵の敵を呼び込んでいるって言うんですね。なんと手の込んだ防衛方法でしょう。ところで、このような化学反応による自己防衛システムはトウモロコシ自らが編み出したとはとても考えられないのです。というのは、トウモロコシにはヨトウムシの唾液に何を提供したら蜂を招き寄せる物質になるかということを考えるような知性がないからです。物質と物質を反応させて役に立つ別の物質を作り出すのは、豊富な化学知識や気の遠くなるような実験の繰り返しが必要だと言われています。実際ノーベル賞を受賞するような大成果は、しばしば不注意で混ぜ合わせてしまったその失敗の結果、全く予想外の成果に行き着いたという話が多いんですね。新薬の発明のためには、薬学者や科学者の知恵が総動員されて初めて有用な特定の物質を生み出すことができるんです。とすれば、トウモロコシの自己防衛の仕組みは、飛び抜けて優れた科学知識を持つ設計者によるものだと言えるのではないでしょうか。野の草の見事な成り立ちを通して、私たちは自然界の作者を知ることができるのです。第二に、これらの植物よりも、人間の方がはるかに優れたものとして作られているということです。一体どの点で優れているんでしょう。私たち人間は神の形に似せて作られたのです。神の形とは人格を持つということです。先日ある科学雑誌に人間が作り出す最後になるであろう作品は人工知能であろうと書いてありました。何しろ人間が学習するように自ら学習し、人間が推測するように自ら推測する知能なんです。世界トップクラスの囲碁棋士であるイー・セドル氏に圧勝したアルファ碁の人工知能は自分で自分と対局して学習しています。1日3000局打ってるそうですね。半年間に人間の6000年分の対局を打ってるというのです。これは囲碁の世界だけではありません。絵画の世界にまで進出しています。オランダの代表的画家にレンブラントがいますが、エンジニアたちは人工知能にレンブラントの364の作品を分析させ、その特徴を学習させました。塗られた絵の具の盛り上がり方まで分析し、レンブラントの筆使いの癖までも再現できるようにしたのです。その上で、白い襟付きの黒い服を着た30代の男が帽子をかぶってる姿を描けとインプットすると、本人が描いたとしか思えないようなクオリティの高い作品ができたんですね。私はそれを動画で見ましたが、ただただ驚く以外にありませんでした。しかし、どんなに人工知能のテクノロジーが進んでも、エンジニアたちにも作り出すことができないある部分があるんです。それは自由意志と感情なのです。これをしたいという欲求を伴う意志や喜怒哀楽の気持ちの部分は作り出すことはできないのです。この人格の部分を神は人間の本質としてお与えになったんです。そして神の形に似せて作られているがゆえに、あなたは神の目に非常に価値ある存在なのだと聖書は語るのです。神様は一日限りで枯れてしまうような野の草にも
惜しみなく素晴らしい。

0: い装いを持って飾ってくださる方です。ましてや、花や草よりも優れた人間をどうしてお忘れになることがあるでしょう。神はあなたを愛しておられるのです。第三に、そんなにも優れたものとして作られている人間が、なぜ心配ばかりして生きているのでしょう。それは、天の父なる神、自分の魂の親から離れているからです。ある方がおっしゃっていました。コンピューターとの囲碁の勝負では、どんなにこちらが押されていても、勝てる方法が一つある。電源を引き抜いてやることだって言うんですね。コンピューターは電気がないとただの箱です。それ以上に、人間は神と繋がって、初めて尊厳ある存在となることができるのです。この神に至る道は、イエス・キリストを自分の救い主として信じることなのです。どうぞイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
1: ビョン・ホギルで、天のお父様。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。マタイの福音書6章29節30節。それではまた来週。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨブ記12章7節です。しかし獣に尋ねてみよ、それがあなたに教えるだろう。空の鳥に尋ねてみよ、それがあなたに告げるだろう。ハチクイは非常に賢く変わった習性を持つ鳥です。ハチクイ科には24種類の鳥がいます。ハチクイは毒針のある蜂やスズメバチなどを捕まえて食べます。このような刺す虫の中には蜂食いが死に至るほどの有毒な毒を持つものも多くいます。しかし蜂食いは毒針を避けるのが上手なだけでなく、蜂を食べる際にその蜂の持つ毒を取り除く方法も知っているのです。蜂食いは捕まえた蜂やスズメバチを木の枝まで運び、その頭を枝に叩きつけ、毒袋から毒が完全に取り除かれるまで毒針をこすりつけます。毒がなくなるとハチクイはようやく昼食を食べ始めます。ハチクイは活発で社交性のある鳥として知られています。1羽だけで枝の上に止まっている姿はほとんど見かけません。また寒い日には集まって体を温め合います。ハチクイが互いの背中に乗り、鳥でできた羽のピラミッドを作っている姿も報告されています。ハチクイが複数でくっついて集まると暖かいことを自分で発見したと考えることはできますが、その知恵ですら彼らの創造主からいただいたものなのです。しかし蜂の毒の除去方法を単純に発見できるものでしょうか。この能力が試行錯誤の末に進化したものだとすれば、最初に蜂を食べた蜂食いの子孫はおそらく一羽も残っていないでしょう。このような危険な行為は明らかに適者生存の理屈に反するものです。蜂食いの生き方を通して神様ご自身が進化論に対する反証を示しておられるのです。愛する天の父よ、あなたの知恵は私たちを取り囲んでいます。それだけでなく、あなたは寛容にその知識と知恵を多くの創造物に与えてくださいました。私たちを導いてくださる御手の技に感謝します。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか。神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちの身近なコミュニケーションツールには LINE や Instagram、X、Facebook などいわゆる SNS と呼ばれるものが数多くありますよね。今や多くの方が日々の生活の中で当たり前のようにこれらを用いて情報を受け取りまた発信をしています。 BBN でもこのような SNS の働きを通して御言葉を世界中へと届けています。以前 BBN の SNS に美しい風景の写真とともにエレミヤ書15章16節の御言葉を投稿しました。このように書かれています。私はあなたの御言葉が見つかった時それを食べました。そうしてあなたの御言葉は私にとって楽しみとなり心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私はあなたの名で呼ばれているからです。この投稿をご覧になったリスナーの方から嬉しいお便りが届きました。こんなに素晴らしい言葉は聖書の中にしかありません。これほど広く長く深く人を満たす愛はこの世のすべてを超えています。この聖句に本当に感動しました。感謝します。このような声をいただくとき、御言葉が時代や国境を超えて人の心に届いていることを改めて覚えさせられます。 BBN では24時間365日、聖書のメッセージと賛美をお届けしています。私たちが発信している声が今この瞬間もどこで誰の耳に届いているのか、すべてを知ることはできません。しかしだからこそ変わらず休むことなく福音を届け続けることの大切さを日々分かち合っています。この働きがさらに用いられ多くの方々の心に御言葉が届くように、どうぞあなたもお祈りください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編22編3節から31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編22編の学びをしていますが、3節。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。なぜ主は神様に見捨てられたのでしょうか。なぜなら、あの最後の3時間の間、十字架の上で私たちが入り込むことのできない暗闇の中で主は罪とされたからです。パラドックスは、まさにその瞬間、神様はキリストのうちにおられて、この世をご自分と和解させておられたということです。私たち人間には誰一人、神様に見捨てられるということがどういうことであるか理解できないと思います。どうして私をお見捨てになったのですかとありますが、このどうしては、絶望のどうしてという表現ではありません。またこの表現は疑いのどうしてでもないのです。これは主の罪のない聖なる生涯の苦悩によって悩まされた激しい苦しみの人間としての叫びなんです。あるいは一人ぼっちの主の受難のあまりにもひどいもだえ苦しみの叫びなんです。詩編22編の一節にはこのように書かれています。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？遠く離れて私をお救いにならないのですか？私のうめきの言葉にも。ここにはうめきの言葉とありますが、裁判の時には主は沈黙しておられました。イザヤ書53章の7節にはこのように書かれています。

野生の吠えたけるライオンのようでした。主の上に私たちの罪が押し付けられた哀れな悲鳴であり、言いようのない苦悩の嘆きの悲しみでした。詩編22編の6節。しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。私は虫けらですというとき、主は何を意味しておられたのでしょうか。主はライオンのように吠えられました。しかし今主は、私は虫けらですと言われます。これは主が最も低いところに到達されたからです。主が私は虫けらですと言われたとき、主が最低の低いところに下がられたという以上のことを意味しました。十字架上でのイエス様の二つ目の言葉はこの言葉です。父よ、彼らをお許しください。詩編二十二編の七節から八節。私を見る者は皆、私をあざけります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。主に身を任せよ。彼が助け出したらよい。彼に救い出させよ。彼のお気に入りなのだから。イエス様が死にかけているとき、パリサイ人たちは、マタイ27章の36節にあるように、そこに座ってイエスの見張りをしたとあります。主が死のうとしているのに、彼らはそこで主をあざけったのです。人間の心の悪意と卑劣さが、下水のように注ぎ出された瞬間でした。蛇は相手に自分の毒牙で噛みつき、毒を出した後は、ニョロニョロと草の中に消えてしまうものですが、この群衆は違いました。ルカ23章の34節にはこのように書かれています。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。もし主がそのように言わなかったのなら、この群衆は許されることのない罪を犯していたことだと思います。でもそうはなりませんでした。主が彼らの罪を許してくださるようにと願われたのです。私たちはこの処刑の責任者だった百人隊長が救われたことを知っています。そしておそらくこの群衆の中にいたタルソのサウロと彼を含む一団のパリサイ人たちも救われたのです。さて、十字架上でのイエス様の三つ目の言葉はこの言葉です。女の方、そこにあなたの息子がいます。主がこの群衆を見られると、そこには憎しみと敵対心の目だけではなく、愛の目も見られました。主はご自分の母がヨハネと一緒に下にいるのをご覧になります。ヨハネ19章の25節。イエスの十字架のそばにはイエスの母が立っていた。イエス様が彼女をご覧になったとき、主はご自分がお生まれになったときのベツレヘムに戻られ、父なる方にこのように言われます。詩編22編の9節から10節。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。ヨハネ19章の26節にはこのように書かれています。女の方、そこにあなたの息子がいます。カナの婚礼の席で彼女は主に自分がメシアであることを示すような何かをしてくれるようにと願います。そうすれば主が処女降誕したと彼女が言ったことが正しかったとわかるのです。彼女は主がこの婚礼の席でご自分を明らかにすることを望んでいました。その時の主のお答え

0: はこのようなものでした。ヨハネ2章の4節。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。でもここで主は十字架にかかっておられ、そして言われます。女の方、そこにあなたの息子がいます。主の時は来たのです。主がこの世に来られたことの理由は今達成されています。これはこの世の歴史の中で一番大切な時なのです。それから主の注目は、ご自分を十字架にかけている人々に戻ります。詩篇22編の12節。数多い雄牛が私を取り囲み、バシャンの強い者が私を囲みました。主を十字架にかけている兵士たちを説明して、主は彼らをバシャンの雄牛のようだと言われます。でも主はそこで止まりません。22編の13節。彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き、吠えたける獅子のように。今主はローマのことを話しておられます。ローマが主を十字架にかけたのです。主は彼らを吠えたける獅子と比べています。なぜならライオンはローマの姿だからです。14節。私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。この詩篇が書かれた時には、十字架刑は知られていませんでした。またローマ帝国もまだ存在すらしていませんでした。それなのにここには、十字架刑で死んでいく人の姿が描かれているのです。私は水のように注ぎ出されとは、太陽の下で死んでいく人間の過度の発汗を言っています。私の骨骨は皆外れました。十字架の恐ろしいところは、人間が血液を失い始めると力が衰退してしまい、すべての骨は関節から外れてしまうということです。それは想像を絶する苦しみでした。その後主は何か確かに不思議なことを言っておられます。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。主は心臓破裂で死なれました。多くの医師たちは心臓の破裂によってヨハネが念入りに記録していることが起こったのだろうと言っています。ヨハネ19章の34節にはこのように書かれています。しかし兵士の一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。さて、十字架上でのイエス様の四つ目の言葉はこの言葉です。私は乾く。主は十字架の上で今にも死のうとされているとき、大量の汗を出し、乾きで断末魔の苦しみをされました。詩篇22編の15節。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。十字架の足元で人々は主が私は乾くと言われるのを聞きます。16節。犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。犬とは異邦人たちのことでした。日本語では手足を引き裂くと訳されている言葉が、英語では私の手足を差し通しましたと訳されています。これは十字架刑の正確な説明です。17節から18節。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。 主は裸で十字架につけられました。十字架に主が裸でつけられたことで、どれほどの屈辱を受けられたかを理解するのは難しいことです。彼らは主の着物を取り、博打でそれを分けました。主はこのすべてを通られたのです。主は裸で十字架につけられ、そのゆえに、あなたがキリストの義の衣を着せられて、神様の御前に永遠に立つことができるようにです。さて、十字架上でのイエス様の五つ目の言葉はこの言葉です。父よ、我が霊を御手に委ねます。詩編22編の19節から21節。主よ、あなたは遠く離れないでください。私の力よ、急いで私を助けてください。私の魂を剣から救い出してください。私の命を犬の手から、私を救ってください。獅子の口から、野牛の角から、あなたは私に答えてくださいます。野牛の角から、あなたは私に答えてくださいますという箇所は、英語では、一角獣たちの多数の角から私を聞かれたと訳されています。ヘブル語では、大抵強烈さを表現するためには、多数形が使われますので、一角獣たちの多数の角となっていますが、ここでの考えは一つの角を意味しています。長年の間、一角獣は神話の中の動物と考えられてきました。でも最近の調査で、その動物は象よりも一回り小さく、サイに似ており、時に野生のお牛と呼ばれたことが明らかになりました。危険で、残忍で、一頭一頭が殺し屋でした。彼らを見分ける者は、彼らには一本の角があったということでした。一本の角です。主イエス・キリストがかけられた十字架は、おそらく今日私たちが見るような形のものではなかったと思います。私たちは十字架というと、縦材に横木が渡しているものを思い浮かべます。しかし聖書の中にはどこにもそのように説明されていません。英語に十字架と訳されている言葉はギリシャ語では二つあります。一つはスタウロスという言葉で一続きのもの、ワンピースという意味があります。第二のギリシャ語の言葉はクシュロンという言葉で、この言葉は単に一切れの木を意味します。使徒十三章の29節にはこのように書かれています。こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後、イエスを十字架、クシュロンから取り下ろして墓の中に納めました。彼らは主を木から取り下ろしたのです。もう一つ私たちをびっくりさせることは、この木、または十字架と訳されているクシュロンという言葉が、黙示録22章では、命の木として言及されていることです。私はあなたや私をあがなうのに、どれほどの代価が支払われたかを私たちに知らせるために、イエス様がかかって死なれたその木が、生きていて永遠にそこにあると信じていますと、マギー博士は述べています。詩編22編の22節。私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、回収の中であなたを賛美しましょう。主はこの詩編全体を十字架の上で言われたと思います。主は打ち負かされて死なれたのではありません。なぜなら、主が一番終わりに到達された時、主はこのように言われたからです。これは私が証しする福音です。私は皆を私の兄弟たちに語り継げます。さて、十字架上でのイエス様の六つ目の言葉はこの言葉です。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。詩編22編の25節から26節。大回収の中での私の賛美はあなたからのものです。私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。悩む者は食べて満ちたり、 主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。あなた方の心がいつまでも生きるように。十字架上の強盗は言いました。ルカ23章の42節。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には、私を思い出してください。キリストは言われます。ルカ23章の43節。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。あがなわれた者たちは賛美をするためにそこにいます。この男は、ローマの基準からすれば、この地上に生きることにふさわしくなかったのに、主イエスはご自分の十字架の死によって、彼を天国にふさわしいものにしてくださったのです。さて、十字架上でのイエス様の七つ目の言葉はこの言葉です。完了した。詩篇22編の31節。彼らは来て、主のなされた義を生まれてくる民に告げ知らせよう。生まれてくる民の中にはあなたも含まれています。彼らは主の義を告げ知らせます。あなたの義ではありません。なぜなら人間の義は神様の目には汚れたボロ切れのようだからと神様は言われます。どのように彼らは主の義を告げ知らせるのでしょうか。それは主のなされたことだと言って告げ知らせるのです。ある人々はこの言葉を完了したと翻訳します。十字架上で主が言われた最後の言葉です。主が言われたとき、それはただ一つの言葉でした。テテレスタイ、終わったという意味です。あなたの贖いは完全なパッケージで、主はその中にすべてのものを入れてあなたにくださいます。主が十字架で死なれたとき、主は聖なる神様を満足させる義を提供されました。主があなたに求められることは、あなたがこのパッケージを受け取ることだけです。このパッケージは、キリストイエスにある永遠の命なのです。もしあなたがそれを拒否するなら、神様はご自分の御子が次のように叫ばれたときに、御子を取り扱われたようにあなたを取り扱わなければなりません。マルコ15章の34節でイエス様はこのように叫ばれました。エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニ。それは訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味です。神様に見捨てられることはどんな人にとっても地獄です。イエス・キリストはあなたがそのような叫びを決してしなくてよいようにそこを通られたのです。詩篇22編は私たちのために罪の生贄とされた私たちの救い主の心の中を明らかにしています。主は私たちに完成した贖いを提供しておられます。私たちは絶対に贖いにふさわしいものになることはありません。また私たちは贖いを買い取ることもできません。贖いはあくまでも贈り物として受けなければならないのです。2000年前に主イエス・キリストは私たちを救うために必要なすべてのことをしてくださいました。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は十字架上のキリストの言葉というテーマで、詩篇22編3節から31節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで毎日お届けしている聖書クイズです。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。箴言29章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。しかし〇〇を守る者は幸いである。〇〇には漢字2文字が入ります。次の3つのうちどれでしょうか。1番、家庭。2番、立法。3番、信仰。答えは2番の立法です。私たちにとって聖書がなければ自分の思い、欲に従って誤った道に進んでしまいやすいものです。そして結局は自分を傷つけてしまうんですよね。聖書は私たちを正しい道へと導いてくれる本当に大切な神様の言葉です。それでは続いて今日の聖書クイズです。旧約聖書の詩編の中に、その恵みは常しえまでという言葉が26回続くところがあります。さてそれは詩編の何編でしょうか。次の3つから選んでください。1番、詩編37編。2番、詩編91編。3番、詩編136編。もう一度繰り返します。詩編の中に、その恵みは常しえまでという言葉が26回続くところがあります。さてそれは詩編何編でしょうか。次の3つから選んでください。1番、詩編37編。2番、詩編91編。3番、詩編136編。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN の音楽をお楽しみください。